muziką. Amžininkai baiminosi, kad jo kaip klavesinininko ir dirigento karjera baigta. Tačiau Hendelis pasielgė jam būdingu būdu - labai atkakliai. Jis išvyko gydytis į Acheną, garsėjusi mineraliniais, terminiais vandenimis. Po kelių savaičių gydymo netikėtai, beveik visiškai atsigavo. Šis pasveikimas anuomet net buvo laikomas kone stebuklu. Įdomu tai, kad po šios krizės prasidėjo vienas kūrybiškiausių jo gyvenimo etapų – oratorijų rašymas. Kai kurie muzikos istorikai mano, kad ši gyvenimo krizė galėjo sustiprinti jo susidomėjimą biblinėmis ir kartu žmogaus dvasinėmis temomis, nors tiesioginių įrodymų tam, žinoma, nėra. Tik aišku viena, jog po 1737 jis atsisveikino su itališka opera ir tapo oratorijų meistru. Mesijas tapo vienu nemirtingiausių kūrinių visoje muzikos istorijoje. Tai muzikos kelionė pasakojanti apie išganytojo laukimą, gimimą, perkančią, prisikėlimą ir viltį. Tikroji Mesijo jėga slypi ne triumfe, o ramioje viltyje, kurią galima išreikšti šiais žodžiais. Net ir po tamsiausios nakties ateina šviesa. Gal todėl šis kūrinys jau beveik 300 metų jaudina žmonės visame pasaulyje. Skamba choras Aleliuja iš oratorijos Mesija sukurtos 1741-aisiais. Tai vienas atpažįstamiausių kūrinių visoje vakarų muzikos istorijoje.

Skambėjo choras Aleliuja iš Georgo Friedricho Hendelio oratorijos Mesijas. Na, o dabar metas sugrįžti vėl prie Hendelio vienos iš operų. Daugelis muzikologų būtent Hendelio operą Julijus Cezaris vadina didžiausia Hendelio opera. Joje pasakojama apie Julijų Cezarį ir Kleopatrą, tačiau svarbiausia čia ne istoriniai faktai, o stiprūs jausmai – meilė, valdžios troškimas, kerštas ir politinės intrigos. Opera garsėja nepaprastai gražiomis Kleopatros arijomis, kurios leidžia dainininkė atskleisti platų emocijų spektrą nuo žaismingumo iki gilaus liūdesio. Pasiklausykim vienos iš garsiausių Kleopatros arijų. Dainuoja Nurija Riel.

Piangerolio Sorte Mia, apraudosiu savo likimą, yra viena gražiausių ir jausmingiausių Hendelio operos Julius Cezaris arijų. Ją dainuoja Kleopatra trečiame veiksme, kai yra visiškai neviltyje manydama, kad Julius Cezaris žuvo. Tai vienas dramatiškiausių operos momentų, na, o mums šįryt dainavo Nuria Riel, improvizavo nuostabusis ansamblis Arpeggiata. O dabar pereisime vėl prie Hendelio vienos iš arijų skambančių oratorijoje. Ir tai bus Let the Bright Seraphim iš oratorijos Samsonas. Ariją atlieka izraelietė moteris po Samsono pergalės prieš filistiniečius ir jo herojiškos mirties. Tai iškilmingas šlovinimo ir triumfo momentas. Tekste kviečiami serafimai, aukščiausiai angelai pūsti savo trimitus, o kerubinai skambinti auksinėmis arfomis Dievo ir didvyrio garbei. Dainuoja René Fleming.

Arija iš Georgo Friedricho Hendelio oratorijos Samsonas atliko Renė Fleming. O dabar vėl metas grįžti į Hendelio vieną iš operų ir tai bus Kserksas. Kserksas tai ne tiek istorinė drama, kiek meilės ir pavydo istorija. Nors pagrindinis veikėjas yra Persijos karalius Kserksas I, operos siužetas daugiausia sukasi apie jo jausmus ir rūmų intrigas. Kserksas buvo neįprasta tuo metu opera, nes Hendelis čia sumaišė rimtą istorinę dramą, komiškus epizodus, trumpesnės arijas, nei buvo įprasta operoje serija. Dėl to publika buvo sutrikusi, opera po premjerų sulaukė tik 5 spektaklių ir buvo laikoma nesėkme. Tačiau vėliau muzikologai ir atlikėjai šią operą atrado iš naujo, o ypač įsimylėjo ariją Ombra Mai Fu. Niekada jokio medžio šešėlis nebuvo toks brangus, toks mielas, toks malonus kaip mano platano. Bet prieš tai Georgo Friedricho Hendelio operos Kserksas uvertiūrą atlieka Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko. Dainuoja Janet Baker.

0: Ir tai viskas, apie ką norėjau jums papasakoti epizode Hendelio operos ir oratorijos. Žinoma, viskas netilpo, bet gražiausios, populiariausios arijos paklausytos. Ačiū, jog buvote kartu ir tikiu, jog jei dar netradote Hendelio, viskas tik prieš akis. Jūsų laukia nuostabi muzikinė kelionė. Pasakojimą parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: Savaitės kompozitorius.

0: Kas būtų, jeigu vienas pasaulio lyderių vestų kitą laiką? Jis sakytų kažkaip taip. Aš pristatysiu jums leidybinės naujienas. Šios leidybinės naujienos yra labai geros. Labai, labai geros. Žinote, aš pats nustebau, kokios geros šios leidybinės naujienos yra. Klasikos, džiazo ir pasaulio muzikos. Man labai patinka muzika. Aš klausausi jos kasdien. Taip, klausausi kasdien muzikos. Ir aš jums pristatysiu gerą muziką. Tai labai gera muzika. Manau, padarysiu tai jau visai netrukus. O jeigu rimčiau, Terra Incognita arba vieta, kur susijungia dvasinis džiazas, Maroko gnava ir raichiškas minimalizmas. Paprastos ir stebuklingos Stiveno Hafo fortepijoninės atvirutės. 20 amžiaus pradžios Niujorko imigrantų folkloras. Ir pagaliau, Norvego Nilso Pėterio Molvajerio meditacijos. Sveiki, bičiuliai. Kitame laike sveikinuosi aš Domantas Razauskas. Pradėkime.
1: Audiofilo užrašai.

Stevenas Hafas ir jo fortepijono atvirutės Piano Postcards, leidikla Hyperion. Senokai apžvelginėjau ir jum pristatinėjau ryškų fortepijoninės muzikos albumą. Stevenas Hafas savo fortepijono atvirutes išsiuntė pačiu laiku, beveik tuo pat metu, kai buvo paskirtas Lico tarptautinio pianistų konkurso meno vadovu. Jo įžanginis žodis šiuose pareigose skelbia naują konkurso kaip platformos, kurioje dalyviai gali parodyti mums, kas esate ir kokią muziką mylite era. Čia citata. Iš Hafo lūpų tai skamba ne kaip tuščia žodžiavimas ir jo naujasis albumas būtent tai ir įrodo su tuo pačiu polėkiu ir džiaugsmu, kurie tapo jo vizitinė kortele nuo pat jo karjeros pradžios, ar tai būtų The Piano Album ar nuostabus Listo rečitalis. Jeigu stebėjote už praeitų 2024 metų BBC Proms festivalio uždarimo vakarą, tai su džiaugsmu galiu pranešti, kad būtent siuita iš Merės Poppins, anuomet sužavėjusi ir papirkusi, atidaro šį naująjį albumą. Ši siuita, kurią fortepijo

nuiranžuoti ir parengti gyvam atlikimui, Hafui iš pradžių užsakė pats Lang Langas, yra tobulų proporcijų nostalgijos kelionė, subtiliai su gyvenimo džiaugsmu perteikianti ir Disnėjaus filmo atmosferą. Tai nuostabus būdas žengti į senojo pasaulio pianistinio žavesio ir nuotykių kupiną programą, kuriai naip tol nestinga rafinuotumo. Kaip albumo aprašyme pastebi Jeremy Nicholas, šiuolaikinė opera retai besuteikia tokių melodinių galimybių transkripcijoms, kokiomis mėgavosi Listas ar Godovskis, todėl visai natūralu, kad Hafas atsigrėžia į miuziklus. Čia ir dainų iš muzikinių animacinių filmų Ledo šalis, Mulan ir Koko aranžuotės. Čia ir Moulin Rouge'as. Na, o daina Remember Me ypač gerai atskleidžia, kaip niuansuotas ir jautrus požiūris į gana paprastą medžiagą gali sukurti savitą ir ypatingą poveikį. Tai nėra atvirukai paskubomis išsirinkti iš pajūrio turgaus karuselės. Atvirkščiai, tai kruopščiai apgalvoti nuostabos kupino keliautojo užrašai su žavesiu sugrįžtančio net ir į gerai pažįstamas vietas, pavyzdžiui, McDowell'o To a Wild Rose arba Schumann'o Vogel als Prophet kūriniuose. Prancūzija. Čia puikiai atstovauja, matat, visai nenuostabu rasti ir tris Cécile Chaminade kompozitorės, kurios kūryba Hafas jau seniai puoselėja ir populiarina kūrinius.

gauti atviruką iš anksčiau nematytos vietos, na, visada dvelkia savotišką egzotiką. Ir Hafo aranžuota 1927 metų japonų kompozitoriaus Kosaku Yamados vaikiška daina Aka Tombo yra nuostabi jo meistriškumo kvintesencija, perteikianti ramų laumžirgių stebėjimą saulėlydžio fone. Čia jis atranda tobulai pasvertą vokalinį skambesį savo pamėgtame Yamaha CFX fortepione, kurio koncentruotas tono aiškumas atveria kitokias galimybes nei Steinvėjus. Apskritai, įrašo kokybė, kas šį būdinga Hyperion, yra audiofilinė skambesys, natūralus ir nepaprastai malonus ausiai.

Stivenas Hafas neabejotinai yra polimatas - pianistas, kompozitorius, aranžuotojas, poetas, dailininkas, mąstytojas. Tačiau vienas mane labiausiai žavinčių dalykų yra tai, kaip jis priima visą, kas paliečia jo širdį ir leidžia tam suskambėti visiškai autentiškai. Nesvarbu, kad iš pirmo gal žvilgsnio sakytum, oi, čiagi kažkokios banalybės, animaciniai filmukai. Jeigu paliečia širdį ir suskamba autentiškai, tai gali egzistuoti, tai gali vadintis aukštuoju menu. Jis turi puikią klausą gerai melodijai, nesvarbu iš kur ji kiltų, retą gebėjimą išpuoselėti prabėgančias akimirkas, intonacijas, netitraukiant dėmesio nuo pačios muzikos tėkmės ir formos. Piano Postcards yra nepriekaištingas šito pavyzdys ir nors šie kūriniai, kažkas sakys, nėra rimto rečitalio pagrindinis patiekalas, čia atskleidžiamas diapazonas ir požiūris taikliai atspindi Hafo atnaujintą Lyco konkurso viziją. Tai galimybė pianistams atskleisti savo individualumą pasitelkiant techniką, kad per visiškai laisvai pasirinktą repertuarą jie galėtų papasakoti savo istoriją. Taigi Hyperion leidykla, Stivenas Hafas ir jo fortepijono atvirutės Piano Postcards.

Terra Incognita, Akusmi, leidykla Tonal Union. Nežinau, ką reikės šiemet daryti su pretendentų į metų albumus sąrašų džiazo kategorijoje. Tokio ilgo jo niekad nebuvo. Manau, gali tekti pradėti gudrauti ir tokius albumus kaip šis pritempinėti prie pasaulio muzikos kategorijos. Ką padaryti šiaip jau nebus turbūt labai sunku. Tai, ką dabar pristatysiu, neturi vienų namų. Šios muzikos namai yra ir dvasinis džiazas, ir pasaulio muzika, pavyzdžiui, Maroko Gnava, ir raichiško minimalizmo kontekstą, ir berlinietiškas kosmišė, vėliau gavęs kraut vardą, ir net šokių muzika. Vienas kritikas rašė, kad tokios muzikos namai tiesiog šiuolaikinė Londono improvizacinės muzikos scena. Turtingose ir sodriose Terra Incognita, kompozitoriaus Paskalio Bido, kuriančio Akusmi slapyvardžių naujojo albumo įžanginėse akimirkose, atrodo, lyg įsiubuotų milžinišką magnetą, pritraukiantį kiekvieną jį žavintį garsą. Žemos fortepijono natos kaupėsi pamažu ir aistringai, medinių pučiamųjų sostenų tos sklandovos pakilė virš žemės, lietaus lasda suteikė kontūrų ir atspalvių, o fortepijonų išlinkusi iki brikščiuojantį glisando, jo pavyzdžių seka arfa, atverdama erdvė, kurioje materializuojasi lengvas, erdvus sintezatoriaus dūzgimas, pagaliau visi elementai susipina tarpusavyje į palaimingą raizginį. Klausantis apima jausmas lyg stebėtum upelį, kuris platėja skverbdamasis pro kalno šlaitą. Skambant šiam beveik 11 minučių trukmės kūriniu, jis pamažu įgauna pavidalą, jo ambientinė erdvinė migla priglunda prie švelnaus, bet tvirto ritmo, išnyrančio į pusėjus. Šiam garso takeliui. Atskaitos taškų čia apstu. Į žvaigždes žvelgiančios Alice Coltrane elegijos, hipnotizuojantis gamelano spindesys ir visgi kūrinys išlieka keistas ir nenuspėjamas. Tai kur kas daugiau nei sumanus koležas, tai pamatinė Bido utopinės muzikinės vizijos tezė.

Per kitas 38 minutes Londone reziduojantis Bido ir jo ansamblis, kartu jie vadinasi Akusmi, kuriame groja tabulos maestro Sarati Korvaras, Senegalo multiinstrumentalistas Dudu Koate, arfininkė Marise Osu, kompozitorius Danielis Brantas, visi jie pateikia ritmingą į jokius žanro rėmus netelpančiai improvizuotos, bet ir apgalvotos muzikos kolekciją. Bido arba Akusmi debiutas 22 albumas Fleeting Future jau leido nujausti Terra Incognita laukiančius tyrinėjimus. Jo sudėtingi elektroakustiniai tinkleliai verdavo kelius į vis labiau besiplečiančius crescendo. To albumo aprašyme jam apibūdinti buvo cituojamas Johno Hasselo terminas ketvirtasis pasaulis, Fourth World. Ir kyla didžiulė pagunda šią sąvoką pasitelkti ir vėl. Tačiau šį kart, užuot manipuliavęs pažįstamais instrumentais ir kūręs svetimas įsivaizduojamo tolimo žemyno arba ketvirtojo pasaulio tekstūras, Bido perkelia veiksmą tiesiai prieš mus į beribę pangėją, kur garsai ir idėjos iš viso pasaulio susijungia į kažką ir atpažįstamo, bet ir visiškai naujo.

būtent šiame naujame, bet atpažįstamame pasaulyje ir norisi pasilikti. Atrodo, kad kiekvienas kūrinys galėtų trukti valandą ar net ilgiau ir nepabostų. Albume Fleeting Future Bido kompozicijos augo tarytum dangoraižiai horizontaliai. Jis ir jo kolegos sluoksniavo nesibaigiantį instrumentuotės pyragą, lyg tyčia siekdami tos epinės emocinės viršūnės. Tuo tarpu Terra Incognita vystosi labiau horizontaliai, kiekvienas kūrinys susiskliaudžia į save, kol muzikantai atranda ir užfiksuoja visus jame slypinčius klodus. Būtent čia ir slypi šio įrašo magija, nors Bido didžiąją dalį garsų sukuria pats ir groja daugumą instrumentų, nei vienas iš šių kūrinių nepasiektų tų kūną išjudinančių ir sąmonę praplečiančių aukštumų be kitų muzikantų indėlio. Mes visi esame viena gyva masė, regis byloja jis, ir mes galime pasiekti transcendenciją tik tuo met, kai mūsų dažniai vibruoja iš vien. Tikrai vienas metų albumų – Acousmi. Albumas Terra Incognita, leidykla Tonal Union.

Vajanos Paisanos. Taip ir vadinasi albumas, taip vadinasi ir grupė Jalopy Records leidykla. Labai įdomus projektas ir labai įdomus albumas, retokai pasitaiko proga tokius pristatyti. Tęsant muzikinių atradimų ir sklaidos tradiciją, kurią puoselėja Jalopy Records leidyklos bendražygis, muzikologas Petas Conte, beje pripažintos archyvinių perleidimų serijos Secret Museum kuratorius, pristatomas albumas Vajanos Paisanos, kurio repertuarą sudaro meistriškos melodijos, kurias Niujorko imigrantai niūniavo ir pagal kurias šoko praėjusio šimtmečio 20-tinių pabaigoje bei 30-tinių pradžioje. Įsivaizduokite žaliojo kyšulio salų smuikų melodijas, italų mandolinų muziką, ankstyvąjį kalipso, iki išpopuliarėjant ir žanrą kiek supopsinant Hariui Belafonti. Įsivaizduokite Venezuelos valsą arba polką. Styginių instrumentų grupė, kurią įkūrė senąją estradinę, būtent tokia šimtmečio senumo estradinė muzika besiduminti Rachel Mears, grojantis smuiku ir mandolina, Maxwellas Apra, grojantis mandolina, tenorinė banža ir tenorinė gitara, ir Vanas Burchfieldas, grojantis gitara, ir kuri kartais išauga iki kvinteto, prie jos prisijungus Quentinui Bardine, mandolina, tenorinė banža ir tenorinė gitara, bei Albany Faletta gitara. Ir yra šis senųjų instrumentuočių lydimo katilas, kurio tarptautinis repertuaras surinktas iš Niujorke prieš šimtmetį padarytų įrašų. Nors grupės muzikantai susipažino grodami gatvėse naujajame Orleane, pagrindinė smuikininkė Mears dabar gyvena Louisville'yje, Kentukio valstijoje, ir pirmą kartą su kai kuriais šį projektą įkvėpusiais įrašais susidūrė dirbdama Jalopy teatre daugiau nei prieš dešimtmetį. Beveik viskas mūsų repertuare iš pradžių buvo įrašyta Niujorke, aiškina ji. Ne mes pasirinkome groti imigrantų muziką, tiesiog esame kilę iš visuomenės, kurią daugiausia sudaro imigrantai. O ši muzika yra nuostabus to lydimo katilo šalutinis produktas, kaip beje ir mes patys. Taigi, 20-30-tinių Niujorko imigrantų muzika, žaliojo kyšulio Venezuelos, italų ir kitos melodijos grupė Vajanos Paisanos, taip pat pavadintas ir jų debiutinis albumas, išleido Jalopy Records.

Nilsas Peteris Molvajeris, Be Quiet, Edition Records. Jau 30 metus vieno ryškiausių Europos džiazo scenos atstovų. Nilso Peterio Molvajerio naujausias projektas – tai ambicingas bendradarbiavimas suburiantis menininkus iš muzikos ir iš kino pasaulio. Daugiau negu vien albumas. Be Quiet yra ir kompozicijų įrašytų visame pasaulyje, kiekvienoje stotelėje dalyvaujant vis kitam kviestiniam atlikėjų rinkinys, ir Pero Manningo režisuotas dokumentinis filmas, taip pat išeinantis su šiuo albumu. Filmas įamžina albumo kūrimo kelionę nuo įrašų proceso ir muziką suformavusių vietų iki asmeninių santykių sudarančių ir šio projekto šerdį. Trimitininko, tvirtai tikinčio drąsiomis idėjomis ir žanrų ribų laužimų diskografija, jie tiesiog sklidina ir džiazo, elektronikos ir ambient muzikos persipinimų įtakų. Jo albumų spektras driekiasi nuo ankstyviausių ECM įrašų su ansambliu Mascalero iki vėlesnių darbų, tokių kaip jo grupės Khmer, gyvas pasirodymas Bergene, vienas naujausių jo darbų. Visus šios įrašus jungianti gija tai ambicingas siekis kurti savo paties unikalius garsinius peizažus ir būtent ši energija galiausiai išsilieja albume Be Quiet. Projekte dalyvaujančių kviestinių atlikėjų įvairovė liudija Molvajerio reputaciją. Violončelininkė Anja Lechner, gudžengų grojanti Chang Jing, vokalistė Imogen Heap, pianistas Jonas Paulas Jonesas, tas pats Led Zeppelinų klavišininkas. Čia tik maža dalis albume pasirodančių asmenybių. Dar pridėkite patikimus Jano Bango, kuris taip pat atsakingas už galutinį Khmer skambesi produsavimo įgūdžius, ir rezultatas meistriškai nušlifuotas įrašas, apjungiantis ištisą žanrų mišinį ir nenumaldomą atradimų troškimą. Kiekvienas kūrinys taikliai pavadintas pagal vietą, kurioje buvo įrašytas, tad įžanginis Bangkok, iš karto pasufleruoja, kur prasideda ši muzikinė kelionė. Tai atmosferiškas atidarymas, kuriame skamba Chang Jing atliekama gudžengo partija. Kininės citros garsam pluduriuojant ir vinguriuojant, pasijungęs minkštas ir neįkyrus Molvajerio trimitas sukuria nuostabią dermę, o kūrinys toliau skleidžiasi tobulai meditatyviame ir sukuriuojančiame šokyje.

kūrinyje Roma. Per atlikėjo Martuks meistriškumą, erdviniame peizaže jau Molvajeris tyrinėja elektronikos ir sintezatorių garsinės plotmes, o štai Düsseldorfe neria į avangardą, kur vieškantis Molvajerio trimitas atremiamas į disonuojančių elektroninių tonų gaudėsi. Londonui skirti netgi du kūriniai, pavyzdžiui, London Finsbury Park, tai turtingas opusas, kuriame pianistas Jonas Paulas Jonesas pasiūlo žaviai šviesų, bet lakonišką fortepiono dialogą su melodingu Molvajerio atlikimo, o štai London Hackney išsiskiria plaukiančių elektronikos praturtintų Imogen Heap vokalų, kuriame apstu niūniavimo, spraksėjimo ar tiesiog dainavimo be žodžių.

Baigiamasis Münchenas. München išryškina gilius ir rezonuojančius Anjos Lechner violončelės garsus, o Molivaris leidžia jai spindėti plačiomis ir skambiomis frazėmis, įsiterpdamas tik tai trumpam, ten, kur tai neatrodo dirbtina ar pritempta. Tai sukuria itin turtingą ir itin organišką albumo finalą. Suburdamas pačių įvairiausių patirčių turinčius muzikantus, albumas Be Quiet subalansuoja improvizaciją, elektroninės muzikos tekstūras ir akustinį atlikimą, neprarasdamas kažkaip aiškios krypties pojūčio. Minimalistinis, meditatyvus, Be Quiet ir turbūt pavadinimas šį beitą jau apie muziką pasako, tyliau, ambicingas ir apgalvotai realizuotas kūrinys liudija Molvairio gebėjimą sujungti įvairiapusės idėjas į darnę visumą. Galimai dar vienas pretendentas į metų džiazo įrašą. Edition Records, Nilsas Peteris Molvairis ir Be Quiet.

Su šia puikia, tikrai labai labai gera muzika, aš jus ir paliksiu šį vakarą kitame laike, aš tai Domantas Razauskas, o čia LRT klasikos vandenynas, kuriame salelė, į kurią tik ką buvote pataikę, vadinosi Kitas laikas. Kitą laiką lengva dar kartelį perklausyti, jei kažko nespėjote užfiksuoti LRT radiotekoje, ten po transliacijos laida atsidurs jau netrukus. O aš kaip visada sakau, švelnaus jums laiko, bičiuliai, sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šeštą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogusi Irano kariuomenės taikiniams įvairiose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Irano kariuomenė savo ruoštų teigė smogusi amerikiečių pajėgų pozicijoms Kuveite ir Jordanijoje. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstijų paliauboms. Vašingtonas kaltina Teheraną nesilaikant anksčiau pasiekto susitarimo ir keliant grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje, kurio iki karo buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produktų. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos apšaudymus Charkive žuvo žmogus. 8 buvo sužeisti, skaitant 2 vaikus. Tuo metu platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad po galimos Ukrainos dronų atakos Maskvos srityje dego naftos saugykla. Kaip teigiama, tam buvo srityje po bepiločio orlaivių atakos taip pat užsidegė Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėlis. Anksčiau Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Madjaras Brovdis pareiškė, kad ukrainietiški dronai taip pat smogė 12 šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje. Tuo metu Ukrainoje tęsiasi protestai po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis nusprendė atleisti visuomenėje palankiai vertinamą gynybos ministrą Mikhailą Fedorovą. Pasak protestuojančių Kyjivo gyventojų, Fedorovas savo darbą dirbo gerai. Jis padarė labai daug smogiant Rusijai. Kiek smūgių naftos perdirbimo gamykloms, laivams, šešėliniam laivui. Darbas atliktas ir jis buvo
2: stiprus.
1: Protestai tikrai turės poveikį. Ukrainiečiai visada pasiekė pergalę. Nes vienintelis galios šaltinis Ukrainoje yra žmonės. Ir žmonės čia gali išreiškia tiesiogiai. Prieš buvusio gynybos ministro Mikhailo Fedorovo atleidimą protestuojantis Kyjivo gyventojai. Paties Fedorovo teigimu jis buvo atleistas dėl nesutarimo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Jis savo ruoštų ragina visuomenę susitelkti į šalies gynybą. Kanadoje siaučiant gaisrams, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų, dėl jo žodžiais yra Amerikos miestų siunčiamo purvino oro. Trumpo teigimo Kanados aplaidumas esą yra samoningas. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstiją. Tuo metu Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad amerikiečių politikai turėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis.
3: So, you know, a good neighbor, and I truly believe the Americans are good neighbors.
1: Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti. Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas. Šalies tarnybų duomenimis Kanadoje šiuo metu užfiksuota maždaug 800 gaisrų, maždaug 1/4 jų Ontarijoje. Buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių Lietuvoje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys.
4: Patyčius ir tų smurto protrūkių skars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos, tai yra tai, ką atkartoja iš ten. Kitas dalykas turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį. Tai jie atkartoja daug dalykų. Tai viena iš tų dalykų, ką atkartoja, tu turbūt patyčias ir smurtą vieni prieš kitus arba keršymą tokiu būdu.
1: Buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela. Jis taip teigia, teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina. Šiąnakt vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl 3 vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
5: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu 0-2 nusileido Ispanijai. Iki šios sutikimo prancūzai žygiavo užtikrintai ir buvo laikomi čempionato favoritais. Visgi puikios ispanų gynybos pralaužti nepavyko. Tuo tarpu Anglija rezultatų 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pirmi įvartį mušę anglai keliasdešimt minučių turėjo trapią persvarą. Vis dėlto rungtynių pabaigoje geriau atrodė argentiniečiai, kurie įmušė 2 greitus įvarčius. Mažajame finale bene labiausiai intriguoja Harry Kane'o ir Jude Bellingham'o bei Kylian Mbappé ir Ousmane Dembélé akistatos. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022 metais. Tąkart ketvirtfinalio dvikovą rezultatu 2-1 laimėjo prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o prancūzai šio pasiekimų galėjo pasigirti 1958 bei 1986.
1: Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 16, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, sušils iki 23-28, pajūryje iki 20-22 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mateo Dzupi baigė misiją Ukrainoje. Vizitą Ukrainoje pradėjo Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Galageris, kuris sekmadienį aukos mišias Lotynų apeigų katalikų vyskupijų atkūrimo Ukrainoje 35-ųjų metinių proga. Dvasininkijos dikasterijos prefektas pasiuntė žinę Paragvajaus kunigams. Pakistane buvo užkirstas kelias minios smurtui prieš krikščionių šeimą. Romoje surengta konferencija apie Alzheimerio ligą sergančiųjų slaugą. Bažnyčia skatina globos kultūrą. Castel Gandolfo rūmų kieme šeštadienio vakarą vyks koncertas popiežiaus Leono 14 garbei. Šį renginį organizuoja Albano vyskupija, kurios teritorijoje yra Castel Gandolfas. Šventojo tėvo sugrįžimas į mūsų vyskupijos teritoriją, sako Albano vyskupas Vincenzo Viva, pripildė džiaugsmu mūsų vietinę bažnyčią ir visos mūsų vyskupijoje gyvenančius žmonės. Norime, kad šis koncertas būtų meilės ir bendrystės ženklas, o programa, kurią parengėme, atveria reto grožio kūrinių puslapius. Tikimės, kad šis vakaras įsimins kaip tikro grožio akimirka ir dovana, kurią dovanojame popiežiui kartu su mūsų malda už jo tarnystę. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Mateo Dzupi Liepos 16-ąją baigė 4 dienas trukusią misiją Ukrainoje. Tai buvo jau antroji jo kelionė į karo niokojamą šalį. Pirmą kartą jis Ukrainoje lankėsi 2023-aisiais, kai popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Šį kartą jis nuvyko, kad paliudytų Leono 14-ojo artumą, patikintų, kad popiežius meldžiasi už Ukrainos žmonės ir kad šventasis sostas tęs humanitarinės pastangas. 4 dienų vizitą kardinolas pradėjo nuo Lvivo, kur aplankė rusų karo belaisvių kalinimo vietą, o Kyjive dalyvavo Ukrainos valstybingumo dienos minėjimuose, taip pat susitiko su valstybės institucijų vadovais. Vienas svarbiausių buvo susitikimas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sibicha. Ministras Ukrainos vyriausybės vardu padėkojo šventajam sostui už humanitarinės pastangas. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Rusijoje kalinamų Ukrainos piliečių padėčiai. Pasak jo, šių žmonių nesaugo jokie veiksmingi tarptautiniai mechanizmai, todėl būtina sukurti specialų humanitarinį procesą jų išlaisvinimui. Karo belaisvių ir į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų grąžinimas, civilių apsauga bei humanitarinė pagalba buvo pagrindinės temos ir per kitus kardinolo susitikimus. Buvo ne kartą pabrėžta, kad būtent šie klausimai yra jo misijos esmė. Kiekvienas karys, kiekvienas civilis ar kiekvienas vaikas, sugrįžtantis ir apkabinantis savo šeimą, yra žingsnis taikos link, sakė kardinolas. Jis patikino, kad to siekiant bus dedamos visos įmanomos pastangos. Tai labai rūpi popiežiui Leonui 14-ajam. Kyjive kardinolas Mateo Dzupi taip pat susitiko su prezidento kanceliarijos vadovu generolu Kirilo Budanovu, karo belaisvių vadavimo pastangų koordinavimo centro vadovu generolu Olehu Ivaščenka, bei Rusijoje laikomų karių ir civilių artimųjų grupę. Per šiuos susitikimus kardinolui buvo perduoti konkretūs prašymai, kuriuos tikimasi per šventąjį sostą perduoti Maskvai. Vienas svarbiausių Ukrainos siekių, vadinamasis principas visi už visus, pagal kurį būtų apsikeista visais karo belaisviais. Ukraina tikisi šventojo sosto pagalbos siekiant sugražinti į tėvynę apie 7000 Rusijos paimtų į nelaisvę Ukrainos karių, o Rusijai perduoti maždaug 4000 Ukrainoje laikomų Rusijos karių. Taip pat kalbėtasi apie dingusių bežinios asmenų paiešką, civilių repatriaciją bei į Rusiją išvežtų ukrainiečių vaikų gražinimą. Pastaruoju klausimu šventasis sostas jau 2 metus aktyviai tarpininkauja. Ukrainos pareigūnai ir karo belaisvių artimieji išreiškė viltį, kad netolimoje ateityje kardinolas galės aplankyti Rusijoje laikomus Ukrainos belaisvius, taip kaip jis per šį vizitą aplankė Lvive laikomus į ukrainiečių nelaisvę paimtus rusų karius. Ukrainiečiai karo belaisviai Rusijoje patiria kankinimus ir yra kalinami nežmoniškomis sąlygomis, todėl tikimasi, kad Šventojo sosto tarpininkavimas prisidės prie humanitarinės padėties gerinimo ir belaisvių apsaugos.
1: Prasidėjo arkivyskupo Polo Ričardo Galagerio misija Ukrainoje. Vatikano diplomatijos vadovas į Ukrainą atvyko Liepos 16 dieną. Jis vykdo popiežiaus Leono 14 pavestą misiją jam atstovauti Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse. Penktadienį popiežiaus pasiuntinys lankėsi Lvivo katalikų universitete, o jubiliejinės šventės išvakarėse nuvyks į Pečorų Laurą Kyjive. Arkivyskupas Galageris Liepos 19 dieną Leono 14 vardu aukos jubiliejinės iškilmės šventasias mišes Berdyčivo Škaplerinės Dievo Motinos bazilikoje. Liepos 20-ąją arkivyskupas Galageris, Vatikano sekretorius, santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis susitiks su savo kolega Andrijumi Sibija, Ukrainos užsienio reikalų ministru. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį į Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmės lydėjęs Lutsko kancleris Pavlo Chomjak ir Lvivo arkivyskupo sekretorius Andžej Legovič. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje tęsis iki Liepos 21 dienos. Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios jubiliejus sutampa su popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25-osiomis metinėmis. Skyrimo laiške popiežius Leonas paprašė arkivyskupo pakviesti iškilmės dalyvius, melsti taikos malonės pasauliui ir ukrainiečių šeimoms, bei pavesti Dievo gailestingumui visus ukrainiečių tautos tikinčiuosius, tiek gyvus, tiek mirusius, o ypač už visus, kurie skaudžiai kenčia nuo karo žiaurumų.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
1: Ištikimybė Kristui yra bažnyčios ateities šaltinis, sako kardinolas Lazaro Juheungsikas, Šventojo sosto dvasininkijos dikasterijos prefektas. Kardinolas laišku kreipėsi į Paragvajaus dvasininkus, Liepos 13-16 dienomis dalyvavusius šalies kunigų pastoracinės formacijos kurse. Kurso tema – kunigo tapatybė ir jo tarnystės profilis nūdienos kontekste. Dikasterijos prefektas paminėjo popiežiaus apaštališką į laišką ištikimybė, kuri gimdo ateitį, ir Paragvajaus episkopato pastoracinį laišką kunigo ištikimybė ir Kristaus gerojo ganytojo širdies slypinti bendrojo gėrio tarnystė, atkreipdamas dėmesį į sutapimą. Abu laiškai paskelbti tą pačią dieną 2025 metų gruodžio 8. Priminęs popiežiaus Leono 14 mokymą, kardinolas jų patikino, kad kunigystė nėra nei karjera, nei prestižo siekis, o tarnystės rūšis suformuota pagal Kristų, kuris atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, o pats tarnauti. Be to, kunigas yra ne sakralumo funkcionierius ar eilinis bendruomenės atstovas, o sakramentiškai pagal Kristų suformuotas žmogus, pažymėjo kardinolas, paraginęs Paragvajaus dvasininkus ir toliau būti arti vargšų, jaunimo, šeimų ir trapesnių bendruomenių, ugdyti teisingumą, vadovauti skaidrumu bei formuoti sąžinės Evangelijos ir bažnyčios socialinio mokymo šviesoje.
3: Organizacija Save the Children praneša, kad 2026 metų birželį užfiksuotas didžiausias vaikų aukų skaičius Ukrainoje nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Kai vis galingesnės raketos lengvai sunaikina ištisus daugiabučių namų kvartalus. Negalime leisti, kad pasaulis nukreiptų dėmesį nuo Ukrainos vaikų. Mums reikia skubių veiksmų, kad juos apsaugotume ir užkirstume kelią šiems sunkiems pažeidimams. Taip organizacijos Save the Children Ukrainos nacionalinė direktorė Sonia Hush sureagavo į naujausią Jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitą, kurioje pabrėžiama, kad vaikų aukų skaičius yra didžiausias nuo 2022 metų balandžio. Save the Children – tarptautinė humanitarinė organizacija, skirta padėti vaikams ir ginti jų teises, Ukrainoje veikia nuo 2014 metų. Nuo to laiko, kai Rusija pradėjo karą, Save the Children labai išplėtė savo veiklą. Nuo 2022 metų vasario mėnesio komanda Ukrainoje suteikė pagalbą daugiau nei 4 700 000 žmonių, įskaitant daugiau nei 1 900 000 vaikų. Naujausi duomenys rodo, kad 2026 metų birželio mėnesį nukentėjo 123 vaikai. 7 žuvo, 116 buvo sužeisti. Sonia Hush ryštingai pasmerkė atakas. Karas Ukrainoje greuna vaikų gyvenimus. Darželiuose, namuose ar gatvėje jiems nebėra saugios vietos. Visi Ukrainoje pajutome, kaip pablogėjo padėtis pastaruoju metu. Mūsų darbuotojai sako, kad tai vienas iš sunkiausių laikotarpių nuo karo pradžios. Nes atakos tampa vis dažnesnės, intensyvesnės ir vis labiau nenuspėjamos, sako Sonia Hush.
4: Religiniai lyderiai, vietos valdžia ir bendruomenių nariai padėjo užkirsti kelią minios smurtui Karačio mieste prieš krikščionių šeimą. Ji buvo kaltinama išniekinusi Koraną, o tai sukėlė didžiulę įtampą. Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius Naemas Jusafas Gilas sakė, jog Liepos 9 dieną greita visų reakcija ir tarp religinis bendradarbiavimas, reaguojant į šiuos neįrodytus kaltinimus, parodė, kad tokiu būdu ateityje būtų galima išvengti panašių tragedijų. Gautose pranešimuose buvo nurodoma, kad kažkas paštu išsiuntė išniekintą Korano puslapį vietos parduotuvės savininkui. Kartu buvo atsiūstos krikščionio Azemo Javedo ir jo motinos nuotraukos. Netrukus po to minia apsupo kaltinamųjų namus. Visa ši situacija buvo suvaldyta, nes vyriausybė ir vietos administracija laiku ėmėsi veiksmų ir nuramino protestuotojus, patikindama, kad policija atliks išsamų tyrimą ir suras kaltininkus. Nepaisant tokios įvykių baigties, Pakistano taikos ir teisingumo katalikų komisijos direktorius kvietė neskubėti daryti išvadų. Po vieno incidento negalime teikti, kad pagarba įstatymui stiprėja, dar per anksti, sakė Naemas Jusafas Gilas. Jo teigimu, šis atvejis yra pavyzdys, koks svarbus gali būti tikėjimo bendruomenių dialogas. Tai gali būti pradžia kurti gerus santykius tarp bendruomenių. Tarp religinis dialogas yra labai svarbus. Jis turėtų būti tęsiamas, jis sugriaus barjerus. Svarstydamas, ar toks incidento sprendimas teikia vilčių, Gilas atkreipė dėmesį į svarbų regioninį skirtumą. Šis konkretus incidentas įvyko Sindo provincijoje, sakė jis. Sindo visuomenė yra palyginti tolerantiškesnė nei Pendžabo. Beveik visi smurtiniai išpoliai prieš krikščionis įvyksta Pendžabe. Nors konfliktas Karačio mieste buvo išspręstas taikiai, krikščionių bendruomenės atstovai pabrėžia, kad iššūkiai išlieka. Daugelis krikščionių Pakistane ir toliau patiria diskriminaciją ir yra susirūpinę dėl kaltinimų šventvagystę. Tokiais atvejais pasekmes pajunta ne tik kaltinamieji, bet ir visa krikščionių bendruomenė. Todėl tarp religinis dialogas ir bendradarbiavimas gali tapti keliu į didesnę toleranciją.
3: Mokslininkai, politikai, ligonių asociacijų ir bažnyčios atstovai Liepos 14 dieną Romoje dalyvavo konferencijoje Alzheimerio liga – socialinės poreikis – kolektyvinė atsakomybė. Alzheimerio ligos akivaizdoje turime grįžti prie gilaus dvasingumo, žinodami, kad ligonio veide matome Kristaus veidą. Ir kad esame pašaukti kurti tikėjimo, vilties ir meilės tinklą. Taip vyskupas Marcelo Sanchez Sorondo, popiežiškosios mokslo akademijos kancleris emeritas, Vatikano žiniasklaidai paaiškino konferencijos siekį pažvelgti į Alzheimerio ligą kaip sveikatos socialinį ir etinį iššūkį. Alzheimerio liga – tai ne tik neurologinė liga, ypač šiandien tobulėjant naujoms technologijoms ir kylant naujiems iššūkiams, ji tampa socialinė, politinė ir net kultūrinė problema, keliančia abejonių dėl to, kaip bendruomenė rūpinasi labiausiai pažeidžiamais asmenimis. Toks buvo konferencijos atspirties taškas, pagristas įsitikinimu, kad Alzheimerio liga negali būti laikoma privačiu atskirų šeimų reikalu, negali būti sprendžiama fragmentiškomis intervencijomis, o reikalauja bendros atsakomybės pagristos kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu. Pavyzdžiui, Italijoje Alzheimerio liga serga daugiau nei 600 tūkstančių žmonių, o daugiau nei 3 milijonai šeimos narių ir globėjų dalyvauja jų kasdienėje priežiūroje. Ilgėjant gyvenimo trukmei, daugelyje Europos šalių didėja ir žmonių, sergančių lėtinėmis ir neurodegeneracinėmis ligomis skaičius. Tai vienas iš didžiausių iššūkių, kuriuos kelia senstanti visuomenė. Ilgesnis gyvenimas nebūtinai reiškia gerą sveikatą. Popiežiškosios teologijos akademijos prezidentas arkivyskupas Antonio Staliano priminė, kad tikrasis iššūkis yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui ir toliau visapusiškai jausti savo orumą, investuoti į santykius. Campus Biomediko ligoninės neurologijos skyriaus direktorius Vincenzo Di Lazzaro apžvelgė dabartinę tyrimų būklę, pastebėdamas, kad Alzheimerio liga daugelį metų buvo apibūdinama kaip savotiška rezignacija, tačiau šiandien galima ankstyva diagnostika ir atsiranda naujų vaistų, kurie gali pakeisti ligos eigą, taip pat svarbi prevencija. Konferencijos metu Alzheimerio liga apibrėžta kaip ne tik sveikatos problema, bet ir realybė, kuri veikia visą visuomenę. Todėl reikalingas bendras įsipareigojimas apimantis sveikatos priežiūros sistemą, institucijas ir pilietinę visuomenę, užtikrinant vienodas galimybes gauti gydymą ir teikiant konkrečią paramą šeimoms bei globėjams. Tai atliepia popiežiaus Leono 14 žodžiams, kuris kovo 18 dieną priimdamas konferencijos Kas šiandien mano artimas dalyvius, priminė, kad sveikata negali būti prabanga saujeliai, o būtina socialinės taikos sąlyga ir kad visuotinis sveikatos draudimas pirmiausia yra moralinis imperatyvas visuomenėms, kurios save apibūdina kaip teisingas. Konferencija surengta Liepos 14-ąją Švento Kamilio Leliečio, ligonių ir sveikatos priežiūros darbuotojų globėjo liturginio atminimo dieną. Šventasis Kamilis pakeitė visuomenės požiūrį į ligonius, išmokydamas atpažinti juose Kristaus veidą ir rūpinimasi jais paversti ne tik sveikatos priežiūros paslaugą, bet ir gailestingumo darbu. Nors medicina ir toliau ilgina gyvenimą, iššūkis išlieka – padaryti jį tikrai vertinga gyventi, ypač kai silpnumas meta iššūkį tiek pacientui, tiek visai visuomeniai.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika. 7 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venesueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
1: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venesuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepėm darbą visą parą, tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu

0: daug išmokom iš jų, kadangi jie šitais savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsena, ir gražia emocija, ir padėkoti.
1: Lietuvos medikų komandos Venesueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenimis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų daugiau nei 16 tūkstančių. Laikinoji prezidentė Delsė Rodriges skelbė, kad Tarptautinės valiutos fondas sutiko skirti maždaug 300 milijonų eurų šaliai atstatyti. 616-ųjų Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Griunvalde Lenkijoje rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių Karolio Jankausko teigimu tradicinė jau tapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybė žiūrovų.
2: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su įkalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
1: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Žalgirio mūšio metinės taip pat bus minimo Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose, Kauno rajone. Renginio pradžia 13 valandą. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15-ąją. Vilniuje Vingio parke šiandien rengiamos dronų varžybos. Sostinės savivaldybės teigimu jos bus didžiausios Lietuvoje. Tai bus trečiosios ir finalinės dronų varžybos šį sezoną. Lenktynėse laukiama maždaug 60 dronų pilotų iš Lietuvos bei Latvijos ir Estijos. Dalyviai varžysis skirtingose amžiaus kategorijose. Tuo metu renginio lankytojai galės išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Savivaldybė taip pat praneša, kad Vingio parke šiandien duris atvers saugios vasaros miestelis, kuris kvies prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Šią naktį vidurnaktį Lietuvos laiku prasidėjęs pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
3: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu 0-2 nusileido Ispanijai. Iki šios sustikimo prancūzai žygiavo užtikrintai ir buvo laikomi čempionato favoritais. Visgi puikios ispanų gynybos pralaužti nepavyko. Tuo tarpu Anglija rezultatų 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pirmi įvartį mušę anglai keliasdešimt minučių turėjo trapią persvarą. Vis dėlto rungtynių pabaigoje geriau atrodė argentiniečiai, kurie įmušė du greitus įvarčius. Mažajame finale bene labiausiai intriguoja Harry Kane'o ir Jude Bellingham'o bei Kylian Mbappé ir Ousmane Dembélé akistatos. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022 metais. Tąkart ketvirtfinalio dvikovą rezultatu 2-1 laimėjo prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o prancūzai šio pasiekimu galėjo pasigirti 1958 bei 1986.
1: Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją, kai kur gūsingas, temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 7 valandos 5 minutės.
4: LRT klasika.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venesueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
2: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venesuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepėm darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsena, ir gražia emocija, ir padėkoti.
1: Lietuvos medikų komandos Venesueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenimis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų daugiau nei 16000. Laikinoji prezidentė Delsi Rodrigės skelbė, kad Tarptautinės valiutos fondas sutiko skirti maždaug 300 milijonų eurų šalį atstatyti. Maskvos meras teigė, savo Ukraina ir Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip teigiama, buvo numušti, kai skriejo miesto link. Pasak pranešimų, kilo gaisras naftos saugykloje, esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos. Apie didelį gaisrą pranešta ir Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlyje. Kaip teigiama, tai buvo antrasis smūgis nukreiptas prie šio prekybininko objektus. Anksčiau naktį smogta Tambovo srityje esančiam sandėliui. Čia sažuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai šios informacijos nekomentavo. Anksčiau jie pranešė, kad per Rusijos apšaudimus Charkive žuvo žmogus, 8 buvo sužeisti, skaitant 2 vaikus. Kanadoje siaučiant gaisrams, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų dėl jo žodžiais į Amerikos miestus siunčiamo purvino oro. Trumpo teigimu, Kanados aplaidumas esą yra sąmoningas. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstiją. Tuo metu Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad amerikiečių politikai turėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis.
3: Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti.
1: Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas. 616 Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Grunvalde Lenkijoje rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių Karolio Jankausko teigimu tradiciniai jau tapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybė žiūrovų.
4: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su kalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
1: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Žalgirio mūšio metinės taip pat bus minimos Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose Kauno rajone. Renginio pradžia 13 valandą. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15-ąją. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 8:05.
0: LRT klasika.

0: Trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimsted, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino rėmėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbė 7 naktį iš eilės smogusi Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Irano kariuomenė savo ruoštų teigė smogusi amerikiečių pajėgų pozicijoms Jordanijoje ir Kuveite. Šioje šalyje veikla laikinai sustabdžius tarptautiniam oro uostui, dalis oro linijų pakeitė skrydžių tvarkaraščius. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstybių paliauboms. Buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių Lietuvoje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys.
2: Patyčios ir tų smurto protrūkių skars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos, tai yra tai, ką atkartoja iš ten. Kitas dalykas, turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį. Tai jie atkartoja daug dalykų. Tai viena iš tų dalykų, ką atkartoja, tai turbūt patyčias ir smurtą vieni prieš kitus arba keršijimą tokiu būdu.
1: Buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela, taip jis teigia teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykio Marijampolyje, kai buvo sumušta mergina. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
3: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venezuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepėm darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsaną, ir gražią emociją, ir padėkoti.
1: Lietuvos medikų komandos Venezueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenėmis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų daugiau nei 16 tūkstančių. Turkijos pietryčių provincijose šiandien ryte įvyko 5 balų stiprumo žemės drebėjimas, pasak tarnybų stichija žalos nepadarė. Nelaimių valdymo agentūros duomenimis drebėjimas buvo juntamas mažiausiai 5 Turkijos provincijose. Kėdainiuose 29-ąjį kartą rengiamas agurkų festivalis, pasak miesto kultūros centro vadovės Daivos Urbonienės, šiemet kultūros sostinę tapė Kėdainiai vienai dienai virsta ir žaliosios mados sostinę.
4: Kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką. Ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Netgi bus gaminami ir agurkiniai ledai. Ir mūsų žaliojo virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Ką dar gero nuveikti? Tai mes kviečiame į žalįjį podiumą. Jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais. Juo bus galima prasieiti. Ir šio festivalio pagrindinė spalva, aišku, yra žalia. Viskas yra sužaliavę šiemet Kėdainiuose.
1: Sako Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune Panevėžyje 21, Klaipėdoje Utenoje 19, Šiauliuose 22 laipsniai. Šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 9 valandos 5 minutės.

lrt klasika tęsia ryto retro prie mikrofono muzikos redaktorė fausta savickaitė o jį pradėjome buvusio lietuvos radijo ir televizijos trio įrašu algirdas ločeris akordeonas jonas mašanauskas mušamieji ir zigmas žukas kontrabosas pagrojo argentinietišką tango na o šį rytą pradėjome būtent taip jog norime paminėti 101-ąjį kontrabosininko zigmo žuko gimtadienį. Liepos 14 antrą šimtmetį pradėjo kontraboso meistras, pedagogas, orkestrų siela Zigmas Žukas. Tikrai unikalus muzikas, legenda gimusi dar 1925-aisiais Švėkšnoje. Vargonininko šeimoje jis nuo pat vaikystės buvo apsuptas muzikos. Ir nors pradėjo muziko kelią nuo vargonų, likimas jį atvedė iki kontraboso, kuriam ir paskyrė visą gyvenimą. Jo kūrybinis kelias įspūdingas, daugiau nei pusę amžiaus grojo įvairiuose Lietuvos orkestruose, radio simfoniniam orkestre, lengvosios muzikos. Zigmui Žukui teko muzikuoti ir su tokiais pasaulinio garso muzikais, kaip Jehudžiu Menuhinu, Mistislavu Rostropovičium, na o kaip pedagogas jis išugdė visą kartą kontrabosininkų, kurie šiandien groja ir Lietuvos, ir garsiuose užsienio orkestruose. Pasiklausykim valso vasaros vėjai, o paklausyk ir fokstrotų popurį. Visur išgirsime Zigmo Žuko kontrabosą. Be jo, 1977-ųjų, 2000-ųjų metų įrašuose girdėsime akordeonininką Algirdą Ločerį, mušamaisiais grojantį Kiprą Mašanauską, pianistą Povilą Jaraminą, gitaristą Jaroslavą Cechanovičių, taip pat dainuos Lietuvos radio ir televizijos vyrų oktetas ir solistai Gintarė Skerytė, Edgaras Montvidas ir Dainius Puišys.

0: Valsas, vasaros vėjai, o paklausyk ir fokstrotų popūry. 1977-2000 metų įrašuose skambėjo antrą šimtmetį pradėjusio Zigmo Žuko kontrabosas. Grojo akordeonininkas Algirdas Ločeris, Kipras Mašanauskas Mušamieji, pianistas Povilas Jeraminas, gitaristas Jaroslavas Cechanovičius, dainavo Lietuvos radio ir televizijos vyrų oktetas, solistai Gintarė Skerytė, Edgaras Montvidas ir Dainius Puišys.
1: Ryto retro.
0: Ryto retro pratęs kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio muziką. Geros kloties ir linksmoji minutė, taip pavadinti kompozitoriaus kūriniai LRT lengvosios muzikos orkestrui. Orkestrui diriguos Aloizas Končius. 1966-79 metų įrašai. O štai rudens nelauks tik savo mylimosios. Teisučio Makačino dainoje solistas Tomas Balčytis. Toliau solistas Vladas Daugintis atliks 1977 topą. Pašauki mane vai pašauki. Muzikos autorius taip pat kompozitorius Teisutis Makačinas. Tikiu, jog kai kurie retro klausytojai šią dainą dainuos kartu. O po to vėl sugrįšime prie Benjamino Gorbulskio muzikos orkestrui Džaivo bokštai ir lietuvių liaudės tema Tūto.

0: Ryto Retro 1966-77 metais įgrota kompozitorių Benjamino Gorbulskio ir Teisučio Makačino muzika. Geros kloties ir linksmoji minutė, oi mylimoji palauk ir pašauki mane skambėjo Tomo Balčyčio ir Vlado Dauginčio įdainavimai. Na, o kūrinių grupę baigė Benjamino Gorbulskio muzikos orkestrui Džaivas, Bokštai ir lietuvių liaudies tema Tūto.
1: Ryto retro.

Koncertą tęsia Teisučio Makačino kompozicija Laukimas solo. 1981 sintezatoriumi grojo Voldemaras Gliožeris. Jam sodrė komponavo LRT orkestras diriguojamas Aloizo Končiaus. O koncertą baigs nuotaikinga, sakyčiau, labai šmaikšti ir šeštadieniška Gracijaus Paugos daina Pagailėkit mano kojų. Juk įprastai šeštadienis vestuvių metas, tad į šią temą taikys solistai Stasys Liupkevičius ir Ona Valiukevičiūtė. 1981 metai solistėms akomponuos Lietuvos radio ir televizijos ansamblis Armonika. Na, o pabaigai surimtėsim ir pasiklausysim taip pat dar vienos populiarios Gracijaus Paugos dainos Lelyje. Ją atliks Alvydas Jegelevičius ir LRT vokalinis kvartetas. Akomponuos LRT lengvosios muzikos orkestras su dirigentu Aloizu Končiumi 1979. Štai toks šiandien buvo ryto retro, geros kloties ir linksmų minučių. Šiandien jums linki muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Kuveito ministerija praneša, kad po Irano atakos vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras. Darbą laikinai sustabdė tarptautinės oro uostas. Savo ruoštu Bahreinas teigia atrėmęs naujas Irano atakas. Teheranas nurodė smogęs amerikiečių pajėgų pozicijoms Jordanijoje ir Kuveite. Tuo metu Jungtinių valstybių kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogusi Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstybių paliauboms. Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas sako, kad gelbėtojams pajūryje ir toliau didelį nerimą kelia be priežiūros paliekami vaikai. Pirožniko teigimu, tėvai dažniausiai savo besimaudančius vaikus stebi krante, o tai yra didelė klaida.
1: Yra didžiulė problema tame, kada tėvai stovi krante arba kopose kažkur, tai vaikas yra kokių 6-7 metų, nueina iki kaklai vandenį jūroje ir kada priplauki su vandens motociklu patruliuodamas ir paklausi, kur tavo tėvai ir klausi aplinkui žmonių, čia jūsų vaikas, jūs jį prižiūrite. Ne, mes nieko bendro neturim, nieko, kur tavo tėvai, jis rodo pirštų ir mama iš kopų kažkur tai mojuoja su ranka. Tai tėvai turi ateiti vandenį kartu su vaiku laikyti už ranką arba būt šalia, jeigu viskas tvarkoj, bet jeigu yra daugiau vaikų, tai mes visą laiką paaiškinam. Jūs nueikite nugarą, atsistokit į jūrą, nueikit gilin, kad jūs matytumėt krantą ir matytumėt vaikus. Tada tokiu būdu yra priežiūra.
0: Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas. Plungė šiemet planuoja pirkti 4 elektrinius autobusus. Juos įsigijus, tokių transporto priemonių mieste būtų 10. Pasak Plungės autobusų parko direktoriaus, kitą metą norima įsigyti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. Gintas Orda tikisi, jog dalį lėšų pavyks gauti pardavus autobusų parkui priklausančius statinius. Kaip naujienų agentūrai BNS teigia autobusų parko vadovas, senąjį autobusų stotį galima parduoti už maždaug 400 tūkstančių eurų. Vieno elektrinio autobuso kaina siekia apie 230-240 tūkstančių eurų. Italijai mėginant dar labiau kovoti su mafija, neseniai priimtas įstatymas siūlo visapusišką pagalbą mafijos veikėjų šeimos nariams. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad vaikams, žmonoms ir kitiems artimiesiems siūloma parama, kad jie galėtų visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltelių ir pradėti normalų gyvenimą.
2: Tai yra naujas įstatymas, kurį Senatas priėmė galutinai dabar visiškai neseniai. Na ir įstatymas sukuria tokį teisinį pagrindą padėti mafijai.

0: jos aplinkoje augusiems, daugiausiai kalbama apie vaikus, bet taip pat ir kai kuriems suaugusiems, na, palikti tą nusikalstamą aplinką, gauti valstybės apsaugą ir socialinę pagalbą. Dalio žiniasklaidoje buvo pabrėžiama tokia žinutė, kuri man labai įstrigo, nei vienas vaikas negimsta mafiozu. Na, tai reiškia, kad valstybė kaip ir siekia suteikti galimybę pasirinkti kitą gyvenimo kelią. Italijos teisėsaugos institucijų vertinimu mafija yra, na, viena didžiausių šalies grėsmių. Grupuotės yra labai įtakingos, bet jų veiklos pobūdis yra pasikeitęs per pastaruosius kelis dešimtmečius.
1: LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Šią naktį vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
2: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu 0-2 nusileido Ispanijai. Iki šios sutikimo prancūzai žygiavo užtikrintai ir buvo laikomi čempionato favoritais. Visgi puikios ispanų gynybos pralaužti nepavyko. Tuo tarp Anglija rezultatu 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pirmi įvartį mušę anglai keliasdešimt minučių turėjo trapią persvarą. Vis dėlto rungtynių pabaigoje geriau atrodė argentiniečiai, kurie įmušė du greitus įvarčius. Mažajame finale bene labiausiai intriguoja Harry Kane'o ir Jude Bellingham'o bei Kylian Mbappé ir Ousmane Dembélé akistatos. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022 metais. Tąkart ketvirtfinalio dvikovoje rezultatu 2-1 laimėjo prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o prancūzai šio pasiekimu galėjo pasigirti 1958 bei 1986.
1: Šią valandą Vilniuje 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19 laipsnių, šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 10 valandų 5 minutės.

0: Bala žino.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis ir vėl sveikinasi laida Bala žino. Ir mes, jos vedėjai, Asta Skujytė Razmienė.
2: Ir aš, Martynas Vingrys.
1: Šiame epizode aptarsime tikrus nusikaltimus, smurto atvejus ir kitas jautrias temas. 1933 metais rugsėjį įvyko du tuometėje spaudoje plačiai aprašyti nusikaltimai. Rugsėjo 11 dieną, 7:30 vakare, kaukėtas ir revolveriu ginkluotas plėšikas apiplėšė Varnių žydų liaudies banką ir peršovė jo vedėją į petį. O 27 dieną du revolveriu ir kirviu ginkluoti apdriskė plėšikai, pabrėžiama vienas iš jų buvo vyžuotas, įsiveržė į Šakynos klebono namus, surišo jo šeimininkę, o protestavusi ir bėgti bandžiusi kleboną nušovė. Vėliau paaiškėjo, kad už šiuos nusikaltimus atsakingas Steponas Rickus, kurio likimas nėra aiškus, bet suimtas jis sugebėjo pabėgti iš Kretingos sunkiųjų darbų kalėjimo. Tad šiandien laidoje ir pakalbėsime apie nusikaltelius, jų laukusis bausmes ir teisingumo paieškas ne tik 20-ame amžiuje, bet ir gerokai ankstesniais laikais. Labai džiaugiuosi, kad į šią temą gilintis mums padės istorijos mokslų daktaras monografijos Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės 18 amžiaus Vilniaus pavietė autorius Domininkas Burba. Sveiki, Domininkai.
3: Labai diena.
1: Pakalbėkime apie teisinės bazės Lietuvoje istoriją. Savo tyrimuose, Domininkai, jūs daugiausiai iki šiol gilinotės į 18 amžių. Kokiais dokumentais buvo remiamasi skiriant bausmes už nusikaltimus? Na, kuo buvo vadovautasi 18 amžiuje?
3: Šitas klausimas turėtų būti turbūt plačiau atskleistas ir reikėtų pradėti nuo ankstyvesnių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų.
1: Tai ir pradėti.
3: Kaip buvo pagonybės laikais, kaip buvo Vytauto, Švitrigailo, Žygimanto, Kęstutaičio laikotarpyje, tai be abejo, kad yra labai sunku ką nors pasakyti, tokių šaltinių praktiškai neišlikę. Tačiau jau Kazimiero Jogailaičio laikais, 15 amžiaus viduryje ir antroje pusėje egzistuoja toksai dokumentas kaip Kazimiero teisynas, kuriame buvo pirmą kartą Lietuvos didžioji kunigaikštystei kodifikuota teisė. Be abejo, kad tai yra labai nedidelės apimties dokumentas ir dėl to daug kas jame yra neaišku. Be abejo, kad panašu, jog tokius teisinius konfliktus žmonės kaip ir seniau sprendė pagal paprotinę teisę. Jeigu buvo galimybė, valstybė be abejo neturėjo ten kištis. Tačiau be abejo, kad valstybė tobulėjo iš esmės, čia aišku visą laiką klausimas, ar ta centralizacija yra absoliutus gėris ar ne, bet vis dėlto pozityvių dalykų buvo daugiau ir pasirodė Lietuvos statutai, pirmasis, antrasis, trečiasis, kurie ne tik tai apibrėžė teisinę pačios valstybės santvarką ir sandarą, bet juose jau buvo parodoma ne tik tai, kokie gali būti nusikaltimai, bet ir kokios laukia nuobaudos, kokios yra bausmės už tai. Tai va, tai reikėtų pasakyti, kad jau pirmieji statutai minėjo, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė nusikaltėliai yra be abejo nepageidaujami ir savaime suprantama, kad buvo labai akcentuotas nusikaltimo neigiamas poveikis, jo žala ne tik tai, kad žmonėms asmeniškai, bet ir visai visuomeniai. Ir dėl to savaime suprantama, kad nusikaltimai buvo vertinami labai griežtai, nes griežtas buvo tuometinis pasaulis. Ir jeigu mes pasižiūrėtume tuos laikus, tuos renesansų laikus vakarų Europoje, tai ne tik tai, kad bausmių įvairovė už dažnai ne pačius didžiausius nusikaltimus, bet ir kankinimų, sakysime, aprašymai buvo tuo metu normoje ir tai buvo įprastas dalykas. Lietuvos statutas, kuris be abejo, kad daug ką perėmė iš Romos teisės, kažką iš senosios teisės, kuri čia egzistavo šitoje valstybėje, kažką iš Lenkijos teisės, kažką be abejo iš vakarų teisės, visų pirma iš Šventosios Romos imperijos teisės, tai jame tiek bausmių, tiek kankinimų nebuvo. Tačiau vis dėlto reikia paminėti, kad ištisi skyriai buvo skirti grinai tik tai nusikaltimams ir, tarkime, 11 skyrius mano darbe buvo pats aktualiausias, tai buvo bausmės už bajorų nusikaltimus. Ir ten buvo keliasdešimt jau tų straipsnių ir daugelis tų straipsnių numatė mirties bausmę.
0: Dabininkai, kalbam apie bajorų bausmės, apie turbūt ir valstiečių bausmės irgi galėsime kalbėti, bet negalim atskirti to meto nuo visuomenės susisloksniavimo, ar ne? Ir tai nebuvo lygių žmonių visuomenė. Skirtingi luomai tikrai turėjo skirtingas teisės, skirtingą socialinį, net sakytum, tokį svorį, na ir matyt skirtingas galimybės apsiginti. Mano klausimas būtų toks, kaip skiriasi tos bausmės kilmingiesiems už vienus dalykus ir už tos pačius dalykus valstiečiams, arba net ir miestiečiams galbūt galime atrasti kažką kitą. Aš turiu įtarimą, kad bajoras galėjo savo kailį išsiskalbti lengviau negu paprastas žmogelis.
3: Be abejo. Visų pirma, aišku, reikia gal šiek tiek užbėgant įvykiams už akių pasakyti, kad vienas dalykas yra įstatymai, kitas dalykas yra jų vykdymai.
0: Ir apstatymai.
3: Ir dažnai labai griežti įstatymai su labai žiauriomis ir neišvengiamomis atrodo mirties bausmėmis, na, kada pasižiūri teismo dokumentus, tai surasti tų bausmių ne taip ir dažnai pavyksta, ypatingai jeigu kalbame, kaip jau ir minėjote, apie kilminguosius žmonės. Tačiau be abejo, kad tai buvo luominė visuomenė ir dargi reikėtų pasakyti, kad tai galbūt taip nekrito į akis 16 amžiuje, kada, kaip jau ir minėjau, visoje Europoje buvo griežta tos labai bausmės, bet jau link 18 amžiaus šviesieji protai kalbėjo, kad reikėtų vis dėl to kažkai

0: pakeisti kai kuriuos tuos įstatymus, aišku, gal ne tiek dėl luominio klausimo, nors jisai irgi buvo aktualus, kiek dėl tiesiog žiaurumo, kadangi na, vis dėlto apšvietos idėjos, tai jau nebetiko tas dar vos ne iš viduramžių keliavęs toksai požiūris apie tai, kad kuo žiauriau bausim, tuo žmonės labiau bijos ir bus atgrasinta nuo nusikaltimų. Tačiau aš grįžtu prie to paties klausimo. Viena vertus, kartais galima pamastyti, kad tas vat, buvimas tokiais tarsi nelabai teisiškai, tiesiog nebuvimas lygiaverčių teisinės sistemos dalyvių, gal valstiečiai buvo ir iš esmės, bent pagal įstatymus, kai kada ir ne taip ir blogai, nes pavyzdžiui, pagal Lietuvos statutą, jeigu valstietis atlieka kažkokius nusikaltimus, tai prieš kitą poną, tai na, vėlgi atsakomybė yra visų pirma jo savininkų. Tada jis turi atlyginti nuostolius, jeigu tai yra paskaičiuota, na, o po to jau bausti savo pavaldinį. Tai čia šiuo atveju yra valstietis, kuris tarsi toks kaip nepilnametis. Tarsi...
1: Dominikai, aš taip. Noriu iš karto klausti tokio dalyko. Vis kalbam apie bausmes ir apie nusikaltimus, bet kokie būtent tie nusikaltimai yra dažniausi ir nu, už ką kenčia tiek bajoras, tiek valstietis?
0: Gerai.
1: Žmogžudystė, vagystė ar kažkas kitas sukčiavimas?
0: Taip, tai jeigu mes pasižiūrėtume tą patį 11 skyrių, tai daugiausiai tai vis dėlto yra apie smurtinius nusikaltimus, tai yra nusikaltimai, kuriuos kažkaip jau 19 amžiaus pabaigoje Kijevo universiteto profesorius Jonikijus Malinovskis savo knygoje suskirstęs pagal keletą tokių plačių sandų, galima taip sakyti, kad tai jeigu mes kalbam apie jau tuos smurtinius nusikaltimus, tai yra viena dalis smurtinių nusikaltimų, kuriuose yra kaip nors pažeidžiama žmogaus sveikata, atimama gyvybė, bet neatimama nuosavybė. Tai yra šiais laikais, jeigu pasakytume, daugelis, aišku, tų dalykų dėja yra išlikę, tai yra sumušimas, susimušimas, tai galėjo būti dvikovos, tai galėjo būti, aišku, ir nužudimas. Nužudimas neatimant nei vieno pinigėlio.
1: Čia tai galėtų būti ir pykčio pagautas, ar ne, ar keršto vedinas.
0: Taip, ir čia vat, vėlgi buvo rašoma, kad afekto būsenoje taip pat, bet tai nėra lengvinančioje aplinkybė, tai yra sunkinančioje aplinkybė. Kita dalis smurtinių nusikaltimų, tai yra nusikaltimai prieš asmenį, jo sveikatą, gyvybę ir turtą. Tai yra plėšimas, na, vėlgi, jį įvertinti šiek tiek yra problemiška, ypatingai bajorų atveju, nes mes turime apie bajorų nusikaltimus suvokti, kad ne visą laiką tai tinka tie profesionalių nusikaltėlių apibūdinimai. Ir kitas dalykas, kuris taip pat buvo tų laikų specifika, tai buvo vadinamieji antpoliai, svetimos nuosavybės užpuolimas. Tai yra užpuolimas svetimų valdų, svetimų pastatų, galėjo tai būti miesto pastatai, galėjo tai būti ištiesi miesteliai. O jeigu jau pažiūrėtume praktiką, tai ten galėjo būti net ir laivas užpultas, galėjo būti užpultas ir kitas kažkoks kilnojimo kartais, jeigu laivas, tai gali ir kilnojimo, bet dažniausiai nekilnojimo turto objektas, kuris be abejo taip pat patirdavo kažkokių nuostolių. Tai čia yra smurtiniai nusikaltimai, egzistavo dar ir kiti nusikaltimai, tai yra nusikaltimai prieš valdovą, nusikaltimai prieš nuosavybę, tai yra vagystės. Ir be abejo, kad kai kas ir nebuvo laikoma nusikaltimu, kas šiais laikais kaip ir būtų laikoma nusikaltimu.
2: Pavyzdžiui?
0: Pavyzdžiui, jeigu yra tarnų ir ponų tarpusavio santykiai, tai yra, jeigu ponas, sakysim, per daug nuplaka savo pavaldinį, na, iš esmės tai yra jau jų asmeniniai santykiai. Aišku, jeigu tas tarnas, nes tai dažnas yra atvejis, buvo bajoriškos kilmės,

0: Kas irgi egzistuodavo, tai galėjo tada tas straipsnis ir būti skirtingai interpretuojamas. Na ir pavyzdžiui, jeigu šiais laikais dėja irgi dažna tema smurtas prieš gyvūnus. Na, tuo metu nebuvo tokių straipsnių, bet jeigu kažkam buvo sužalotas arklys, nušautas šuo ar dar kažkas, tai buvo traktuojama kaip svetimos nuosavybės sunaikinimas. Be abejo, kad bylos tekste buvo parodoma tokio žmogaus, na, nežmoniškumas, žvėries, ne žvėries, gyvūno atžvilgiu.
1: Mes prie arklių dar tikrai grįšime, bet mano dabar toks irgi klausimėlis jums, grįžtam truputį prie valstiečių ir jūs jau minėjot vagystės kaip vieną iš tokių žanrų, kabutės, nusikaltimų ir susidaro įspūdis, kad patys valstiečiai tai labai nekęsdavo tų vagių, nes štai vienam pasakojime, kuris yra užrašytas ir galima jį perskaityti lietuvių tautosakos archyvo saugomas yra, tai ten pasakojama, kad klėtį išvogusi jaunuolį, ten merginos pamiršta užrakint klėtį, išeina į mišes, grįžta, nieko nebėra, skrynios tušios. Tai kai tą jaunuolį pagauna, o jie atpažįsta labai įdomiai iš to, kad jis pasisiūna patinės kelnes iš tų merginų austų drobių ir vyrai jį pagavę, numauna kelnes ir pamato tą medžiagą, tai tie vyrukai, žodžiu, jį taip pat ataudžia tą jaunuolį gerai, kad šis daugiau atseiti. Na, anot pasakojimo, nebevagė. Tačiau patys valstiečiai nepatingėdavo naisisukti į ponams priklausančius turtus ir va štai viename iš pasakojimų, va čia galiu pacituoti, patikės prisimena, kaip va, per 3 dienas nukirto ir išvežė visą mišką. Ponas pasamdė maskolius, kurie atjoja ėmė nuo pat sodžiaus galo kančiukai slupt gaspadorius. Kilo triukšmas, vienas apsimetė mirusiu. Uždegė žvakę, žmona verkė ir negavo mušti. Dragūnai visus kapojo ir įsakė suvežti ponui visus medžius. Nesuvežė tik tų, kurie buvo išblaškyti po krūmus ir laukus arba giminių išvežioti. Tai jau minėjot, kad tas valstiečių ir ponų visas reikalas, jo tarnų reikalas, tai buvo toks tarsi likdavo tame rate, pavadinkim, namiškių tokių, įskaitant ir tarnų. Bet kaip dažnai buvo baudžiami valstiečiai už prasižengimus ponams, už tos nusikaltimus, kuriuos jie padarydavo ponams, kokios tos bausmės buvo ir galbūt svarbiausia, kasgi tą teisėjo vaidmenį atlikdavo šitam visam reikale.
0: Šitie pavyzdžiai čia jau yra iš vėlesnio laikotarpio, tai įtariu, kad čia yra 19-20 amžiaus sandora, šiek tiek, aišku, kita visuomenė, kita valstybė, kita teisinė sistema, nes Lietuvos statuto bausmių kriminaliniai klausimai jau po Lietuvos prijungimo prie Rusijos imperijos buvo panaikinti, tie civiliniai ilgą laiką dar galiojo, bet jie buvo panaikinti ir ten jau buvo visai kitokios bausmės, bet dėl paties proceso. Vėlgi, man tada iš karto jau irgi norisi šokti, šiek tiek iš LDK laikų, bet į 18 amžių ir prisiminti Donelaičio metus, kaip buvo ten diskutuojama tarp valstiečių, kad štai anksčiau vokti vykdavo būrai ir tu maždaug pats pirmas geriausiai vokdavai, dabar mums šito daryti neleidė. Tai be abejo yra klausimas, kuris tebelieka aktualus kiekvieną turbūt epochą, daugiau, mažiau. Tai yra, kad pono, kad, sakysime, iš kaimyno vokti nuodėmė, galbūt iš kokio nors, tarkime, žydo vokti irgi nėra labai gerai.
2: Net pasakymas, kad lapė savam kieme viščiukų nepjauna.
0: Nu, kas panašaus. Tai. O vat iš dvaro, tai be abejo, kad vokti galima, na, dėl to, kad tai yra pono. Nes be abejo, kad ponas, jau čia mes jau žinome apie tuos klausimus gana nemažai, irgi niekados pernelyg nesistengdavo nuo savęs atplėšti ir duoti valstiečiams, nors pagal įstatymus ir pagal jau paprotinės teisės, jisai tą privalėjo daryti. Badmečio metu ar ten kokio gaisro atveju, tarkime, privalėjo valstiečius remti ir dažnai taip ir darydavo. Tačiau daugybė bylų dėl to, kad ponai, tarkime, iš dvaruose saugomų grūdų badmečių atveju pasiimdavo daugą savo. Bet tai čia jau yra visai kiti klausimai. Dabar dėl to valstiečio ir pono santykio, tai labai yra sudėtinga atrasti tokius tikslius šaltinius, kiek ten valstiečių būdavo nuplakama, tarkim, bet inventoriai išleisti tarpukariu ir tarybiniais laikais ir kiti, kur šiais laikais išleidžiami, dažniausiai mini apie pinigines bausmes. Aišku, tai buvo taip pat didelis rūpestis valstiečiams, kadangi jeigu jie buvo baudžiauninkai, tai grinųjų pinigų jie nelabai daug galėjo turėti. Buvo, aišku.
2: Viskas banko sąskaitos?
0: Ne. Grinėjai pinigai būdavo gaunami už papildomus darbus, ten kokius avių ganimus, ten kirpimus ir taip toliau. Dvaras ne viską imdavo nemokamai. Tai va, tai iš tikrųjų tai irgi buvo didelis sąnaudos valstiečiams ir be abejo kiti tie visi darbai, tačiau vėlgi mes truputėlį jau esame kitoje srityje. Tai nėra, bent jau pagal to meto teisę, kad tai nėra kažkokie nusikaltimai. Tai yra būtent pavaldinių ir savininkų teisinė erdvė. Tai vat būtent, o kokios buvo šaltiniai? Beje, apie šaltinius galima surasti, tačiau tai yra labai mažai ir egzistavo ir išliko jo labiau. Jeigu buvo didelės latifundijos, tai galėjo būti vietiniai privatūs teismai. Žagarės teismo knygas, vat yra išleistos, ir ten jau kaip ir dvaro teismas, kuris teisė valstiečius už nusikaltimus prieš savo artimuosius arba už kažkokius netlikimus prievolių ir panašiai. Nors ten statutas taip pat yra minimas, kad jo vadovavimas, bet tai jau yra visai kitas statusas.
2: Aš tik pasitikslint noriu, latifundija tai yra, kaip čia atstatymas žalos?
0: Ne. Latifundija yra didžiulės žemės valdos, kurios turi kažkoks vienas savininkas.
2: Aha, tai koksai šaunus žodis.
1: Naujas žodis į mūsų žodyną.
2: Latifundija.
1: Dominikai, aš dar norėjau paklausti, vat, jūs kalbot, užsiminėt apie dvaro teismus, ar ne, kad jie spręsdavo šitos visus kazusus, tos teisinius. O kas dar visuomeniai turėdavo tą baudžiamąją galią? Nes, pavyzdžiui, tautosakoj mes etnografijoje randam liūdimų, kad, nu, pavyzdžiui, 19 amžiai valstiečiai turėjo savo teismą, pavyzdžiui, naktigoniai galėjo turėti savo teismą, arba jau kalbėjom su Žilvyčių šakniu laidoje irgi, kad jaunimo tarpe senbernis kaimo vyriausias būdavo tas, vadinamas kabutėse, vadovas.
2: Ir teisėjas.
1: Ir teisėjas, taip.
2: Kunigas ir išrišėjas.
1: Viskas viename. Taip sakant, o kas istoriniuose šaltiniuose, kokios informacijos randam, kokių vat, būtent irgi dar institucijų ar asmenų, kurie būtent turėjo baudžiamoje galią, jūs esat radęs?
0: Taip, visų pirma, reikėtų pasakyti, kad ankstyvesniame etape tai yra LDK laikotarpyje egzistavo vadinamieji kuopos teismai. Tada buvo dažniausiai valstiečių kažkokios bendruomenės, aišku, sunku dabar pasakyti, kokia jos buvo hierarchija, kokia buvo struktūra, bet tiesiog kaimo bendruomenė teisdavo savo narius už nusikaltimus arba kažkokius, galbūt net nebūtinai tai nusikaltimai, gal tai kažkokie teisiniai nusižengimai gali būti. Ir tokių dokumentų, aišku, jų išlikė labai nedaug, nes raštingo valstiečių, jo labiau, jeigu tai mes kalbam apie Lietuvos etnografinės teritoriją, nu, tai suprantama, kad lietuviškas žodis labai retai, nors kartais, vėlgi, jeigu būtų įdomu, galėčiau papasakoti apie tai, kur mes lietuvių kalbą galime surasti 17-18 amžiuje šitokio pobūdžio bylose, bet šitie sprendimai, kuopos teismų dar imperijos laikotarpiu buvo atskira didelė knyga išėję materialą Kopnych Sudach, Vilniaus archeografinės komisijos serijoje skirtoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dokumentai. Čia buvo būtent bendruomenės teismas, kuopos teismas, be abejo, kad ta politinė permaina, kada jau Lietuva ta

0: tapo Rusijos imperijos dalimi, jinai per daug ten tos valstiečių bendruomenės nekeitė. Bet kadangi pamažu visuomenė tobulėjo, valstiečiai įgavo savo savivaldą, iš pradžių jie ją įgavo tik tai valstybiniuose dvaruose, tai dar buvo 5-19 amžiaus dešimtmetis, dar iki baudžiavos panaikinimo, nors valstybiniuose dvaruose šiek tiek buvo geresnė padėtis valstiečių ir ten jau buvo sava hierarchija, ten buvo savi seniūnai ir be abejo, kad jie teisdavo pagal paprotinę teisę. Vėlgi, aš nesu šitų laikų specialistas ir sudėtinga man kažką labai konkretaus pasakyti, tačiau vėliau, aišku, kada baudžiava buvo panaikinta, ponų ir valstiečių santykiai, jie jau būdavo sprendžiami grinai per teismus ir vėlgi čia irgi labai įdomi yra tema, kuri net yra susijusi su kai kuriais lietuvių tautinio atgimimo momentais, kadangi labai aiškiai matėsi, kad tie, kurie siekia išlaikyti savo padėtį, nu, 90 kažkiek procentų, tai buvo lenkakalbiai, taip, o tie, kurie nenorėjo šito, tai be abejo buvo mūsų tautiečiai. Na, bet čia vėliau.
1: Aš siūlau, taip, apie šitą pakalbėsime vėliau, aš siūlau žvilgtelti tokį, na, sakysim, pikantiškesnį faktą. Ne tiek faktą, kiek reiškinį. Pats viename iš savo straipsnių kalbate apie pirmosios nakties teisę, ar ne, ta primanotė, turbūt plačiai Europoje žinomas dalykas, kuomet pirmoji sutuoktinių naktis priklauso dvarininkui ir visą tai paneigėt, kad tai yra vis dėlto istorinis mitas. Bet mes turime, na, čia daugiau iš tautosakinės medžiagos, kitą nemažiau gyvą vaizdinį, tai yra medyje tupinti tą mužiką, valstietį, ir kuris gegutė kukuoja tam, kad ponas galėtų patenkinti savo aistrą medžioklį ir jis išgirsta kažką kukuojantį medyje ir gali imti ir nušauti. Kaip manote, kiek tai yra tautosakinis reiškinys ir kiek tai yra, kiek galėtų būti atspindžių realybėje?
0: Be abejo, kad antagonizmo tarp ponų ir valstiečių paneigti negalima, tai yra taip pat netikslu, kaip mąstyti, kad tarp tų dviejų, sakysime, visuomenės sluoksnių buvo tik tai pyktis. Lygiai taip pat, aišku, negalima sakyti, kad buvo labai gražų santykį. Bet dėl tautosakinių šaltinių ir kitų šaltinių reikia pripažinti, kad tyrinėjant nusikalstamumo problemą, kiti šaltiniai, mes čia pradėjom nuo šaltinių, tokie kaip, sakysime, laiškai, kaip laikraščių informacija, 18 amžiuje buvo laikraščių, kaip atsiminimai, tai yra dešimtaeilė medžiaga, taip kad jeigu dar mes kalbam apie tautosaką, tai čia dar yra tolimesni aidai. Vėlgi reikėtų, aišku, šitą reiškinį patikrinti su kitų tautų tautosaka, ar tokie vat, siužetai neegzistuoja kitur. Ten regionė.
1: Egzistuoja, net nebejoju,
0: kad tai aš egzistuoja. Irgi nebejoju. Manau, kad čia yra atėję iš to. Nu, aišku, čia visą laiką, kaip čia, kad mes truputėlį šokinėjom, kaip sakysime, dėdės Tomo trobeliai buvo kaip užmušė tą Tomą, galiausiai beje patys vergai kito žiauraus vergvaldžio ir kritikai sakė, nu kaipgi vidury derliaus nuėmimo nužudyti savo verga, kuris yra aukso vertės tokiu metu, kuris tau atneša daugiausiai pelno tuo metu, nu, tai gali tik tai savižudis. Tai lygiai taip pat čia galime, ir aišku, tai automatiškai tarsi fakto paneigimas buvo pritempiamas prie to, kad ta vergija netokia ir bloga. Tai lygiai taip pat ir ši. Čia aš manau, kad tokių faktų sunku mums sunku būtų surasti, kad ponas savo valstietį nužudo. Jisai turėjo daugybę kitų būdų atsikratyti savo netinkančio žmogaus. Net ir LDK laikais, aišku, čia ne taip puikiai, kaip Rusijos imperijos laikais, kai galima buvo iki 80-mečio atiduoti žmogų į rekrūtus, kuris nepatinka. Bet ten irgi buvo galimybių tojais valstiečiais nepatikimais atsikratyti. Taip,
1: kad... Gerai, o kaip su ta pirmos nakties teisė?
0: Su ta pirmos nakties tai yra mokestis. Tiesiog mokestis buvo, valstiečiai turėdavo mokėti mokestį. Ir vėlgi nenoriu dabar suklysti, kad tai yra tiesiog už vestuvės, na, turėjo susimokėti. O jeigu jau tai sumokėdavo, dar labiau, dar daugiau sumokėdavo, jeigu valstietis išeidavo į kitą dvarą, tai vadina kiauninė ir taip toliau, tai čia dar vienas mokestis žymiai didesnis, be abejo, už tą vadino pirmos nakties teisę, bet tai vėlgi nieko neturėjo bendro su tuo, kas kartais romantiniai literatūroje yra parodoma. Bet vėlgi tai vėlgi nepaneigia to sudėtingo vis dėlto tarpusavio luomų santykių problemos, aišku, šito klausimo.
1: Lietuvoje ir nebejoju, kad plačiau Europoje žinotas toks reiškinys kaip kelių vagišiai arba turbūt galime juos vadinti razbainininkais, ar ne? Kaip dažnai keliautojai nukentėdavo nuo šito amato meistrų, nuo tų razbaininkų. Šaltiniuose matome tokius pavienius nusikaltelius, o gal vykdavo ir organizuotai tie plėšimai, ar būdavo organizuotos gaujos?
0: Geras klausimas, aišku, tik tai trumpa tokia pastaba dėl vagišių, tai vagis, tai tas, kuris atima be prievartos. Taip kad čia jau ir šiais laikais, ir anais laikais visai kitas straipsnis, visai kita atsakomybė. Kaip sakoma, jeigu ten mažiausia daiktą atimi su prievarta, jeigu jau yra tau visai kitą.
1: Nebetenki vagio statusą, taip, tada jau tu tampi plėšikas.
0: Plėšikas.
1: O razbaininkas?
0: Na, razbaininkas, tai suprantame, kad tai yra slavų kalbos vertinys. Dabar klausimas yra toks, kaip ten su tais plėšikais. Visų pirma, kodėl Lietuvoj nebuvo tokių labai didelių po kelišimtų žmonių gaujų, kokių buvo Italijoje, kokių buvo Vokietijoje, Austrijoje, kai kada Viduržemio regione. Reikalas toksai, didelių gyrių nelabai buvo šitoje teritorijoje, nebuvo kalnų, nebuvo tokių teritorijų, kad galima labai greitai perbėgti į kitą valstybę. Ir dėl to, beje, plėšikai gana smarkiai klestėjo pasienyje tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Nu, tai kad tiesiog labai greitai galima pabėgti. Bet čia jau apie vėlyvesnį laikotarpį. Jeigu mes kalbam apie LDK laikotarpį, tai mes dažnai turime tokias bylas, kaip bajorai. Tiesiog dažnai žinomi, bent jau pagal skundus, jie vienas kitą atpažįsta ir ar patys bajorai, ar jų pavaldiniai atima kažką iš keliaujančio to vadinamojų viešuoju keliu. Tai buvo pabrėžiama, lenkų kalba, dobrovolna droga. Tai reiškia, kad yra vieškelis, kuris yra visų, kuriame gali kiekvienas keliauti. Yra privatus kelias, taip ten jau, kaip sakoma, galima neleisti tau keliauti, bet jeigu yra vieškelis, jame turi būti saugumas garantuotas. Ir štai, jeigu toje erdvėje vykdavo nusikaltimas, tai be abejo buvo kaltinama, kad tai yra plėšimas, nors vėlgi tai skiriasi, labai smarkiai skiriasi nuo to vat, profesionalaus plėšimo, kuris egzistavo ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, sakysime, kaimynė, o kartu ir partneriai valstybei Lenkijoje, kur ten iki šių dienų yra ypatingai kalnų regione, ten jau dabartinės vakarų Ukrainos teritorijose, bet ir Lenkijos Karpatų kalnuose ten tų plėšikų buvo labai daug ir jie ten Nosikas ir kiti, jie jau tapę taip pat yra liaudės tokiais
1: dažnai, personažais.
0: Liaudės personažais dažnai gana teigiamais. Ir čia jau yra skirtumas su Lietuva, kadangi čia kita vertus reikia pripažinti, kad nelabai buvo ir ką plėšti tokio labai, labai gero.
1: Jeigu 200 vagių plėšikų susidurtų su viena karė.

0: vietą, tai jiems ten tas uždarbis būtų išties menkas.
1: Nekoks, nekoks. Tai čia nevyko pagrindiniai prekybos keliai. Jeigu ten kažkas vykdavo to tie vat

0: sakykim, kad ir malkų nepavoksi, sakot, prekybiniai keliai čia nėjo. Tautosaka rodo, kad vienas iš dažniausių taikinių būdavo, kas būdavo pavogiama, galbūt ir plėšimo metu paimama, tai arkliai. Ir, o ką rodo istoriniai šaltiniai? Na, va, kokiosgi bausmės susilaukdavo tie arkliavagiai patekę į teisėsaugos rankas?
1: Na, visų pirma, gal šiek tiek prisiminsiu jau mirusi savo dėstį, tai Roma Batūra, kuris sakė, kad žirgas svarbus Lietuvos istorijos veikėjas. Tai be abejo, kad galima tai pasakyti ir turbūt kitų valstybių neką mažiau jisai svarbus buvo, bet be abejo, kad kaip šiais laikais populiarios yra automobilių vagystės, tai tuo metu, aišku, žirgas buvo labai populiarus objektas tiek plėšimo atveju, tiek, aišku, ir vagystės atžvilgiu dėl to, kad jisai atliko na, labai daug funkcijų. Tai buvo, na, turbūt suprantame, ir transporto funkcija, ir darbo funkcija, ir reprodukcijos funkcija, ir daugybė kitų automobiliai Lietuvoje atsirado žymiai vėliau jau 20 amžiaus pradžioje.
0: O tai kokia būdavo ta bausmė? Vat ką už pavogus arklį ir jeigu pričiumpa tą vagį, tai ką darydavo? Kas statute, pavyzdžiui, arba kitose teisiniuose dokumentuose rašoma?
1: Negarantuočiau aš, ar ten yra konkrečiai nurodoma, bet kiek atsimenu, už gyvulių vagystės yra ten normalios taksos paminėtos, tiesa, jos paminėtos dar rubliais, tai yra 16 amžiuje, tai viena, kai buvo valiuta, jau 18 amžiuje be abejo ten. Teismų dokumentuose jau ten parodoma, kaip skiriasi 16 amžiaus valiuta ir jau tuometinė.
0: Tai mes kalbam apie piniginę baudą.
1: Būdavo taip įvertinama, taip, kiek reikia mokėti išpirką už pagrobtus. Kiek dabar tiksliai negaliu pasakyti, vėlgi, ar ten buvo paskirstama pagal arklių rūšis, bet be abejo, kad tiek bajoro, tiek valstiečio, tiek bet kokio kito žmogaus gyvenime, nu, arklys buvo labai svarbus ir dėl to, kada jau rašiau ir disertaciją, ir monografiją, tarp visų atimtų daiktų, na, arklys, jisai buvo vienas iš svarbiausių, aišku, grynieji pinigai buvo dar lengviau.
2: Realizuojam,
1: dėl to jie buvo kaip ir dažniau.
2: Kita tyrėja, daktarė Giedrė Šukytė, ji taipogi tyrinėjo arklį lietuvių tradicinėje kultūroje. Aš nežinau, ar jį rašiusi apie tai, kokios bausmės grėsdavo nusikaltėliams, bet jį yra rašiusi apie tai, ką reikia daryti, kad tavo arklio nepavogtų. Na ir jos pateikiami tokie keli pavyzdžiai, kad kai kuriuose tikėjimuose ir mitologinėse sakmėse pasakojama, kad pavogtą arklį galima susigražinti arba apsaugoti pasitelkus magija, simpatinė magija. Na ir vienas iš būdų tai yra arklio pančiais supančiojamos stalo arba suolo kojos ir tikėta, kad taip paveikiamas ir pats arklys, jis toli nenueis tokiu būdu, o vagis bus surastas. Na ir citata tokia. Vagis pavogė arklį, tai tasai Sabaliauskas savo troboje apvertė stalą ir jo kojas supančiojo pavogto arklio pančiais. Tai vagį surado ir savo arklį atgavo. Ko sulaukė vagis neminima. Kitas pavyzdys. Kartą čigonas buvo pavogęs mano tėvo arklį. Mano tėvas buvo taip su stalu padaręs ir bematant sugavo vagį. Na, kitur dar sakoma, kad kaip arklį susigražinti pavogtą. Tai yra, arkliui uodegą nukirpus reikia duoti pakvėpinti. Tada jis ir pavogtas pargrįžta. Aš taip įsivaizduoju, kad reikėtų tą arklio uodegą duoti jam pačiam, turbūt pauostyti, ir jis tada pareina namo. Na, greta tokių maginių priemonių, žinoma, veikia ir visa galybė praktinių apsaugų. Tai buvo arkliai pančiajami. Geležiniais pančiais prie kojos prirakinamas sunkus svarstis. Na, kartais būdavo ir poroje stovintis arkliai surišami grandinėmis, kad jeigu vieną dar išsivestum, tai jau dviejų niekaip. Na ir visaip kaip buvo įmanoma apsaugot tą ūkio pagalbininką, kuris atstojo ir transportą, ir vienas iš šeimos maitintojų turbūt buvo. Na, taigi arkliavagis tradiciniai vaizduotėje buvo toks pavojingas, kad nuo jo saugotasi visaip. Ir geležimi, ir pančiai.

0: Ir dar net kabindavo varpelius arkliams ir taipogi ir magija.
1: Taip, bet kartu, ką mes turim liūdėjimą, vat nepaisant, kad domininkai jūs pasakojat, kad buvo piniginės baudas ar ne, iš tikrųjų tie arklevagiai buvo baudžiami ypač žiauriai, ką mes turim iš tautosakos liūdėjimo. Na, pavyzdžiui, jie būdavo nukryžiuojami ant pušies, paskandinami pelkėse, parišus akmenį po kaklu arba suluošinami taip, kad jie viskas, jų visas toliau gyvenimas yra elgetos gyvenimas. Arba tiesiog užmušami vietoje. Tiesiog be jokių mažai klausimų ir tiesiog daugiau veiksmo. Ir įdomu yra tai, kad kai kuriuose pasakojimuose atrodo, kad ta vietinė bendruomenė ir prisima tą teisingumo vykdytojos vaidmenį. Pavyzdžiui, tas vagies kūnas yra paliekamas su ženklais, tarkim, užmaunamos ir pavalkai yra kokie uždedami. Ir kai policija randa jau kūną šito vagies, tarsi tai yra ženklas paliktas pareigūnams, kad čia ne šiaip žmogžudystė, čia yra susidorota su arkliava.
0: Parodamas motyvas, už ką.
1: Taip, taip, atrodo, jeigu ir rastų, kas tai padarė, sakykime, irgi, bet štai čia ne šiaip, kad mes tai padarėm. Ir kiek yra tikėtina, kad tokie linčo teismai, ypač arkliavogio atveju, galėjo būti tų vietinių pareigūnų paskirtų, sakykime, tyliai toleruojami. Iš tikrųjų, liaudė ir neateidavo, vat, ir dėl to nėra tų šaltinių ir liūdėjimų istorikam.
2: Vėlgi, aišku, čia mes kaip ir... Keliaujame į
1: vėlesnius
2: laikus ir, aišku, man tai iš karto asociacija su vienu iš Biliūno Jono atsakymu apie tai, kad jisai rašė nuo pirmo asmens, kaip pat nužudė tokį žmogų ir kaip jam ten po to buvo dvasinės visos tos kančios, nors tas žmogus buvo paliktas su ar ten kažkokiu simboliu, kad jau aišku, kad tai yra už arklių vagimą. Vėlgi, kodėl visų pirma nelabai kreiptasi į policiją dėl tų dalykų, gal ne dėl politikos, bet dėl to, kad aišku, sunku buvo susikalbėti su policija, kuri buvo rusakalbis, o čia nebent kas nors kariuomeniai tarnavo.
0: Bet ir rusakalbis supras pavalką.
2: O šitą jis iš karto supras. O kita vertus, na, žinomas tas pasakymas, kad kai ką iš ratų ratams lengviau, tai tėjai turbūt visais laikotarpiais, visomis epochomis policija kaip ir niekados neskatina, bet iš esmės, tai turbūt ir pasidžiaugia, kad nereikia tirti.
0: Vienu mažiau, ar ne?
2: Vienu mažiau nereikia tirti, nereikia papildyti daugybės protokolų, apklausti ir po to tą žmogų galvot, kurį ten ar siūsti į katorgą, ar kaip sakoma, kaip nors kitaip palikti. Bet jeigu mes taip pat jau pakalbėtume apie tai, ką jau jūs kalbėjote, apie tas visas magijas, tai dažnai visos tos magijos jos turi kažkokį praktinį pagrindą, o jeigu dėl to uodegos, aš taip spėčiau, kad na, tiesiog tokį arklį lengviau atpažinti, o ne dėl to, kad jisai sugrįš, o dėl to, kad jį bus lengviau atpažinti.
0: Čia būtų geras klausimas net ir veterinarams, arba šiaip arklių specialistams ir žirgų specialistams. Žinau, būdus, ką darydavo romų tautybės žmonės, jie ypatingai buvo žinomi kaip geri arklevagiai, bet
2: kaip
0: jų...
2: Kaip ir santykiai.
0: Ir vienas iš dalykų, dėl ko jie tokie buvo geri, tai ne tik, kad mokėjo tą arklį gerai nuvaryti, bet ir perdažyti jo spalvą arba pripūsti, įstatę į arklio užpakalį tam tikrą triubelę, dumplėmis pripūsdavo ir jis atrodydavo kaip visai storas ir neatpažįstamas tam šeimininkui.
2: Na taip, taip, bet kita vertus, o dėl tų visų apverstų kėdžių, tai vėlgi turbūt suprantama tas viena vertus sakoma placebo pagalba, taip, tai jeigu kažkam tai pasisekė, tai galbūt kiti irgi blogiau nebus, jeigu taip padarysi. Na, o kita vertus, tai irgi atsitiktinumas visą laiką gali būti, gali kažkas atsitikti ir kas tada paneigs, kad tai nebuvo dėl to, kad tu kažką padarei. Nors racionalaus paaiškinimo
0: šiandien. Ne, mes neieškokim, tai palikime simpatinės magijos savokai ir bandykime eiti prie dar vienos temos, tai yra rezonansinės bylos. Bylos, kurios sukeldavo atgarsius ne tik valdžios sluoksniuose, bet ir visuomenė. Ir vienas iš tokių atvejų, tai žinoma, yra Tadas Blinda, ar ne, kuris pagarsėjęs buvo iki pačių laikų ir žinoma, ir kino filmai, ir pjesės, ir Šavelio romanas, ar ne, ypatingai išgarsino, bet tai nebuvo vienintelis atvejis. Turėjom dar ir 19 amžiuje tokį dvarų plėšiką, ir ne tik plėšiką, bet ir padegėją, tai yra Raudon Krūtinį, kurio bausmė buvo iškalbinga. Tai buvo mirties bausmė, bet ji buvo atliekama suduodant 9000 smūgių lazda. Na, žiūrėtumėm 20 amžių, tai jau matytumėm, kad visuomenė kaitinusios bylos buvo susiję su žmogžudystėmis. Tai dažniausiai, pavyzdžiui, viena iš jų buvo Konstantino Olšausko byla. Trečiajame dešimtmetyje Birštone buvo rasti moters palaikai, o dvasiškis, to metis dvasiškis Konstantinas Olšauskas teigia, kad jis greitai tapo pagrindiniu įtariamuoju, kažkokiu būdu jis buvo priversas prisipažinti, na ir visas tas trileris buvo tarsi true crime serialo siužetas, nes viską turime, nužudyta moteris, įtariamas aukštas dvasininkas, kalbos apie jų artimus santykius, tuomet galbūt nesantokini vaiką, pinigai, laiškai, bažnytinės intrigos, maža to dar ir po visko, kai jau jis atliko bausmę, pats Konstantinas Olšauskis mirė taipogi neaiškiamis aplinkybėmis, tiksliau buvo nužudytas, neaišku ko, bet tas neaiškus veikėjas buvo gerai pasislėpęs krūmuose ir vėlgi ten jau pereina galbūt
1: visos
0: lenkai.
1: Peripetijos.
0: Na, čia žodžiu, galėtų būti puikiausias serialas. Dar vienas atvejis, tai buvo jau Astas pradžioje minėtas Steponas Rickus, kuris sukėlė daugybę rezonanso ir pokalbių net iki pat šių laikų. Ar iš senųjų laikų, iš 18 amžiaus, turime kažką tokio, kas galėtų būti, na, tautosakoje, žmonių liaudės atmintyje išlikę ir įgavę net ir tokio, na, herojaus, mitinio herojaus pavidalą, apaugęs nebe tiek faktais, kiek legendomis.
2: Jeigu mes čia kalbame apie plėšikus, tai be abejo, Lietuvoje mes neturime kuo labai didžiuotis, palyginus su
0: Robin Hoodu,
2: su Janosiku, Rumcaisu ir kitais plėšikais, kurie jau gyveno tose šalyse, kuriuose buvo visų pirma kalnai. Bet jeigu mes jau taip pasižiūrėtume jeigu vėlesnį tą laikotarpį, 19 amžiaus laikotarpį, tai čia ir kalbėjomės prieš keliasdešimt minučių dar prieš šitą laidą, kad apie tą Dublindą, kada buvo renkama medžiaga, daug kas ten ir sugulė apie Raudon Krūtinį, taip kad persidengia tie dalykai taip dažnai egzistuoja. Dabar aš nenoriu sumeluoti, kaip ten tikslus ten vardas, nes vardas ir pavardė.
0: Jonas Vaitkus.
2: Vėlgi, buvo, vienas dar buvo valstytis Jodeika, ar koks ten irgi buvo. Bet tikrai tai nebuvo tokio masto žmonės, kurie egzistavo kitose šalyse, o Tado Blindos fenomenas, na, jisai turbūt yra kaip ir tautosaka, taip ir literatūrinė siužetai, jie visą laiką keliauja ir tauta, kuri buvo, na, iš, sakysime, iš dviejų pusių spaudžiama, viena vertus socialinių, kita vertus politinių spaudimų, tai be abejo, kad joje gimsta herojai ir dėl to 20 amžiaus pradžioje Gabrieliaus Landsbergio drama Tadas Blinda jį pavaizdavo kaip teigiamą herojų, o 1995 metais atrastas dokumentas liudijo, jog Tadą Blindą nužudė patys valstiečiai Luokės aikštėje. Taip kad vis dėl to reikia pasakyti, kad jeigu mes pažiūrėtume į 19 amžiaus pradžią, tai dar vienas toksai plėšikas, kuris buvo gana žymus, tai buvo Liudvikas Pekarskis, išgyveno jisai šalia Vilniaus.
0: Pagaliau ne žemaitis, nes tiek Blinda, tiek ir Raudonkrūtinis žemaičiai.
2: Ne, ten va, tame reikalas, kad žemaitis, kodėl žemaitijoje tos gaujos buvo gana gausios, tai vėlgi yra siena su Prūsija ne taip toli, o be to galima, aišku, ir patraukti Latviją, nors ten kaip ir kuri jau 19 amžiuje ta pati valstybė, bet kita gubernija ir ten, aišku, jau yra visai kita tvarka. Tai vėlgi, jeigu mes pažiūrėtume apie Liudviką Petkarskį, tai buvo bajoriškos kilmės žmogus, mokėjęs užsienio kalbas, kuris buvo panerių gaujos vadovas ir ilgą laiką šitie panerių plėšikai labai didelę žalą neždavo tiems, kurie keliaudavo į Vilnių iš vakarų pusės, jie buvo sutvarkyti tik tai, dar man atrodo, prieš Napoleono laikotarpį, bet jau dabar reikėtų dar pasitikrinti viską 100%, bet tas žmogus, tai vėlgi mes galime ir prisiminti Šilerio plėšikus, kur Šilį arba Puškino Ostrovskį, taip, kad tai yra garbingas, atrodo, toks vat įvaizdis, garbingo, kilmingo plėšiko įvaizdis, aišku, kad...
0: Bet jis su tuo, kad vagia, bet duoda ir paprastiesiems žmonėms.
2: Taip, labai gerai, kad mes esame šitokioje studijoje, mes galime čia be didesnių bėdų lyginti viską su šiais laikais, nu, su šiek tiek vėlesniais laikais, ko moksliniam straipsniui be abejo daryti neverta.
1: Tai kągi, mūsų laikas visai šiandien išsako, o tema, kaip matom, labai labai įdomi. Ir baigiant laidą, tik pasakysiu porą tokių tikėjimų, kurie liaudyje cirkuliuodavo, taip sakant, kad žmonės bandė aiškinti, iš kurgi atsiranda žmogaus tas polinkis nusikaltimus ir nusikalstama veikla. Ir vienas iš jų buvo, pavyzdžiui, toks, kad tokiai, tai yra nieši esant, nepaimti ko nors svetimo, vaikas bus vagis gimęs. Arba buvo patariama nepalikti duonriekio peilio ašmenimis aukštyn, nes tuo metu gimęs vaikas bus žmogžudys ir panašiai. Tai, na, neaišku, ar čia, kaip kalbėjom apie simpatinę magiją, ar čia tas principas veikia, ar iš tikrųjų tai buvo praktikuojama.
2: Aš tai manau, kad čia, atleidkit, kad aš jūs pertraukiu, bet tai yra labai racionalūs patarimai. Nepalikime peilių, nes tai galim susižeisti.
1: Nu, tai taip, bet žodžiu, čia buvo dar bandoma žvelgti ir kita prasmė. Bet baigiant iš to, ką aptarėme laidoje, tai iš tikrųjų iškė, kad turime tos medžiagos, galėtume kurti čia irgi true crime laidas.
0: Ir galėtumėm daryti debatus tarp istorikų ir antropologų.
1: Ir antropologų, taip. Tai kągi, baigiant laidą, primenu, kad šiandien apie nusikaltimus senųjų laikų razbaininkus ir jų laukusi atpildą kalbėjomės su istoriku daktaru Domininku Burbačiu. Dominikai. O prie mikrofono buvome mes, Asta Skujytė Razmienė.
0: Ir aš, Martynas Vingrys.
1: Garso režisierė visus prasižengėlius į vietą pastatantį Eglį Jarmolavičiūtę.
0: O aš primenu, kad visus Balažino laidos epizodus visuomet rasite LRT radiotekoje.
1: Iki kitų susiklausimų.

0: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininke Simona Venslovaite. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
2: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
3: Trys dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Maskvos meras teigia, kad Ukraina į Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip teigiama, buvo numušti, kai skriejo miesto link. Pasak pranešimų, kilo gaisras naftos saugykloje, esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos. Apie didelį gaisrą pranešta ir Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlyje. Kaip teigiama, tai buvo antrasis smūgis nukreiptas prieš šio prekybininko objektus. Anksčiau naktį smogta Tambovo srityje esančiam sandėliui. Čia esą žuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeista. Ukrainos pareigūnai šios informacijos nekomentavo. Vakare jie pranešė, kad per Rusijos apšaudimus Charkive žuvo žmogus, 8 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus. Suomijos kariuomenė praneša, kad rytinėje Suomijos įlankos dalyje dėl dronų grėsmės įvesti laikini jūros zonos ribojimai. Kaip skelbė šalies nacionalinis transliuotojas, tai susijęs su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusiją. Generalinio štabo atstovė sako, kad gynybos pajėgos neužfiksavo nuklydusių dronų, oro erdvė taip pat neribojama. Pasak jos, pietryčių Suomijoje galėjo girdėtis naikintuvų garsai. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba kol kas nebaus verslų, kurie dar nėra įsidiegę mygtuko leidžiančio per 14 dienų vienu paspaudimu atsisakyti internetu įsigytų prekių ar paslaugų. Pagal naujus reikalavimus, tokią aiškiai matomą galimybę verslai privalo įdiegti savo interneto svetainėse. Tarnybos skyriaus vedėja Toma Žirkutė.
2: Suprantame, kad toks naujo mygtuko įdiegimas kainuoja ir laiko, ir piniginių kaštų, tai tikrai būsime kiek įmanoma kantresni, tikrai suteiksime tą protingą terminą įsidiegimui, tačiau jeigu bendrovės nebendradarbiaus, nenurodys terminų iki kada bus tai įdiegta, tai seks vėliau baudos, jos yra nuo 500 iki 5000 eurų.
1: Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žirkutė. Kėdainiuose 29-ąjį kartą rengiamas agurkų festivalis. Pasak miesto kultūros centro vadovės Daivos Urbonienės, šiemet kultūros sostinė tapę Kėdainiai vienai dienai virsta ir žaliosios mados sostinė.
3: Kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką, ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Netgi bus gaminami ir agurkiniai ledai, ir mūsų žaliojo virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Ką dar gero nuveikti, tai mes kviečiame į žalįjį podiumą. Jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais. Juo bus galima prasieiti. Ir šio festivalio pagrindinė spalva, aišku, yra žalia. Viskas yra sužaliavę šiemet Kėdainiuose.
1: Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė. 616 Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Griunvalde Lenkijoje rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių, Karolio Jankausko teigimu, tradicinė jau tapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybė žiūrovų.
4: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra

0: scenarinis, meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su įkalbėtu tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
1: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Žalgirio mūšio metinės taip pat bus minimo Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose Kauno rajone. Renginio pradžia 13 valandą. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15-ąją. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 23, Kaune, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 11 valandų 5 minutės.
2: Belcanto.

0: LRT klasika. Ukraina smogė Rusijos naftos saugyklai netoli Maskvos. Lietuvos medikų komanda sugrįžo iš Venesuelos. Kėdainiuose 29-ąjį kartą vyksta agurkų festivalis. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Maskvos meras teigia, kad Ukraina į Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip teigiama, buvo numušti, kai skriejo miesto link. Pasak pranešimų, kilo gaisras naftos saugykloje, esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos. Apie didelį gaisrą pranešta į Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlyje. Kaip teigiama, tai buvo antrasis smūgis nukreiptas prieš šio prekybininko objektus. Anksčiau naktį smogta Tambovo srityje esančiam sandėliui. Čia esą žuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeista. Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino įvykdžiusio šiuos smūgius. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naudojo šiuos logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų, skirtų dronų gamybai ir navigacijos įrangai tiekimui. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad Kyjivo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius Azovo ir Juodojoje jūrose. Rusija taip pat tęsia atakas prieš Ukrainos Juodosios jūros uostus ir infrastruktūrą. Odesos srities vadovas teigia, kad per Maskvos smūgį su Maršalo salų vėliava plaukiančiam laivui žuvo vienas jūreivis, dar beveik 20 evakuoti. Kuveito ministerija praneša, kad po Irano atakos vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras. Darbą laikinai buvo sustabdęs ir tarptautinis oro uostas. Savo ruoštu Bahreinas teigia, trėmęs naujas Irano atakas, šalyje skambėjo oro pavojus. Teheranas nurodė smogęs amerikiečių pajėgų pozicijoms Jordanijoje ir Kuveite. Tuo metu Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogusi Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstijų paliauboms. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venesueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
1: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venesuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepėm darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsaną, ir gražią emociją, ir padėkoti.
0: Lietuvos medikų komandos Venesueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenėmis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų daugiau nei 16000. Laikinoji prezidentė Delsi Rodriges skelbė, kad Tarptautinis valiutos fondas sutiko skirti maždaug 300 milijonų eurų šalį atstatyti. Lietuvos teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina, buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių šalyje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu netinkamą jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys.
2: Patyčios ir tų smurto protrūkių skars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos, tai yra tai, ką atkartoja iš ten. Kitas dalykas turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį. Tai jie atkartoja daug dalykų. Tai viena iš tų dalykų, ką atkartoja, tu turbūt patyčias ir smurtą vieni prieš kitus arba keršijimą tokiu būdu.
0: Buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba kol kas nebaus verslų, kurie dar nėra įsidiegę mygtuko leidžiančio per 14 dienų vienu paspaudimu atsisakyti internetu įsigytų prekių ar paslaugų. Pagal naujus reikalavimus tokia aiškiai matoma galimybė verslai privalo įdiegti savo interneto svetainėse. Tarnybos skyriaus vedėja Toma Žirkutė.
3: suprantame, kad toks naujo mygtuko įdiegimas kainuoja ir laiko, ir piniginių kaštų, tai tikrai būsime kiek įmanoma kantresni, tikrai suteiksime tą protingą terminą įsidiegimui, tačiau jeigu bendrovės nebendradarbiaus, nenurodys terminų iki kada bus tai įdiegta, tai seks vėliau baudos, jos yra nuo 500 iki 5000 eurų.
0: Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žirkutė. Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas sako, kad gelbėtojams pajūryje ir toliau didelį nerimą kelia be priežiūros paliekami vaikai. Pirožniko teigimu, tėvai dažniausiai savo besimaudančius vaikus stebi krante, o tai yra didelė klaida.
4: Yra didžiulė problema tame, kada tėvai stovi krante arba kopose kažkur, tai vaikas yra kokių 6-7 metų, nueina iki kaklai vandenį jūroje ir tada priplauki su vandens motociklu patruliuodamas ir paklausi, kur tavo tėvai ir klausi aplinkų žmonių, čia jūsų vaikas, jūs jį prižiūrite. Ne, mes nieko bendro neturim, nieko, kur tavo tėvai, jis rodo pirštų ir mama iš kopų kažkur tai mojuoja su ranka. Tai tėvai turi ateiti vandenį kartu su vaiku laikyti už ranką arba būti šalia, jeigu viskas tvarkoj, bet jeigu yra daugiau vaikų, tai mes visą laiką paaiškinam. Jūs nueikite, nugarą atsistokit į jūrą, nueikit gilin, kad jūs matytumėt krantą ir matytumėt vaikus. Tada tokiu būdu yra priežiūra.
0: Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas. Kanadoje siaučiant gaisrams, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų dėl jo žodžiais į Amerikos miestus siunčiamo purvino oro. Trumpo teigimu, Kanados aplaidumas esą yra sąmoningas. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstiją. Tuo metu Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad amerikiečių politikai turėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis.
5: So, you know, a good neighbor, and I truly believe the Americans are good neighbors.
6: Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti.
0: Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas. Italijai mėginant dar labiau kovoti su mafija, neseniai priimtas įstatymas siūlo visapusišką pagalbą mafijos veikėjų šeimos nariams. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad vaikams, žmonoms ir kitiems artimiesiems siūloma parama, kad jie galėtų visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltelių ir pradėti normalų gyvenimą.
7: Tai yra naujas įstatymas, kurį Senatas priėmė galutinai dabar visiškai neseniai. Na ir įstatymas sukuria tokį teisinį pagrindą padėti mafijos aplinkoje augusiems. Daugiausiai kalbama apie vaikus, bet taip pat ir kai kuriems suaugusiems nepalikti tą nusikalstamą aplinką, gauti valstybės apsaugą ir socialinę pagalbą. Italijos žiniasklaidoje buvo pabrėžiama tokia žinutė, kuri man labai įstrigo, nei vienas vaikas negimsta mafiozu. Na tai reiškia, kad valstybė kaip ir siekia suteikti galimybę pasirinkti kitą gyvenimo kelią. Italijos teisėsaugos institucijų vertinimų mafija yra viena didžiausių šalies grėsmių. Grupuotės dabar yra labai įtakingos, bet jų veiklos pobūdis yra pasikeitęs per pastaruosius kelis dešimtmečius.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Gibraltaro gyventojai ir pareigūnai sveikina šią savaitę panaikintą pasienio patikrą. Šios Jungtinės karalystės užjūrio teritorijos muitinėje dirbantis Polas Katrautas tikisi didelių pokyčių.
8: Tai bus drastiškas pokytis, manau į gerą. Nebereikės priklausyti nuo to, ar bus eilė įvažiuoti ar išvažiuoti. Galėsime laisviau vykti į Ispaniją, o ispanai ir europiečiai, atvykstantis poilsiauti, galės be problemų kirsti sieną iki Gibraltaro.
0: Gibraltaro muitinės pareigūnas Polas Katrautas. Gibraltaro parlamento narys Deimantas Bosinas tikisi, kad palengvintas judėjimas bus naudingas ir gyvenantiems Ispanijoje.
9: Manau, svarbu, kad tarp dviejų bendruomenių ir dviejų visuomenių neliktų kliūčių, kad pagaliau praktiškai galėtume naudotis laisvų žmonių judėjimu. Tai istorinis momentas, kurį turime švęsti.
0: Gibraltaro parlamento narys Deimantas Bosinas. Pagal naują tvarką kontrolės nelieka tik kertant sausumos sieną. Atvykstantieji iš Šengeno erdvėj nepriklausančių šalių dokumentus turės pateikti Gibraltaro oro ir jūrų uostuose. 616-ųjų Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Griunvalde, Lenkijoje, rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių, Karolio Jankausko teigimu, tradicinėje utapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybė žiūrovų.
10: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis, meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su įkalbėtu tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
0: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Žalgirio mūšio metinės taip pat bus minimo Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose, Kauno rajone. Renginio pradžia po mažiau nei valandos. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15-ąją. Kėdainiuose 29-ąjį kartą vyksta agurkų festivalis. Pasak miesto kultūros centro vadovės Daivos Urbonienės, šiemet kultūros sostinė tapė Kėdainiai, vienai dienai virsta ir žaliosios mados sostinė.
11: Kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką. Ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Netgi bus gaminami ir agurkiniai ledai. Ir mūsų žalioji virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Ką dar gero nuveikti? Tai mes kviečiame į žalįjį podiumą. Jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais. Juo bus galima prasieiti. Ir šio festivalio pagrindinė spalva, aišku, yra žalia. Viskas yra sužaliavę šiemet Kėdainiuose.
0: Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė. Šiąnakt vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
12: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu 0-2 nusileido Ispanijai. Iki šios sustikimo prancūzai žygiavo užtikrintai ir buvo laikomi čempionato favoritais. Visgi puikios ispanų gynybos pralaužti nepavyko. Tuo tarpu Anglija rezultatų 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pirmi įvartį mušę anglai keliasdešimt minučių turėjo trapią persvarą. Vis dėlto rungtynių pabaigoje geriau atrodė argentiniečiai, kurie įmušė du greitus įvarčius. Mažajame finale bene labiausiai intriguoja Harry Kane'o ir Jude Bellingham'o bei Kylian Mbappé ir Ousmane Dembélé akistatos. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022 metais. Tąkart ketvirtfinalio dvikovą rezultatu 2-1 laimėjo prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o prancūzai šio pasiekimu galėjo pasigirti 1958-aisiais bei 1986-aisiais.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune 25, Klaipėdoje 19, sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiandien laukia trumpi vasariški lietus, rytoj sausiau, tačiau kitos savaitės pradžia bus lietinga.
13: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur tie trumpi vasariški lietus apsilankys, taip pat daugelį rajonų prognozuojama ir perkūnija, ir perkūnijos metu bus ir vėjo sustiprėjimo, vėjo gūsiai gali siekti apie 15-20 metrų per sekundę, o temperatūros prasme kol kas viskas bus labai panašiai, kaip ir praėjusių parų, tai aukščiausia temperatūra šiandien turėtų sviruoti tarp 23-28 pajūryje apie 20-22 laipsnius šilumos. O pavyzdžiui, jau rytojaus diena bus, galima sakyti, kiek sausesnė, nors ateinančią naktį dar daugelį rajonų trumpai palis, bet dienos metu lietus turėtų apsilankyti tik vietomis ir irgi bus trumpas, perkūnijų tikimybė bus mažesnė nei šiandien.

0: ir palyti turėtų daugiausia pietiniuose Lietuvos rajonuose. Vėjas taip pat nebebus gūsingas, vyraus pietvakarių vakarų kryptis, bus 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra pamažu pradės kristi ir ateinančią naktį bus apie 13-18, o dienos metu jau šils kiek mažiau, apie 21-26 laipsnius šilumos, pajūryje bus dar vėsiau apie 18-20 laipsnių. Naują savaitę pasitiksime taip pat su dar nauju ciklonu, tad daugelį rajonų pirmadienį turėtų palyti vietomis smarkiai ir su perkūnija.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 12:15.

Mocartas labai gerbė Georgo Friedricho Hendelio kūrybą ir yra pasakęs žinoma frazė. Hendelis supranta emocijas geriau nei bet kuris iš mūsų. Kai jis to nori, jis trenkia kaip žaibas. Ir netrukus mūsų laukia įrašas iš koncerto Kštato festivalyje Šveicarijoje. Na, o šios dienos derinys koncerto programa Hendelis ir Mocartas. Gros Europos kamerinis orkestras, kuriam diriguos Robinas Tičatis, o koncerto solistas vienas žymiausių mūsų dienų kontratenorų Justinas Deivisas. Vaikystėje ir jaunystėje keliaudamas po Europą, Volfgangas Amadėjus Mocartas susipažino su visais tuo metu madingais vietiniais stiliais ir juos įtraukė į savo kūrybą taip lengvai, kad vienas rašytojas jį net apibūdino kaip muzikinę popierinę servetėlę. Mocartui buvo viskas aišku ir viskas suprantama. Kai 1781-aisiais Mocartas persikėlė iš Zalcburgo į Vieną, jis jau buvo įsisavinęs naujausių italų operos ir instrumentinės muzikos stilių elementus, tačiau įtaka, kuri šiandien mums atrodytų esanti pagrindinė bet kuriam kompozitoriui, Mocartą paveikė tik jo gyvenimo pabaigoj. Netrukus po persikėlimo į Vieną jis susipažino su baronu Gotfridu van Svitenu, kuris tuo metu turėjo retą ir ekscentrišką pomėgį senai muzikai, tai yra parašytai baroko laikotarpiu. Pats daug keliavęs po Europą kaip diplomatas, van Svitenas kolekcionavo muziką, kuri tuomet Austrijoje buvo praktiškai nežinoma, įskaitant Johano Sebastiano Bacho ir Georgo Friedricho Hendelio kūrinius. Vienoje van Svitenas kaip imperatoriškosios bibliotekos prefektas turėjo didžiausią Europoje muzikos rankraščių kolekciją, o savo namuose rengdavo savaitinius kamerinės muzikos koncertus, kuriuose galėjo tiesiog mėgauti savo aistrą senai muzikai. Kiekvieną sekmadienį einame pas baroną van Svitena, rašė Mocartas laiške tėvui, ir ten grojame tik Hendelio ir Bacho kūrinius. Žinoma, nereikėtų manyti, kad Mocartas anksčiau nežinojo Hendelio. Vaikystėje būdamas 8-9, jis lankėsi Londone, kur susipažino su Hendelio kūriniais ir greičiausiai girdėjo kai kurias jo oratorijas. Tačiau atrodo, kad tik Vienoje, po susitikimo su van Svitenu, baroko stiliaus gale jį paveikė visa jėga. Netrukus jis ėmė skolintis partitūras, kurdavo gerai temperuoto klavyro fugų aranžuotę styginių kvartetui ir komponavo puikias baroko stiliaus kompozicijas fortepijonui. Nors Svitenas buvo antikvaras, jis puikiai suprato, kaip suteikti savo lobiams gyvenimą už muziejaus eksponato ribų. Ir jis pakvietė Mocartą parengti naujas Hendelio oratorijų atlikimų versijas. Acis ir Galatėja buvo pirmoji, po to Mocartas atliko Mesijo aranžuotę, vėliau Odės šventai Cecilijai ir oratorijos Aleksandro puota. Be abejo, Mocartas džiaugiasi pinigais, tačiau jo darbas su Hendelio partitūromis buvo toli gražu nekasdienis ir ne vien tik dėl pinigų, o kruopštus, apgalvotas, aiškiai gimęs iš pagarbos Hendelio muzikai. Pagrindinis tikslas buvo aranžuoti Hendelio barokiniam orkestrui sukurtą muziką šiuolaikiniam ansambliui, papildytam fleitomis, klarnetais ir valtornomis. Kai kuriais atvejais Mocartas taip pat pridėjo savo paties interpretaciją, pavyzdžiui, Mesijas

kur jis pridėjo kontrapunktą prie griežto unisono akompanimento. Kitur reikėjo atsižvelgti į labiau praktinius dalykus, pavyzdžiui, klarino arba aukšto natūralaus trimito grojimo menas Mozarto laikais jau buvo prarastas, todėl jis sukūrė naują partiją valtornai. Mūsų dienomis priešingai idėja perkomponuoti Hendelio kūrinius yra ypač ginčytina. Ir šiandien pasaulio muzikai tam skiria visą savo gyvenimą, jog atrastų užmirštų baroko kompozitorių rankraščius ir juos pateiktų klausytojams kuo autentiškiau. Na, o beveik 200 metus po Hendelio mirties tai buvo suprantamas dalykas aranžuotės. Laiške Mozartui Vansvitenas rašė: kiekvienas, kuris sugeba taip iškilmingai ir skoningai aprengti Hendelį, kad iš vienos pusės patenkintų šiuo laikinę madą, o iš kitos parodytų jo didingumą, yra pajutęs jo vertę, supratęs jį, įsiskverbęs į jo išraiško šaltinį, iš kurios ir pats gali semtis išminties. Ir žinoma, Mozartas godžiai sėmėsi įkvėpimo ir meistriškumo iš Hendelio partitūrų. Štai toks ryšys yra tarp Hendelio ir Mozarto. Šiandien, žinoma, neišgirsime Mozarto aranžuočių. Antroje programos dalyje muzikantai atliks Mozarto 35-ąją Hafnerio simfoniją, o pirmoje dalyje nuskambės arija iš Hendelio odės karalienės Onos gimtadieniui, Cezario arija iš Hendelio operos Julius Cezaris Egipte, trio sonata G-dur, Dovido arija iš operos Saulius ir Farnačius arija iš Mozarto operos Mitridatas Ponto karalius. Mums netrukus dainuos kontratenoras Justinas Deivisas, Europos kameriniam orkestrui diriguos Robinas Tičatis.

Presso le riunie giace

Klausomės Euroradio koncerto, kurio tema tarp Hendelio ir Mozarto arba kaip barokas inspiravo klasicizmą. Ką tik nuskambėjo Farnačios arija iš Mozarto operos Mitridatas Ponto karalius, prieš tai girdėjome Georgo Friedricho Hendelio kūrinius, arija iš Odės karalienės Onos gimtadienio, Cezario arija iš operos Julius Cezaris Egipte, trio sonata G-dur ir Dovido arija iš operos Saulius. Manau, visi su dideliu malonumu išklausėme kontratenorą Jestiną Deivisą, beje, jis dar šiandien mums dainuos. Na, o jam akomponavo Europos kamerinis orkestras dirigavo Robinas Tičatis. Klausomės įrašo iš koncerto Kštato festivalyje Šveicarijoje. Dar viena istorija. 1782. Tai buvo Mozarto pirmi metai kaip laisvai samdomo muzikanto Vienoje. Ir žinoma, buvo didžiulis poreikis užsidirbti pragyvenimui. Ir tuo metu jis buvo nepaprastai užsiėmęs, tiek kaip atlikėjas, tiek kaip kompozitorius. Tuo metu jis rašė egzotišką operą Pagrobimas iš Seralio. Ir kaip tik tuo metu, kai artėjant premjerai, gyvenimas tapo visiškai chaotišku, Hafnerių šeima Zalcburge paprašė jo parašyti serenadą šeimos šventei. Kaip aš tai galėčiau padaryti, klausė Mozartas laiške tėvui. Aš iki ausų įklimpęs darbe. Iki sekmadienio turiu aranžuoti savo operą pučiamiesiems instrumentams, kitaip tai padarys kas nors kitas ir uždirbs pelną vietoj manęs. Na, man tiesiog teks nemegoti visą naktį ir tai vienintelis būdas. Taigi jis taip ir padarė, nemegojo naktimis, rašė muziką Hafnerių šeimai ir siuntė rankraštį dalimis į Zalcburgą. Na, o praėjus kuriam laikui po Hafnerio serenados premjeros Zalcburge Mozartas paprašė savo tėvo persiųsti jam serenados rankraštį, nes jam reikėjo naujos simfonijos koncertui Vienoje. Ir iš tiesų jis dirbo taip greitai, derindamas tiek daug dalykų, kad visiškai pamiršo, ką buvo parašęs. Bet buvo ne tik nustebintas, bet ir sužavėtas tuo, kaip gerai buvo parašytas tas kūrinys. Ir pašalinis dvi dalis, pridėjęs fleitas bei klarnetus, jis perkūrė serenadą į naują Hafnerio simfonija D-dur, 35-ąją Mozarto simfonijų sąraše. Štai tokia istorija ir dabar mes netrukus išgirsime Hafnerio simfoniją, jį keturių dalių, Allegro con spirito, Andante, menuetas ir presto. Netrukus ją atliks Europos kamerinis orkestras vedamas Robino Tičačio.

Pirmoji dalis turi būti tikrai ugninga, o paskutinė kuo greitesnė. Rašė Volfgangas Amadėjus Mocartas savo tėvui apie savo 35-ąją Hafnerio simfoniją D-dur, kurią ką tik atliko Europos kamerinis orkestras, diriguojamas Robino Tičačio. Ir dar vienas kūrinys, žinoma, jau bisui, išgirsime nuostabų kontratenorą Jestiną Deivisą, jis padainuos Spenzerozo mąstytojo ariją iš Georgo Friedricho Hendelio oratorijos L'Allegro il Penseroso ed il Moderato, išverščiau linksmybės, susimastymo ir nuosaikumo dvasia.

Išgirdome nuostabų kontratenorą Justiną Deivisą, kuris moderavo tarp Hendelio ir Mocarto, ką tik nuskambėjo Penserozo mąstytojo arija iš Georgo Friedricho Hendelio oratorijos L'Allegro Allegro il Penserozo edil moderato. Europos kameriniam orkestrui dirigavo Robinas Tičatis. Manau, praleidote puikų laiką LRT klasikoje, kviečiame likti ir toliau su mūsų programa. Koncertą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris

0: LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT klasika.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Estija iki kitų metų pabaigos tikisi įrengti pasienio užtvarą su Rusija. 136 km sausumos sieną šiuo metu juose daugiau nei 110 km užtvaros. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad daug dėmesio skiriama technologijoms galinčioms aptikti dronus.
2: Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas baigė įrengti pirmuosius šalies pietrytinės sienos su Rusijos ruožus, kuriuose yra įdiegti įvairūs renginiai skirti dronams aptikti ir juos numušti. Tai reikia pabrėžti, kad dronams aptikti naudojamas daugiasluoksnis metodas. Tai reiškia, kad techniškai nėra vieno kažkokio idealaus įrenginio, tačiau pajėgumai, kuriami naudojant daugybę skirtingų technologijų, tokių kaip radio detektoriai, akustiniai jutikliai, kameros, na ir radarai be abejo. Kūrimas vyksta iš dalies kaip pačios sienos infrastruktūros plėtros dalis. Tačiau dėmesys taip pat skiriamas ir Estijos vidaus regionams ir ypač Estijos didžiųjų miestų gynybai.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino įvykdžiusios smūgius prieš Rusijos naftos saugyklą ir internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Čia kilo didelis gaisras. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naudojo šiuos logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų, skirtų dronų gamybai ir navigacijos įrangai tiekimui. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad Kyjivo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius Azovo ir Juodojoje jūroje. Gibraltaro gyventojai ir pareigūnai sveikina šią savaitę panaikintą pasienio patikrą. Šios Jungtinės karalystės užjūrio teritorijos muitinėje dirbantis Polas Katrautas tikisi didelių pokyčių.
3: Tai bus drastiškas pokytis, manau į gerą. Nebereikės priklausyti nuo to, ar bus eilė įvažiuoti ar išvažiuoti. Galėsime laisviau vykti į Ispaniją, o ispanai ir europiečiai, atvykstantis poilsiauti, galės be problemų kirsti sieną iki Gibraltaro.
1: Gibraltaro muitinės pareigūnas Polas Katrautas. Gibraltaro parlamento narys Deimantas Bosinas tikisi, kad palengvintas judėjimas bus naudingas ir gyvenantiems Ispanijoje.
4: Manau, svarbu, kad tarp dviejų bendruomenių ir dviejų visuomenių neliktų kliūčių, kad pagaliau praktiškai galėtume naudotis laisvų žmonių judėjimu. Tai istorinis momentas, kurį turime švęsti.
1: Gibraltaro parlamento narys Deimantas Bosinas. Pagal naują tvarką kontrolės nelieka tik kertant sausumos sieną. Atvykstantieji iš Šengeno erdvį nepriklausančių šalių dokumentus turės pateikti Gibraltaro oro ir jūrų uostuose. Kėdainiuose 29-ąjį kartą vyksta agurkų festivalis. Pasak miesto kultūros centro vadovės Daivos Urbonienės, šiemet kultūros sostinė tapę Kėdainiai vienai dienai virsta ir žaliosios mados sostinė.
5: Kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką. Ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Netgi bus gaminami ir agurkiniai ledai. Ir mūsų žaliojo virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Ką dar gero nuveikti? Tai mes kviečiame į žalįjį podiumą. Jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais. Juo bus galima prasieiti. Ir šio festivalio pagrindinė spalva, aišku, yra žalia. Viskas yra sužaliavę šiemet Kėdainiuose.
1: Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė. Šią valandą Vilniuje, Utenoje 26, Kaune, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 23 laipsniai. Naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. 2:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos nacionalinis kibernetinio saugumo centras ragina imtis papildomų atsargumo priemonių susirašinėjimo programėlių vartotojams. Centras kartu su vidaus ir karinė žvalgyba paskelbė rekomendacijas, kurios skirtos apsisaugoti nuo bandymų perimti Signal, WhatsApp ir kitų susirašinėjimo platformų paskyras. Tai vadinamas socialinės inžinerijos atakomis. Pasak kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Leknavičiaus, jos tampa vis labiau įtikinamos, nes piktavaliai naudoja dirbtinį intelektą ir viešai prieinama informacija apie žmogų. Vis dėlto teigiama, kad iki šiol nėra nustatyta techninių programėlės Signal spragų, kurios leistų perimti žmogaus paskyrą. Visų programėlių vartotojams rekomenduojama niekam neatskleisti prisijungimo duomenų, nespausti tartinų nuorodų. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
2: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venezuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepėm darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypseną, ir gražią emociją, ir padėkoti.
1: Lietuvos medikų komandos Venezueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmą privačią raketą į Žemės orbitą. Šalies premjeras Narendra Modis tai pavadino lemiamu momentu Indijos kosminėje kelionėje. Raketa gabena įvairius krovinius, įskaitant laboratorijoje užaugintą deimantą ir robotizuotas rankas, kurios gali šalinti kosminės šiukšlės. Paleidimas organizavusios bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Chananda. Tai istorinė akimirka ne tik Skyroot, Indijai, bet ir visam pasauliniam kosmoso sektoriui. Niekada nemaniau, kad bus įmanoma pasiekti orbitą jau pirmuoju bandymu, tačiau Skyroot komanda tai padarė. Šis paleidimas, tiesą sakant, buvo tarsi įtampos kupinas filmas. Paleidimas organizavusios bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Chandana. Indijos kosminės ambicijos po dešimtmečius trukusių investicijų pastaraisiais metais vystomos sparčiau. Prieš 3 metus Indija tapo 4-ąją šalimi po Rusijos, Amerikos ir Kinijos, nutupdžiusią nepilotuojamą erdvėlaivį Mėnulyje. 616 Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Grunvalde Lenkijoje rengiama šios svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vienu iš renginio dalyvių Karolio Jankausko teigimu tradicinė jau tapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybė žiūrovų.
3: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten 100 žirgų, yra tik tai 10. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su įkalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
1: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Šią valandą Vilniuje 27, Kaune 25, Klaipėdoje 20 laipsnių, naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis griaudės per kūniją. Vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Ir to diena vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpai palis. Galime per kūniją, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.

0: Epitafija mirčiai. Mirtis egzistuoja tik tol, kol tu gyveni. Ji absurdo ir nevilties baimės ir įkvėpimo šaltinis. Vienintelis variklis varantis bet kokią gyvybę iš proto. Kurti, veikti, dirbti, daugintis, nes laikas apibrėžtas, o jo trukmė nežinoma. Esu šiandien, bet rytoj galiu nebebūti. Pasaulis pilnas atsitiktinumų ir nenumatomų pavojų, bet let's go. Kol esi, kol mirtis egzistuoja ir verčia tave į tvergą visi nirtingiau ir kluoti gyvybės galeroje. Laikas teka per smegenis į širdį, bet šiandien aš gėdu. Liūdės ir neviltis, vaigulio ir proto, džiaugsmo ar būties vienatvė. Kaip paprasta, mirties nebebus, kai numirsi. Alis Balbierius, tekstai apie viską ir nieką.
1: Sveiki gyvi, mėly LRT klasikos klausytojai, paribio pokalbiai tęsia keliones po regionus ir šiandien antroji laida iš Biržų, su jumis sveikinamės mes, Donatas Puslys
0: ir Paulius Gritenas.
1: O su mumis kartu jau yra ką tik cituotas poetas, fotomenininkas, gamtininkas, Alis Balbierius, sveiki gyvi.
2: Labas.
1: Kaip tik rankose laikome kartu su Paulium jūsų naujausią poezijos knygą, Lietaus hegzametras. Ir mano toks pirmasis klausimas, galbūt ir visai toks, nežinau, banalokas, ir tikrai veikiausiai nesu pirmas to klausęs, bet šiandieną dažnai kalbam apie tai, kad žodžiai išgyvena tokią infliaciją. Daug rašančių, Facebook'as pilnas savo mokslių poetų, ekspertų ir žodis tarsi nu, vis labiau netenka ir netenka svorio. Tai kaip jūs pats savo atsakote į klausimą, kodėl šiandien rašyti poeziją, ar tam tikrą prasme tai yra na, savotiškas maištas prieš tą žodžio nuvertinimą ir bandymas sugražinti žodžiui svorį, prasmę, esmę?
2: Ir klausdamas, mylas. Donatai beveik ir atsakėjai, tai iš vienos. Taip, šita problema egzistuoja, tai jeigu taip žiūrėti apie visą savo gyvenimą, kur aš ten rašiau tos eilėrašius, aš mesdavau tą rašymą kaip nenaudinga, kaip galbūt net nevyriška jaunystai, nenorėjau pradėti prozą, pradėjau bandyti gal pirmą. Yra ta problema jo, yra ta infliacijos problema, kaip ir kitų dalykų, vaizdo infliacijos problema yra minčių, visokių politologinių, net filosofinių, viso to. Visokie sveikatos gūrų internete. Tas yra nu, kažkoks slėgis, veikia ta informacija. Aš tai, pavyzdžiui, stengiuosi nuo daug atsiriboti. Aš nežiūriu televizoriaus, aš įsijungiu internetu savo, reiškia, monitoriaus ekrane, kartais pasižiūriu krepšinį, pasižiūriu kokią kultūros laidą. Filmus aš atsisiunčiu paprastai, nes neįmanoma žiūrėti, tarkim, pabandžiau čia iki pažiūrėti per BTV filmą, tai kai 10 minučių reklama ar ten 30 punktų, tai kažkaip pagalvoju, nu kokie idiotai gali tai žiūrėti, tai jeigu taip žiūrėti. Taip, poezijos rašymas visada yra kažkokia kelionė į nežinę. Visų pirma, nežinia yra tai, ar tu parašai tą poeziją. Kaip kalbamės tam savam rate kartais, nu tai gerai. Kai kas sako, esi parašęs vieną kitą eilėraštį. Aš irgi taip galvoju, vieną kitą esu parašęs, kažkas iš draugų yra vieną kitą parašęs. Čia buvo tų teorijų, kad nedaugiau ten kokių 5 ar 7 gali poetas parašyti, nutapyt dailininkas paveikslų. Čia šitos teorijos visiems žinomas, čia nieko naujo. Bet asmeninė problema yra tokia, kad ta knyga nerašant, aš nesėdžiu, nerašau romano ar ko, ten šiek tiek eseistikos, dabar tokios smulkios labai. Ir kažkaip tos knygelės atsiranda. Atsiranda, turi iš kažko atsirinkti, sudėlioti. Ir va toks klausimas, kad nu, jeigu jinai radosi jau manyje ir ten, aš jau nerašau ant popieriaus, jau telefone, dažniausiai kompiuterio klaviatūra, tai labai retai kartais užrašau ranką ant kokio popiergalio, nes rašant yra tas toks bairis, ta mintis labai greitai, tik bumpt kaip strėlė ir pabėga, sakyčiau, kaip iš mani kulka šiais laikais jau. Ir jeigu nespėjai užrašyti, tau pabėgo ta mintis arba ten. Yra panašiai taip.
0: Aš pradėsiu nuo komplimentų, reikia sąžiningai deklaruoti santykį, tai aš esu gerbėjęs tiek poezijos, tiek fotografijos jūsų, galvoju, kodėl patinka šitie dalykai, eseistika irgi trumpoji tokia, kodėl patinka tie dalykai, nes turbūt pats norėtum kažkaip panašiai tą sutalpinti žodį, bet ne visada pavyksta. kartais ir niekad nepavyksta. Bet jeigu paskaitysi apie jūs tuose viešuosiuose prašymuose, kaip apie viešą asmenį, taip sakant, tai surasi, kad karjeros pradžia yra ne kaip poeto, ne kaip eseisto, net ne kaip fotografo, o kaip žmogaus, kuris dirbo Ventės rage, bent jau Wikipedia tai išduoda. Mano klausimas būtų, kuris yra visgi esminis santykis su pasauliu, ar santykio su pasauliu būdas, ar tekstinis, ar fotografinis, ar visgi viskas prasideda nuo to kažkokio santykio su gamta ir kodėl tada tas santykis su gamta yra svarbus jums kaip poetui rašančiam žmogui.
2: Ačiū, aš labai pamalonintas, kad Paulius Gritėnas domisi tuo, ką aš darau. Ne, rimtai. Taip, jeigu kalbėti atvirai, tai jo, šitas klausimas, nu, apie tą kažkokį tai išskaidomą, tą savotišką, kad čia tai gamta, tai rašymas, tai fotografija, tai garka. Iš esmės, tai viskas to vieno vienios yra po vieno dangaus kliautu, ant tos pačios gajos žemės. Reiškia, ir nematau aš jokį skirtumą taip. Aišku, pagrindas galbūt yra gamta. Aš esu ne vienam interviu, gal ten tam minėjęs, kad vaikystėje, kai aš augo vienkėmėje, tai vienas augo, brolis seserų nebuvo. Tai man kosmosas buvo gamta, ten balos pasaulis, ten žolių, vabzdžių, paukščių, augalijos. Tai buvo toks kosmosas, tiesiog neaprėpimas. Ir kuo stebėdavos kai kurie mano draugai gamtininkai, pavyzdžiui, Bronius Šablevičius, kad man būtent stebint kokį paukščių, kai aš buvau šiek tiek profesionalus, man buvo du aspektai. Rūšies pažinimas, užfiksavimas ir estetinė pusė. Kaip jis skrenda prie šviesą, kaip jis ten peizaže atrodo. Vat, nu, toks ne visai priimtinas, reiškia. Jo, nors ir, yra ir gamtininkų, kurie puikiai rašo ir tą estetiką, gamtos estetiką, tai ekologinė estetika jaučia. Tai, jo, tai kad viskas yra vieno vienio, sakyčiau, taip yra. O šiaip tai aš kadaise ėjom čia į Marčėno vakarą biržose, tai šnekėjom apie tą variantą, kad reiškia vis tiek žmogus kažkaip gyveni vos ne 10 gyvenimo, aš užsiminėjau ir žurnalistiką, sargavau ten, dirbau priešgaisrinė apsaugoj, statybose, dirbau gamtos apsaugos komitete, inspektoriam, dirbau mokslinių bedarbių, kaip vadindavau ir taip toliau. Taigi. Jo, tai tokių užsiėmimų tu būta kažkaip. Aš nenorėjau kažkaip būdamas, baigdamas mokyklą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros, nes man truputį atrodė, kad lituanistas tai toks, nu, truputėlį nevyriškas vaikinas, kuris čveko į sieną negali įkalti. Buvo tokia mintis, jo.
1: Kadangi vis tiek mes biržose, mieste esam ir pasakojat apie tai, kad augot vienkėmi, kaip tas santykis su gamta formuoja jūsų santykis su miestu? Ar pavyko tą miestą prisijaukinti, ar miestas visada yra kažkas, kas įkalina, nežinau, yra visada toks, na, svetima ir per rankos atstumą.
2: Miestas yra kitas pasaulis. Aš, pavyzdžiui, truputėlį keliavęs, aš labai gerai jaučiuosi, pavyzdžiui, Dėlyje. Esu buvęs ten išvykstant 4 kartus ir aš jau pasiilgsiu ten tokios Main Bazaar gatvės, tokios skurdžios gana, tokios kavinės, kur yra antro Lord Krishna, atrodo, viešbučio ten toks 4. aukšte, kur gali sėdėti, valgyti, žiūrėti, fotografuoti ten. Jo, tai kad tie santykiai tokie, nu šiaip aš, jo, aš gyvenau ir Vilniuje Verkių parke 20 kelis metus, tai kad aš faktiškai beveik visur gamtoj gyvenėsiu labai retom išimtim. Ten sako, netgi sovietinė armija, aš tarnavau Latvijoje, miškuose netoli Liepojos, ir ten buvo gamta, tu valgai valgykloje ten tą košę, ir matai ant kelmo nupjautų už langų, kaip ten gyvatė ar žaltis yra. Ten tik, aišku, kvaili kareiviukai ten jos kartai žudydavo tos gyvūnus. Tai. Jo, tai kad nežinau, aš nebijau to miesto, bet aš dabar, pavyzdžiui, gyvenu ir dirbu gal 95% sodyboj, čia 5 kilometrai nuo biržų. Aš ją truputį apsitvarkiau, niekad neplanavau ją naudotis. Buvo mintis, kada jis nusipirkti sodybą kažkur tai Dzūkijai, kur ten mano draugų buvo, pavyzdžiui, Saulis Klebinskas jau myrės, toks legendinis knygos grafikas. Ir kažkaip man norėjusi ten buvo Juozas Aputis, su kuriuo jo gyvenimo pabaigoj susibičiuliavom, kažkaip artimiau. Tai taip nebuvo tas minties, bet įvyko skirybos, įvyko bohemio gyvenimo pabaiga, kur ten reikėjo nustoti vartoti alkoholį, nes jau buvo problemos atsiradę. Ir taip aš čia atsiradau. truputėlį pasitvarkiau sodybą. Mano mama eina 93-us, dar šviesaus proto ir pati vaikšto. Čia dabar čia netolies yra būtas centre. Ir kažkaip aš truputėlį tą prasme pasidariau pririštas. Kita vertus, neturint pakankamai pinigų, turėti kažkokią tai studiją, pavyzdžiui, Vilniuje ar Pajūrėje, tai yra neįmanoma, kaip ir daugelį menininkų gyvenant tokį gyvenimo būdą. O čia šitą sąlygą sodybą, galima sakyti, turiu. Ir dar labai per tą laiką, kol aš čia gyvenu apie 20 metų po Vilniaus biržose, labai pasikeitė pasaulis, žvėriškai pasikeitė, komunikacijos, viskas. Tu čia sėdi sodybai, kokia viską pasidarai, tu knygą padarai, nusinti, tu nusinti parodę, atspausti, fotografijas, tu ten viską, interviu ten, paskambina telefoną, irgi savo gerdamas kavą verandai, tu viską pasakai. Tai visas pasaulis tai pasikeitė, pinigų keliavimas, susidirbimas netgi. Nu, visi tie dalykai yra kitaip, negu kad buvo anksčiau. Anksčiau buvo gana sudėtinga.
0: Užsiminėt apie rašymo kompiuterį arba telefone. Turbūt atspėsiu, kad pirmas eilėraštis buvo parašytas į sąsiuvinį arba ant popieriaus ranka.

0: Jis paskui turėjo būti turbūt atspausdintas kažkur, visas tas procesas buvo žymiai kitoks. Ar medija ir apskritai ta žvėriškai kintantis pasaulis, jis keičia kažkiek poeto darbą, poeto rašymą, apskritai santykis su kalba, nes kaip jau užsiminėm, tos kalbos aplink mus dabar labai daug. Turbūt kokiais 70-ais, 80-ais tu galėdavai atsiriboti nuo iš dalies nuo kalbos, kiek tu pasiemi knygą, kiek tu pasiemi laikraštį, tiek kalbos ir yra. Dabar kalba visur aplink mus, ar tai būtų reklamos, ar tai būtų kažkoks šiaip garsinis, vaizdinis triukšmas. Ar keičia tai poeto darbą ir kaip keičia poeto darbą kintanti pasaulio medijų struktūrą?
1: Iš dalies keičia, iš dalies ne, aš galvočiau. Vis tiek tasai kūrybinis dvasinis judesys, aš jo nevadinu įkvėpimu, bet tai kažkokia psichofizinė būsena būna, kada tu gali užrašyti. Aš pavyzdžiui, jei manęs paprašytumėt parašyti čia kokią eilėraštį, kaip kiti gali, aš negaliu, negalėčiau. Tai ir daug kas taip negali išrašančių eilėraščius, kiti labai lengvai. Atrodo, Jonynas ten būdavo užstaliai labai greitai, viską ten surimuodavo jo senais laikais. Tai keičia, bet kita vertus tas dvasinis judesys ir išlieka, man atrodo, tas pats, tas žmogaus esmė. Tos visos komunikacijos bėga greitai, bet ta mūsų psichofizinė esmė, ta prigimtis, ta biologinė, ta gyvūno prigimtis ir sujungta su protu, to, ji lieka tokia pat, man atrodo. Kažkada Kukulas sakė, kad va, rašant jau ten kompiuterio ar ten net mašinėlę jau blogai, jis rašydavo tokių labai neįskaitamų raštų smulkiai, labai gražus tas braižas buvo, kad labai keičia tas rašymas. Aš nemanau, kad keičia, aš rašiau tiesiai mašinėlę tos eilėraštukus, rašau, kaip minėjau, kompiuterį, rašau į telefoną, kartais ant popieriaus skiautelio susirašai, jeigu visaip ten būna. Nemanau, kad labai keičia. Galbūt, reiškia, šitas keitimasis, kuris vis tiek kažkoks tai vyksta, sunkiai, yra daugybė pasikeitimų, kurie vyksta, aš manau, yra nepastebimi, tos povandeninės rovės, kuris eina po mumis, ten po visom tom komunikacijom, po virtualių pasaulių, taigi, jo, tai šito mes negalim numatyti, panašiai kaip su dirbtiniu intelektu, kas bus, negali, aš taip buvau susižavėjęs čia, Midjourney dariau čia visokius surrealistinius vaizdus, dabar jau noriu atsijungti kažkaip, nes taip prapliupo. Kažkur panašiai kaip su skraidimai su dronu. Aš dabar taip senokai neskraidžiau dronu, nes karai dronu prasidėjo, panašiai kaip iš filmų su Švarcenegeriu. Ir pagaliau žmonės tam jautrus pasidarė. Ako, tu čia maždaug skraidai, ką tu čia darai, taip toliau. Nu, bet aš spėjau paskraidyti visur ir ten pajūrį ir Nidoje. Tai kai buvo pradžia to maždaug prieš 8-7 metus, kai tokia buvo laisvė. Pagaliau labai daug atsiranda tų suvaržymų, tarkim, taip toliau ir taip toliau. Yra durinių, kurie reiškia lenda, kur nereikia. Tai va panašiai su kitais dalykais. Tai galbūt su to rašymu irgi tai bus yra, nes dabar, nu kaip, yra galimybė naudoti, reiškia, sukčiauti, naudoti dirbtinį intelektą. Aš pabandžiau ten tematiką, tai čia motinai parodžiau, kuri pati yra išleidus porą knygelių ir eilėrašių. Kažkada turėjo duomenys, galėjo būti visai nebloga poetė, gal net gera, bet jį nėjo to keliu. Tai parodžiau, kaip ten, ai, sako, blogai, jis ir nesurimuoja dar. Tai va, taip, tai aš manau, kad čia sudėtingas klausimas yra, nes jeigu dirbtinis intelektas ant tiek, reiškia, sugebės, reiškia, jam galėsiu užsakyti kažkokį stilį ar ką, tai tu neatskirsi. Kaip čia vienas fotografas, atrodo, laimėjo kažkokį konkursą, tik paskui prisipažino, kad, aš nepamenu jį pavardės, kad reiškia padaryta dirbtinį intelektą tą nuotrauką.
2: Yra tokia Frederiko Grosso knyga Filosofija pėsčiomis, ir jis ten viename skyriuje daro tokią įdomią skirtį tarp mąstytojo, kuris kūrė kažkur tai bibliotekoje savo užsidaręs ir labai skeptiškai tai ten žiūri, sako, nepasitikėkit čia, ar ne, tai knyginė išmintį svetimą, tik tai permasto ir paleidžia į pasaulį. Tie, kurie masto ir kūrė pėsčiomis, tai yra palieka kažkokį bagažą už savęs, išeina į kelią ir bando reflektuoti, ieškoti atsakymų. Tai koks jūs kūrėjas esate, toks kambario ar kelio?
1: Ir kambario, ir kelio. Jo, čia taip. Jo, kiekvienas tas, matyt, kūrėjo tas žodis labai skambus toksai, kiekvieno gal kūrenčio kelias, tai yra tas savotiškas dao. Tu kažkur tai pradedi, eini ten ir jauti tą savotišką dao kažkokį tai, nu, kuris ir nenusakomas ir tau tas jausmas toks nepaleidžia, reiškia, yra panašiai, nes tais visais rytų dalykais tai nepaslaptis domėjaus ir čia ir kritikai rašo, kad čia visi išlenda eilėraščiuose ar ką ir kad ne visai blogai, kaip tai čia kažkur netyčia perskaičiau vieną recenziją apie 19 metų knygą, tai sako visai neblogai, su ta lietuvybė, tai sujungia. Nežinau, čia tai va, kaip yra ten, taip jo, tai čia kelias. Šiaip kelias, galbūt daugiau kelias, aš gamtininkas, dabar aš jaugi vis tiek jau nebe 18 metų, tai aš šiaip tai gamtoj, taip su aparatu, kur nors po miestus, po gamtą. Miestai, pavyzdžiui, fotografuoti įdomu, dabar Vilniuje kabo Bernardino trečio aukšto galerijoje, mano Vilniaus spalvos paroda tokia. Kažkaip norėjau, kada nors kokiu nors vietoj spalvas parodyti, nes vis rodžiau ten AP galerijai, rodžiau nespalvotą Vilnių, rodžiau porą kartų Vilniaus rotušiai buvo parodas didelis. Tas Vilniaus archyvas tai buvo susikaupęs, kai gyvenau ir kai nebegyvenu, jau irgi ten nuvažiuoju kartais kokią savaitę fotografuoti beveik specialiai.
0: Jūsų kūryba jau kalbėjot šiek tiek apie tą budistinį, daoistinį elementą, bet jį yra apmastanti tokius laikinus, amžinus dalykus. Yra ta vienas esė apie žmogaus gyvenimą, manant, kad yra amžinas visą laiką. Tuo pačiu metu tos kūrybos objektai tokie yra, aš sakyčiau, dabar tie po truputį nykstantis arba spaudžiami to žmogaus veiklos, ar tai būtų gamta, ar tai būtų tyla, ar tai būtų tamsa, ar tai būtų kažkas kita, kas vis labiau užpildoma žmogaus yra. Ar neapima ir nėra tokios pagundos pasiduot kažkokią nevilčiai, pykčiui, arba, nežinau, pradėt labai piktai protestuoti net ir savo kūrybą prieš tai, kad na, jį naikina tai, kas yra jūsų kūrybos esmė, bet ir šiaip turbūt daugeliu žmonių yra visai svarbus dalykai. Tiesiog nu, mes nelabai žinom, kaip pakovot prieš tai. Ar nepima neviltis arba pyktis?
1: Paminėjai žodį gamta, tai šiuo klausimu, kai turėjau tų įvairių patirčių, tai tikrai yra apie mus neviltis ir pyktis yra, tarkim, miškų tas kirtimas, tas pradinio kapitalizmo godumas, bjaurus veidas, kažkada Tomas Venclova rašė, dar atrodo, vos nepriklausomybė paskelbusi prieš, kad jūs dar pamatysit šitą kapitalizmo veidą, ta tokia, reiškia, to bjauraus, tai pamatėmės, čia irgi būtent tas veidas, tai nors aišku, tai prie to kapitalizmo bent man gyveni daug geriau negu prie anų laikų, taigi, jeigu taip atvirai, tai gamta, nu gerai, aš turiu tas patirtis, tarkim, aš ten žaliavau sąjūdžio laikais, buvau šioks toks aktyvistas ten, dabar visi tie aktyvistai, visi tie žaliųjų judėjimai yra myrę, susiformuoja kažkokios partijos, išnyksta žaliųjų, kokia ten, reiškia, Karabaso partija prisirašo žaliųjų vardą, ten pora žmonių surašo jiem programą, paskui patys pasitraukia, kiek žinau, ir nu, tai yra negarbinga, reikėtų nusibraukti, tokius, nu, va, tokie dalykai, tai yra profanacija, tarkim. Dažnai tos ekologinių dalykų profanacija, aš daug ko domėjausi, tarkim, eidavau, gyvenau šalia botanikos instituto beveik, tai eidavau pas tokį sąjūdžio pradžios narį Romą Pakalinį instituto direktorių, pasimti referatyvinių žurnalų, rusų kalba ten, kur būdavo, tarkim, gamtos tie visos tos tendencijos ten naujausios, tai pavyzdžiui, mane labai pritrenkė, kai aš perskaičiau, kad kosmosas labai užterštas, tai čia prieš kokius 25 metus, tai kas dabar darosi. Ir šiaip žiūrint man kaip gamtininkui, kur aš tiesiog, reiškia, jaučiu, reiškia, stebiu, tai reiškia tą aplinką, aplink sodybą, regioniam parke mano sodybą, tai aš matau tą skurdą dabar, tarkim, išnyksta varliagyviai, beveik nėra varlių, kurios nebeneršia 4-5 metų ir rupūžės mano tvenkiniai, beveik nesimato vabzdžių, atsirado tik tai gervių, žalčių, žaltis. Žalčio aš čia nemačiau per visą savo paauglystę ir jaunystę, nors čia vaikščiau su žiūronais stebėdamas paukščius nuo kokios 8 klasės ir 7. Tai kažkaip, nu, tas baisus, reiškia, skurdas, tarkim, aš pasikeliu droną prie sodybos, matau, ten pievą pavertė, žemės naudvenom, ten pavertė, kokius rapsus susodino, ta negyvo, ten vėl. Nu, aš turiu kažkokio 1,5 hektaro tas pievas, tą pievą augalinė prasme skurdoka. Bet tai visa ta, kai matai, žinai, tą ekosistemo fragmentaciją, kuri, jeigu teko tokį girdėti, kai paskui nebeveikia tas rūšies, reiškia, tų, tiek augalų, tiek gyvūnų, tas ratas gyvybės pratesimo, tai gana beviltiškas reikalas. Ir aš galvoju, beje, vienoje knygoje Almanto Samalavičio sudaryta, kuris nu, yra bohemini laikų bičiulis, jis dirbo rašytojų sąjungoj kažkada. Tai ten jis darė pokalbį su vienu kažkokiu ekologu iš užsienio, aš dabar nepasakysiu, nei pavardės nieko, bet ten tokia baisi mintis buvo, kad vaikus reikia auklėti taip, kad jie nebemilėtų gamtos, nes jį išnyks, šitą dalyką esu jau kartojęs. Nu tai Arba kitas dalykas, čia visi tie dabar, kas vyksta pasaulyje su visais tais karais viskuo. Taigi, ir kodėl, pavyzdžiui, mes pamėgam skaityti, nu nežinau, gal ne visi, apokaliptinės knygas, fantastika. Galbūt mes ruošiame apokaliptiniam tas tam pasaulio perkrovimui, kuris toks bus, kas visai įmanoma, realu, prasme ir karinė, ir taršos prasme, ir ekologinė, ir tarkim pagal Gajos hipotezę, Loveloko, irgi ten gali kas nors įvykti žemę atsikratyti norėti. Čia daug tokių dalykų. Taigi to optimizmo, kalbant apie ateitį, nors tos ateities, tarkim, mano metuose ne tiek jau daug, bet aš pagalvoju apie anūkus, ar šiaip apie pasaulį, kai žmogus galvoja. Tai kad reiškia, tai senais laikais, kai buvau jaunas, tų vilčių buvo kažkaip, visko atrodė, ar pasaulis buvo kažkoks tai dalinai nepažinus netgi.
2: Aš atsispirdamas nuo to vis tik dar irgi paklausiu, ar žmogus, nu va, jūs sakot, ar ne, mes skaitom apokaliptinę, ten distopinę literatūrą, nu aš visą laiką kažkaip galvodavau, kad ta literatūra yra skirta, kad mes permastytume tai, ką darom dabar, nu kad tie scenarijai neįsipildytų. Aš gal esu kažkoks naivus, kvailas optimistas, nu bet nu, ilgą laiką tikėjau ir gal vis dar tikiu, nu, žmogaus galimybę, ar ne, paskatintam, nežinau, mokslo, meno keistis. Bet štai dabar vat, matom visus ir New York'e, ar kur ten berods tas Doomsday Clock yra, kur skaičiuoja laiką iki negrįžtomų pokyčių. Tai ar žmogus yra pajėgus vis tik permastyti savo santykį su gamta iš tokio vartotojiško dominuojančio, ar ne, kas, nu, kai kas sako, čia krikščionybės aušraje tas užfiksuota, senąjį testamentą eikite užvaldykite, ar ne, tada kitos interpretacijos, ten jau popiežiai enciklikose sako, žiūrėkite, eikite užvaldykite, ar ne, tai reiškia, kad jums taip duota kaip dovana, kurią jūs turite puoselėti ir mylėti, ir tai nereiškia išnaudojimo tokio, kokį mes dabar matome, nu, tam, sakykime, jau tam hiperkapitalizme, bet ar permastysime? Ar čia toks, nu, dabar jau traukinys į...
1: Gražu būtų, kad permastinėm, bet kažkaip tų simptomų nesimato, labai nesimato. Ir aš, turėdamas tą šiokią tokią patirtį ir domėjimąsi pačiom įvairiausiam, tas reiškia ekologijos, gamtosaugos dalykais, aš labai abejoju, netgi imkim Lietuvoje, tai dabar nebėra gamtos apsaugos. Netgi aplinkos apsaugos nebėra, aplinkos ministerija. Tai kas tai yra? Tai yra, nu, tu šiukšlynas yra aplinka. Tarkim, miesto trinkelizuota aikštė be medžio ar su vienu medžiu, tai yra aplinka. Jie saugo dabar, tarkim, visi tie. O visa kita kažkaip, nu, tos gamtos nelabai įmanoma apsaugoti. Gerai, mišką kerta, tarkim, vasarą. Taigi daugybė ten gyvūnyje žūna, tarkim. Dabargi pilna visokios reklamos, ten frezuoja žemę, tos visokius krūmynus. Tai yra ekologiniai taškai, ekologiniai. Tas krūmynas, jis, tarkim, nėra labai vertingas, bet iš jų susidaro kažkokia ekosistema, kažkas yra tarp laukų ir vėl. Čia biržai būtų matyti siaubingai plynas kraštas, jeigu ne karstinės įgrivos. Kai pasikali droną, tu matai nuostabų, reiškia peizažą čia visą tą, daug kur visur. Tai kažkaip tas dalykas. Tai aš nelabai tikiu tą. Na, kalbant apie Senąjį testamentą, specialiai landžiau į Bibliją, nors tai nėra mano knyga, ir žiūrėti, kas ten neteisingai ekologijos dalykais, jeigu interpretuojant. Tai labai daug ten tų visų ten, kad mes turim daugintis, reiškia, besaiko ten, taip toliau valdyti visą tą gyvūniją. Tai yra tokie nuotavizmai, sakyčiau, senovinio mąstymo. Taigi, jo, visą tai pasikeitė. Ir jeigu aš girdžiu ar skaitau apie žmogų, kuris sako, kad viskas Biblijoje parašyta, tai aš galvoju, kad jis nesveikas.
0: Anksčiau, prieš kelis dešimtmečius, keli socialiniai antropologai, ten Tomas Julandas Eriksonas, dar kiti kalbėdavo apie tą perkaitimo situaciją, ne tik perkaitimo, kaip kad globalinis atšilimas, bet apskritai greitėjančios visuomenės, daugėjančios komunikacijos, žmogaus to įsitinklinimo. Ir vienintelis atsakymas, kurį dažniausiai pateikdavo, būdavo, nu, reikia kažkaip lėtėti. Reikia kažkaip sugrįžti tam tikrus dalykus. Man atrodo, kad ką jūs darot savo kūrybų ir veikloje, yra tas bandymas tiesiog gyvent taip, kad tavęs nepagreitintų, neišjudintų iš to. Bet ar įmanomas tas sugrįžimo momentas, kalbant apie apskritai, apie įvairius dalykus turbūt, ar įmanomas sugrįžti, pavyzdžiui, prie poezijos skaitimo, ar įmanomas sugrįžti prie gamtos stebėjimo, ar įmanomas sugrįžti prie to tokio santykio tiesiog su tikrove, kokį, apie kurį, tarkim, ten koks pas Mušliogeris rašė, filotopinio to tokio judesio. Ar įmanomas sugrįžimas, kai jau vieną kartą nuėjai tuo keliu ir tau žadamas vat, progresas, kuris neturi pabaigos?
1: Nežinau, masinis sugrįžimas neįmanomas, man atrodo. Individualus, taip. Individualiai daug kas sugrįžta. Tarkim, yra gyvendimų ir gyventi visai kitokį gyvenimo būdą, ten reiškia statyti ekologinius kaimus, namus, ten reiškia bendruomenės, kurti pasaulį ir čia yra tekima.

0: matyti ir senais laikais kažkur ten tokių dalykų. Pirmoji kelionė į užsienį, Kaliforniją, kažkada 90-ais metais, tai kažkaip. Taip, bet čia individualus tokie nedideli sugrįžimai. Aš nelabai tikiu tais sugrįžimais. Tas greitėjimas yra pasiūtis. Reiškia, jis turėjo sutaupyti visos tos priemonės mums laiką, jis atimė mums tą laiką, reiškia, žiauriai atimė. Ir aš būdamas sodyboje, kur galiu gyventi lėtą laiką, aš vis tiek gyvenu dažniausiai greitai, aš sugaunu save. Ir amžius mano toks, kad aš jau turėčiau lėčiau gyventi, bet neišeina, žinokit. Nelabai išeina. Nebent va čia, tarkim, pasigauni kokį virusą, tada tarp lėtai, taigi, va dabar nuėjau į biblioteką, pasiėmiau kokias 5-6 naujausias poezijos knygas. Taigi, kai Vilniuje būdavo, tai dažnai mes tam barterį pasidarydavom, vieni kitiem užrašydavom, tai... Bet čia dabar vis tiek esu atsitolinis pakankamai ir... Ir pagaliau tas mano kartoj bendravimas jau pasikeitė, jau ten buvo jūra draugų, o kur jie dabar, taigi pagalvoju, tai beveik visiems vyresnio amžiaus, tai jo. Kažkaip tai... Nežinau, kaip tas lėtas laikas. Čia sakau, individualu įmanoma, masiškai aš netikiu. Jeigu ten... Matai, pavyzdžiui, kas ten dedasi kokią Mumbajuje, Kolkatai, kur keliavau, kad ir Katmandu ar Dėlėje tą srautą, kad ir kokiam, tarkim, Berlyne ar Paryžiuje, tu matai srautą tą. Aš atsimenu Dėlėje pirmoj kelionėje, su pusbroliu keliavom Giedrium, tai, sako, važiuoja metro ten Dėlėje kažkuris, pasižiūrėjau telefoną, aš tas dar nesinaudojau, tai čia kokiais 12 metais, ir staiga mane taip suspaudė einantį tą, metro, viskas, sakau, neįsiu, man klausfotrobija pasidarė tokia, kažkaip ir mes išėjom, aš taip, ne, vėliau važiavau, aš tai suspaustais, ten Kolkatai, visiškai kur ten išlipti negali iš to metro beveik, kiek žmonių, tai kur ten neįmanoma negreitėti, pagaliau tas skurdusis pasaulis, tarkim, kuris jis turi greitėti, jis turi kinai, ten indai, kurių virš milijardo, jie turi greitėti, jie ten bėgioja, ten dėl tos menkos monetos, kaip jie negreitės? Jeigu jiem reikia, nori, nenori išgyventi, išmaitinti kokias šeimas, tai yra gana baisus tas. Tas baisus mūsų yra rūšies pasidauginimas, tai yra savotiškas terorizmas planetos gamtai ir taip toliau. Tai ir kartais pikta būti tos rūšies dalimi, nes protas kažkaip vis tiek vienai prodo, o tu matai kitą ir ant savęs kartais sugauni tokius dalykus, kad tu elgiesi neekologiškai ar kažką darai ne taip ir nori ar nenori, kartais esi privertas. Taigi, sakė taip, čia, reiškia, toks Gavrošas Žaliosios revoliucijos ir sąjūdžio Saulius Grisius, kuris atgajos buvo Kauno klubo to legendinio. Nu va, sakydavo oponentui, žinai, sako, šiki vadinasi terši, jeigu sakydavo, kad žmogus neterši, čia grubus pasakymas, bet iš tiesų taip, taigi, jo, bet kokie dalykai, reiškia, kurie sukurti, mikrofonas, kur kalbu, ta knyga mano nauja, kavos podelis, jų... Toj ciklė tame, arba istoriniam ciklė, kaip jie buvo kuriami, tarkim, vyko didžiulė tarša ir nieko čia naujo yra. Ir mes visi žiauriai teršiam, ir ta žmogus, kuris vienas iki skaitau Facebook ir netikiu, rimtas poetas, medikas rašo, aš nieko neteršiu. Tai čia neįmanoma, tu naudoji skalbiklius.
1: Aš norėčiau paklausti jūs apie būtent tą susidomėjimą, sakykime, jūs daug kalbate dabar na, apie ir keliones po Indiją, ir buvo jūsų fotografijų paroda apie santykį su budizmu. Kaip gimė tas susidomėjimas tais kraštais? Dar man įdomesnis klausimas yra, kaip, nu, vis tiek pačioj pradžioj tai yra vis tiek santykis su kitu, su kitybe. Kiek ta kitybė vėliau ilgainiui tampa savastimi?
0: Kaip susidomėjau? Čia taip paauglystai skaitant knygas, tarkim, man atrodo, Conan Doyle, ten dar kažkino, ten tų knygų netiek buvo, kur ten Indijoje džentelmenai, ten indai, ten sikai. Paskui, reiškia, aš irgi kažkada galvojau studijuoti filosofiją, tokia mintis buvo, tai kažkaip ir užkabino tie visi ten daosizmai, budizmai, džainizmai, taip kažkaip ir aš ten vis ir dabar pasiskaitau, ką nors, aišku, ten apgraibom ir ten jokios sistemos nėra tame mano prasilavinime, tokiam milimetrinime tų dalykų, bet jie labai veikia, tarkim. Nu, dar budizmas susijęs ir su ekologija, toks Arne Nesas, ten skandinavų žinomas filosofas, giliosios ekologijos pradininkas, nors aš ten, kai skaičiau jo tą straipsnį, aš ten, kaip užsiminėjęs to dalykų, nelabai kažko naujo ten mačiau iš tos giliosios ekologijos, bet tas terminas yra deep ecology. Tai jisai rašo, kad, reiškia, budizmas, ko gero, yra vienintelė religija, kuri gali išgelbėti pasaulį.

0: Linos to, kaip minėjom, išgelbėjimo šansai nedideli, bet taip, nu, nes jo santykis kitoks, tarkim, induizmas irgi, aš tarkim, Indiją žiūriu, kad ir kur nors parkas, ateina žmogus, ten beria, visai kitas judesys, kitas santykis, maitinimas paukščių, voverės, ten yra, aišku, nu, jie dar vegetarai visi, ten irgi dar tas niuansai, būtų ne vegetarai, tų voverių gal nebūtų, nes badaujančių daug yra.
1: Yra tas istorinis filosofinis anekdotas apie pirmasis, turbūt apie Talį, vadinamą pirmuoju filosofu, kuris ėjo ir žiūrėjo žvaigždes, jam taip rūpėjo kosmo problemos, kad įkrito į duobę, atėjus tarnaitė, sako, nu va, reikia žiūrėti po kojom, o ne į žvaigždes. Nuo to laiko filosofija iš esmės ir bandė atrasti teisingą pusiausvyrą tarp abstrakcijų, didžiųjų dalykų ir tarp mažų dalykų, mažų detalių. Prie ko aš vedu, buvo tokia paroda mane paveikusi požiūrio tašku, jūs fotografavot Jono Meko įvairius su jo gyvenimu susijusius, ar tai būtų griuvėsiai, ar tai būtų medžiai, ar tai, taip, tėviškė žemė iš esmės. Ir esat sudaręs, man atrodo, sukūręs Biržų miesto tokį irgi kultūrinį daugiau mažiau, taip. Jo, bet aš prie ko vedu, kad jūs kalbate tuo pačiu metu apie tokius pakankamai didelius dalykus. Budizmas, daoizmas, o čia yra vat, kartais žemės dulkelė, vabalėlis, šapelis, griuvėsiai, medelis, kontekstas. Kaip išmokt, kaip jūs pats mokėtės to žingsnio nuo didelio, nuo abstrakcijos iki mažo ir atvirkščiai, nuo mažo prie to suvokimo? Nes atrodo, kad jums pavyksta, bent jau žiūrint į fotografiją, skaitant poeziją, atrodo, kad tas žingsnis visai sėkmingas. Ar įmanoma to išmokti apskritai, ar tai yra tas banalus talento momentas, kurioje gyvename?
0: Nežinau, nieko nesimokiu, taip įvyksta tiesiog. Nu. Aišku, visas tai yra kažkoks procesas, tokį jeigu domiesi gamtą, tai tu ir išmoksti pažinti rūšis. Jeigu tau įdomi kokia filosofijos kryptis, pavyzdžiui, budizmas, tu skaitai, tarkim. Nu, dar dėl to budizmo, tai kažkaip poveikį turėjo Paulius Normantas ir Jurga Ivanauskaitė, mano boheminių laikų bičiuliai, tai mes pabendraudavom taip. Tai ir tie dalykai veikia. Jo, bet šiaip aš nežinau, tai kaip aš minėjau, man viskas ir mažas, ir didelis yra viename, ir čia viskas baisiai paprasta ir banalu netgi. Yra kažkaip, o ką čia mokytis, reiškia, kada jisai Joninas gražiai rašė, aš vis prisimenu ir kartais pacituoju, mano mokytojas buvo paukštis, tas, kuris įskrydo į dausas, tai panašiai taip irgi, jo, nes jo lab, kad aš ornitologas buvau, man tos eilutės buvo gražios, tai čia seniai parašyta, man atrodo, jo, tai kad nežinau, čia nieko nėra ką mokytis, tai įvyksta arba ne.
2: Čia minėjot visai neseniai, kad nukeliavot ir 5 knygas iš bibliotekos pasiskolino, tai be to, kad rašot poeziją, kokius poetus šiandien skaitot ir vertinat?
0: Reikia pažiūrėti, aš žinau, kad pasiėmiau Balakausko, Marius Brokas sakė, Ferum sakė, gera knyga, nors aš esu skaitęs vieną Balakauską, man irgi taip. Paskui pasiėmiau specialiai pažiūrėti Sigitą Parulskį, jo ploną esu vertęs. Paskui, ką aš čia dar pasiėmiau, Dovydą Grajauską pasiėmiau, dar kokias 3 dabar net nepaminu, aš tik kas naują lentynėlę pasižiūriu, įsimetu į tašę, nusivešiu į sodybą, ramiai paskaitinėsiu, valėto laiko gabalėlis bus toks kaip.
1: Aš prilipdysiu prie šito klausimo, tai mes beje su pačiu Mantu Balakausku prieš kokį keletą mėnesių turėjom laidą ir jo klausimai apie tas kartų dalykus, jis aišku yra jaunoji karta, ar yra Lietuvos poezijoje tas, nežinau, kažkoks rūšių skirtis, ten seni poetai, jauni poetai, amžiaus vidurio poetai, ar egzistuoja apskritai poezijoje kažkas, kas laikui visgi yra pavaldu, ta prasme, tavo santykis, tavo tematika, tavo supratimas apie žodį. Pavyzdžiui, man tas laidoje sakė, aš jau klausiu, kaip va, tapt poetu, jis sako, rašyk ir išsirašysi. Reiškia, nu, reikia daug dirbti, ar ne, daug rašyti ir tada tapsi poetu. Tai ar egzistuoja kažkas skirtis, kurias galima laiku matuoti?
0: Nelabai aš prisimenu Vaidotą Daunišio klausimą, kai jis iki kažkur rašė ir sakė, žinai, kad mano karta yra ne tik mano kartos tie, kurie man, reiškia, reikia, bet ir Mykolaitis Putinas, ten dar kiti, ką jis paminėjo, atrodo šitą, dar dailininką kažkokį, nu tai čia beveik ir atsakymas yra. Nu, šiaip, o šiaip gyvenime, tame biologinėme gyvenime mūsų egzistuoja kažkas, jo, tai, kaip sakom, ir tam tikras, ir žinos, kada jis prieš 10 metų važinėjant, atrodo, po Tauragę, Kornelis man sako, ar tu pastebėjai, kaip jaunoji karta mus greitai įstumė. Nu, sakau, nieko neįstumė, bet paskui žiūriu, kad šiek tiek greičiau, negu mes tos savo laiku ir mes stumėm maždaug tas reiškia. Nes gyvenom ant to, kaip sakoma, epokos lūžio, banaliai kalbant, reiškia, nu, tai vis tiek kažkaip tengi buvo. Dabar truputį kitaip.

0: bet tu negali jo skaityti, jis tau nesiskaito, pavyzdžiui. O kitą imi, skaitai ir jis tavo yra. Tai panašiai su visais rašytojais yra šitaip. Ar menais, tarkim, vizualiai.
1: Jūs kalbėdamas apie savo gyvenimą ne kartą paminėjot, kad bohemo buvo. Ir kalbat apie bohemą kaip apie būtąjį laiką. Ar tas būtasis laikas yra tik jums, ar apskritai bohema Lietuvoje, sakykime, literatų gretose, menininkų gretose jau yra būtasis laikas, apie kurį jaunoji karta skaitys tik tai iš atsiminimų, vat Tomo Venclovos abecėlė, ką tik pasirodė, ten irgi šiek tiek apie tai, net man atrodo, A raidė yra, ten yra alkoholis. Tai vat, ar yra bohema Lietuvoje šiandien?
0: Manau, kad nėra, bent tokia, kokia buvo. Irgi ten ta bohema buvo tokia neaiški šiek tiek, bet ji buvo kažkokia tai, kažkokios bendrystės jausmas. Aišku, per alkoholį, nes būdavo, dabar galvoju, aš pati siaubingi kiekiai būdavo išgeriami ten. Ir ten to, kaip vadindavo tautos žiedas, pavyzdžiui, ateini. Aš ten dirbau kartais redakcijose, netoli rašytojų sąjungos, tos garsios kavinės, užeini kavos išgerti ar pavalgyti, sėdi bičiuliai, oi, prieik, prieik, jau geroji kondicija, tu prieini. Su ta kavos podeliu blaivas ir nieko nesupranti. O pokalbis toks jausmingas, energingas. Nu ir skraido kokie organai ten, ore vėl ten. Tai taip kažkaip, jo. Tai va, nežinau, tas bohemas jau, man atrodo, senokai nėra. Va, tarkim, ta paskutinė karta, su kuria dar šiek tiek girtikliavom, tai buvo Buroko, Jakučiūno, Domanto Razausko šita karta, kur, tai va, Šimkaus, tai... Tai kažkaip, aš atsimenu, jau gyvenau biržuose, nuvažiuoju ir klausiu, tai kur dabar, sakau, jūs renkatės, kai, tai kad sako, niekur, kad sakau, nait, ten mečiau alkoholį, aš jau daug metų mečiau, gal virš 20, tai kur ten nait, pabūti, nėra, sako, kur nėra, ten po vieną kitą susirenka, galbūt ten tie pati jaunoji karta, nu koks tūzinas susirenka, kur pabaliavo ten, bet tokios vietos, kad tu naitum į kavinę, žinotum, ten kaip sovietų laikais literatų, žaryje, ten kokie rašytinami, tu rasi kolegą, pasėdėti, jei tau norisi, šito nebėra, taigi kažkaip pagaliau tas bendravimas virtualus tapo, visi bendraujam per tą šventą Facebooką. Visi ten paprastai Facebook'e, beveik visi vyresnio amžiaus bendrauti. Tai irgi toks ženklas, labai keistas, toks dinozauriškas truputėlį.
2: Alkoholis išgaravo, bet bohema, man atrodo, vis tiek, aš pabandysiu šiek tiek apginti, kaip turintis šiek tiek romantizuotą to vaizdinį, vis tiek buvo apie kažkokią bendrą idėjų lauką, apie kažkokius kontekstus, apie kažkokias didelės idėjas, kurias gal ir girta galva, gal ir ne visada protingai, bet bandoma buvo analizuoti. Kažkaip atminti iškyla Stefano Cveigo vienas iš prisiminimų, kaip prasidėjus pirmam pasauliniam karui, jis bandė suburti tuos rašytojus, kurie prieš karą, ten rašė Romenu Rolanui, buvo kažkoks laukas, kuris siejo, ar tas laukas išgaravus alkoholiui, jeigu sakot, kad bendravimo neliko, ar jo irgi nebeliko, ar nebėra taip, kad, pavyzdžiui, prasideda karas ir nu vis tiek poetai, kultūros žmonės, mano žmonės sako, žiūrėkit, mes kažkas mus jungia, mes kažkaip turim kažką daryti, aš jaučiu atsakomybę ar už gildiją, ar už draugus, ar už bendruomenę, ar yra tas poetų, menininkų laukas dar, kuris turi kažkokias diskusijas.
0: Tarkim ir literatūros fondas, kur kažkokius tai nedidelius pinigėlius pervedinėjom, beveik visi ten parama Ukrainai yra. O šiaip bohema tai ką, čia buvo viena pusė alkoholinė, kita pusė buvo gana nuostabi susipažinimo, visokių bendravimų, pasikalbėjimų. Susipažindavai tu atvažiavęs iš provincijos, pavyzdžiui, Šventės Ragošių atvažiavau į Vilnių, ten jau gal antrą kartą atvažiavau, tai... Kažkaip ten tos visos pažintis, tu esi skaitęs, matęs, tos rašytojus, tai jie žinomi. Tu pabendrauji su išgirsti kliuką, kad vienas tampa draugų, kitas ne. Ir taip ten viskas. Ir ten buvo tokia vis dėlto vienybė, kada jis Algimantas Baltakis pavyzdžiai sakė. Na, sako, kokia jūs vieninga karta. Taigi, jo, taip. Taip tikrai buvo ta vienybė, ta informacija greit pasikeisdavo. Pagaliau tai boheminiai terpė irgi vykdavo. Tu eini tą kavinę, kur tu... ten balevoji, bet tu ateini ir imi interviu arba duodi interviu kažkam ten, tai, nu, susitinki ten, tada ką, perduodi rankrašius popierinius, ten knygas susirašai, taigi, jo, kad jo, vis vyko ir procesas, toj pačioj terpėj vyko ir darbo procesas. Tu pagaliau bohema ir buvo mokykla laikysenos, reiškia, mąstymo, netgi kaip geria, tarkim, Teodoras Četrauskas, vertėjas, jis labai mokėjo gertis, beveik niekad

0: Ir tas nebūdavo po taurelę toks džentelmenas. O tarkim, kaip jis sakydavo apie vieną garsų rašytą, nu sako, jis mano draugas, jau mirusi. Bet, sako, jis šlikščiausias žmogus, kai užgeria, tai, nu, va, ta visa yra, tai buvo ir mokykla kažkokia, pažinčių mokykla, susipažinimo, bendrystės. Čia labai daug briaunų turi, kaip daugiabriaunis deimantas tas dalykas. Aišku, yra ta bjaurioji pusė, nuo laiptų nukrentantis Ramonas Antanas, šita iš Panvežio poetė, tai jo, tai va. Tai visko. Daugelis dabar iš tos bohemos, kurie tęsė tą boheminį gyvenimą, mano kartos yra myrę. Taigi, prisiminkim ir tokius, kaip Richardą Gavelį, kuris atrodo 52 ar 4, tiesiog per anksti. Ir daug kas. Saulių Chlebinską, kur minėjau, tai irgi daug labai jau išėjus yra. Netgi ir tokį prisiminti Navaką, jau čia Kauno tą bohemą. Tai irgi čia paskutinį pokalbį, čia per paskutinė ar prieš paskutinę šiaurės vasarą. Tai gal sakau, tu jau irgi pradėsi kitokį gyvenimą. Ai ne, sako man jau ten, jis ten įsipylęs, pasidėjęs, jis tą tekylą, čia ant laiptų muziejaus. Tai jo, tai irgi čia taip kažkaip labai įvairiai ten viskas vyksta.
1: Užsiminėt apie šiaurės vasarą ir man apskritai įdomus jūsų požiūris į visus tuos, sakykime, literatūrinius festivalius, jų transformaciją, čia galim kalbėti ar ne, imti nuo tokių gana kamerinių renginių, kaip va, šiaurės vasarą, kur tu atvažiuoji, tų žmonių ne per daug, gali pabendrauti tarpusavį ir tada yra tai, kas dažnai kritikos laukia tą patį knygų mūgį, ar ne, kur sako, nu, jau ten turgus, jau ten yra masinis renginys, koks jūsų požiūris ar Ir viena vertus, vėlgi, tos pačios šiaurės vasaros jau dėja, bet nebėra, irgi nu, atlieka tokia nostalgija ir ilgesys tom vasarom, praleistoms biržose.
0: Taip, šiaurės vasara čia buvo visai nebloga injekcija į biržus, jeigu taip žiūrėti, kultūrinė. Tai kita vertus, tai nelabai daug čia tų biržiečių ateikdavo domėtis, irgi taip keista. Yra čia ir literatų kažkoks būrelis, yra mokytojų literatūros, aš mažai mačiau, aš gal daugelį ir nepažįstu, aš čia... Negyvenęs biržose gal kokius 30 kelis metus, tai aš čia kažkokiai nelabai išvedinėjau naujas pažintis. Tiesiog, jo, aš manau, kad reikalingi tokie dalykai, gaila, kad to šiaurės vasaros nėra. Galbūt jį per daug tokia minorinė, šiek tiek, reiškia, uždara tokia yra ten vienas dalykas. Bet, pavyzdžiui, gaila ir panežio literatūrinės žemos, kuri būdavo susieidavom. Tas susieimas svarbus, kai išnyko va, tas boheminis pasaulis, tai ten nuvažiuoji, ten va, Juratė Baranova, Marčėna sutinki, Patacka ir daug kitų. Taip, kažkaip malonu taip. Ir vis tiek kažkaip pabendrauji, nors netiesiogiai. Bendravimas tas bohemai vyksta nebūtinai ten kalbant ar ką. Tai yra vis tiek kažkokių laukų bendravimas, aurų, jeigu taip, ir kažkokia vis tiek kažkokia psichofizinio to spinduliavimo, ar kur čia taip banaliai sakant. Jo, nes jis egzistuoja vis tiek tas tiesioginis, netiesioginis bendravimas. Irgi. Nu, aš manau, tarkim, poezijos pavasaris, nu, gal aš jau atsivažinėjęs truputėlį man taip. Bet, pavyzdžiui, šiemet buvaugi Svedasuose, Anykščiuose, tik tose vietose, nes ten gali važinėti daug, kur jei nori. Čia. Ir važinėdavau kažkada. Tai tikrai pilno salė žmonių, aš kažkaip nustebau taip. Pernai aš niekur nevažiavau. Ten kažką Dainius Dirgėlas siūlė, man ten netiko, nenorėjau ar ką. Tai jo, kažkaip tai, jo. Tai galėtų būti tokių renginių daugiau. Šitą senu, buvau gal prieš porą metų Druskininkų poetinis ruduo, bet ten kažkaip jau darosi nejaukų, nes ten vieni poetams skaito. Jau senokai tas dalykas. Nu, ten buvo organizavo Alvydas Šlepikas, mano bičiulis, paprašė parodą padaryti. Padalyvau skaitimas, o tai įdomu buvo. Aš paskui žiūriu, kad aš gal ar ten 10 ar 17 metų nebuvau. Atrodo, nuo 2009, kai buvo pasaulinis haiku rašytojų suvažiavimas. Ir mes dar ten abudu blaivinykai išdikavom su Paulium Normantu ten, atsimenu. Jo, tai atrodo, nuo to laiko aš taip ir nebuvau buvęs Druskininkose daugiau kažkaip. Jo, bet aš manau, kad labai reikalingi, tarkim, jeigu, tarkim, man jau vyresniai kartai nereikalingi, tai galbūt jaunimui reikalinga susieiti, kažkam reikalingi tokie dalykai. Jo, bet šiaip tai visa ta tendencija tokių literatūrinių renginių yra nikimas, atsiranda naujų, jie modernesni, su kitais įsidirbinėjimais, nu ir ten nebūtinai jie yra geresni. Čia yra rimtas klausimas, tarkim. Lygiai taip pat, kaip kiekvieną kartą ateidavo, matyt, kai jaunas galvoja, kad būsi geresnis už tos, ai, tam čia, kai man buvo kokie 20 ten keli, ai, tam jau 50 metų, tam 70 iš viso, reiškia, tai matyt, taip pat dabar kitą kartą apie mus galvoja, tai ir nieko čia nustabau, čia toks dėsnis.

0: Ingas dalykas. Tai. Aš, pavyzdžiui, niekada nenoriu sakyti, kad, pavyzdžiui, ai, čia nusirašė tas jaunimas. Ne, aš sakau, galbūt nesuprantu, ką jie rašo. Galbūt aš jau per seną suprasiu, ką rašo. Arba fotografuoja, arba tapo. Jo, yra tas niuansas čia. Nes daugelis žmonių bijo to prisipažinti. Ai, aš nesuprantu, vadinasi, blogai.
1: Keliuose pokalbiuose su poetais mes gaudom tokius atsakymus, kad na, man maždaug nėra svarbu, ar čia skaito mane, ar čia kažkam reikia, ar nereikia, aš atrašau, nes mano toks veikimo modelis, toks santykis su tikrove. Bet visgi turbūt yra tame flirto, nes kai tu rašai, kai tu leidi tas knygas, tu įsivaizduoji tai hipotetinį skaitytoją ir tu įsivaizduoji, kad nu, kažkam reikia to įprasminimo, kažkam reikia tos minties nukaltos būtent taip, tai žodžiais, kokiais aš parašau. Ar jūs turit per tą laiką sukūręs ar paaiškinęs pats savo poeto misiją? Koks visgi yra poetas ne pats savo, bet kam jis reikalingas pasauliui, kam reikalingi tie žodžiai kažkam, kas jūs perskaito?
0: Na, su misijom dabar atsargiai. Misija, tarkim, buvo, kai rašė Pražionis, Marcinkevičius čia, tie reiškia atgimimo tautos, įsivadavimo dalykai. Taip, tai buvo misija. Dabar šitų misijų nebėra. Ir aš misiją galbūt išreikšti save kažkaip. O visa kita, kažkam to reikia arba nereikia ten. Čia tiesiog, jeigu taip kalbant. Jo. Aš nežinau, aš neįsivaizduoju jokio savo skaitytojo. Aš irgi rašau. Bet nesakau, kad nereikia. Tarkim, tu, netgi išvažiuodamas į renginį ir kokį autorinį vakarą, tu bendraudamas su žmonėm gauni kažkokios energijos. Paklausia kažko, kad ir kvailai, ir naiviai, arba kritikuoja, tu gauni tos energijos kažkokios tai. Ir kokie tai atsiliepimai irgi neigiami ir teigiami tave veikia. Čia netikiu, kad nieko neveikia, čia apsimetimas. Nu, gal yra vienas kitas toks, žinai. Bet šiaip veikia tai. Ir jeigu tie atsiliepimai yra geri, jeigu sutampa vibracijos, ką tu rašai, tai yra gerai. Tai tiesiog džiugu, kai žmogus kartais būna paskambina per skaičius knygą žmogus, nu, tai malonu tikrai yra. Tai nedažnai tie dalykai būna dabar, kiek suprantu. O kolegos kaip tarpusavėlė, tai vienas kitą gyriam. Kažkaip taip nusistovėja. Tai. Čia nepavydas, bet tokios lošimo taisyklės. Kartais net keista. Labai retai. Atsimenu, čia prieš gal kokius 4 metus man paskambino Stankevičius. Rimvydas ir jam pasakė, kad patiko knygą. Aš net nustebau, nes mes tokie skirtingi.
1: Mes dėkojame poetui, fotografui, eseistui, gamtininkui Aliui Balbieriui. Linkim perskaityti eilėraštį, pažiūrėti nuotrauką, nebūtinai kažką tenai stebint ar pastebint, tiesiog į bežvilgsnį. O šiaip, jeigu nepavyksta tai padaryti, tai klausykit Paribio pokalbius, jos galite rasti LRT radiotekoje, Spotify, YouTube ir kitose platformose. Sakome jums iki iš Biržų.
2: Iš senos nušiūrusios užrašų knygelės su senais naivais eilėraščiais išnyra svaigė 20-mečio vasara. Lik povas, lik rojaus paukštis, lik feniksas pasmerktas vis atgimti atminties planetoje, kur amžina vasara lieti žmonių ir medžių veidus, baltomis debesų rankomis barsti, lik saulėgražų žiedlapius, geltonas ir giedančias dienas. Meilė rinkdavom jas lik obolius, rudenėjant senam pažinimo sode, kraujo raudonis ir rūpių mėlis lėkė mano tavo mūsų gyslomis per neįvardintą pasaulio vienį, prie sovietų, bet taip toli nuo sovietų, toli nuo kapitalizmo, 20-osios vasaros draustinėje, kurio ribas žinojom tik dviese. Alis Balbierius, rekonstrukcija, 20-osios vasaros užkalbėjimas.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Teheranas atnaujino atakas prieš Persijos įlankos valstybės. Kuveito valstybinė žiniasklaida praneša, kad vienas iš šalies naftos objektų patyrė pakartotinius Irano išpolius. Teigiama, kad padaryta žalos infrastruktūrai, keli žmonės sužeisti. Be to, vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras, darbą laikinai stabdė tarptautinis oro uostas. Jordanija teigia trėmusi bent 10 raketų. Savo ruoštų Irano revoliucinė gvardija skelbė smogus amerikiečių pajėgų pozicijoms. Bahreine skambėjo oro pavojus, pasak Teherano čia apšaudyta oro bazė ir žvalgybos duomenų centras. Tokios atakos vyksta, kai Jungtinių valstybių kariuomenė 7 parą iš eilės sudavė smūgius Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstybių paliauboms. Libano prezidentas išvyko į Vašingtoną, kur turėtų susitikti su Jungtinių valstybių vadovu Donaldu Trumpu. Oficialaus vizito jis vyksta Italijoje pasibaigus Libano ir Izraelio deryboms. Tai bus pirmoji Libano vadovo kelionė į Vašingtoną nuo 2009 metų. Izraelis ir Libanas balandį pradėjo amerikiečių remiamas derybas, kuriomis siekiama sudaryti taikos susitarimą bei visam laikui nutraukti Izraelio ir Hezbollah karą. Susitarimas priklauso nuo Irano remiamos Hezbollah nusiginklavimo.

0: grupuotė tokį punktą atmeta. Teisininkė primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jei tai nėra viešasis interesas. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad dalis žmonių, norėdami pasipiktinti arba padėti, neretai paskelbia ir perteklinę informaciją apie kitus asmenis. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, tai darantys žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
1: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tikslų, kurį mes norime pasiekti.
0: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Lietuvoje dėl intensyvaus lietaus smarkiai nukentėjo grūdinių kultūrų pasėliai. Pasak grūdų augintojų, kai kur visiškai išguldyti vasariniai miežiai. Šakių rajono ūkininkas Darius Sufartas sako, kad jo ūkyje pastebimai nukentėjo žieminiai kviečiai.
2: Labiausiai paveikė žieminių kviečių pasėlius. Pats lietus sutapo su tuo, kad kviečių varpos sunkėja dėl brandinamų javų. Gausus lietus dar papildomai pridėjo svorio, o vis dar stiebas yra žalias ir pakako audros, vėjo ir dalis kviečių sugulė.
0: Šakių rajono ūkininkas Darius Sufartas. Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad šiomis dienomis prognozuojami lietingi orai kelia nerimo.
3: Kalbantis taip pat su draudimo bendrovės stovais, na, toks vidutinis per visą Lietuvą išgulimų skaičius, tai būtų šiam momentui apie 10%. Iš tikrųjų, žiūrint į ateinančių dienų orus, pranašaujama audringą laikotarpį, taip nerimastingai žiūrime ir tos sunkesnės varpos, kiekime, atlaikys.
0: Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas. Šią valandą Vilniuje 26, Kaune 25, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 24, Panevėžyje 23, Utenoje 27 laipsniai. Naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Ir to dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. 4:05.
4: Homo cultus.
5: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono.
6: Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti šiandien tikrai su tokiu gausiu būriu ir menininkių, ir mokslininkių, kuratorių, tyrinėtojų, ir atrodo, kasgi čia per įvykis, kuris mūsų subūrė, o mūsų subūrė Eglės Ridikaitės paroda Nuėmimai, vykstanti Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje. Ir kodėl tai yra neįlinis įvykis mūsų kultūroje? Todėl, kad per šitą įvykį mes galime paliesti daug labai svarbių klausimų. Tai istorinės atminties klausimas ir jos įamžinimo ir atgaivinimo, tada tam tikrų bažnyčios ir sinagogos, tos krikščioniškosios ir judėjiškosios kultūros santykių klausimą. Ir taipogi nemažiau svarbus sandas yra ir raštyje, nes bibliotekoje ilgą laiką buvo saugomi ir paslapčia žydų raštijos paminklai. Tai visi šitie sandai yra be galo svarbus, o apie juos pakalbėti mums galimybę suteikia Eglės Ridikaitės paroda. Todėl aš ir noriu pristatyti studijos svečius, tai pirmiausia pati menininkė Eglė Ridikaitė.
7: Labą dieną.
6: Tada Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, viena iš parodos kuratorių, Rita Pauliukevičiūtė.
8: Labą dieną.
6: Ir Dailės akademijos profesorė, atminties studijų viena iš svarbiausių tyrinėtojų, profesorė Giedrė Mickūnaitė.
7: Labą dieną.

0: Ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė Lara Lempertienė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Tai labai džiaugiuosi, kad mes tokioje didelėje kompanijoje pakalbėsime apie tai, kas yra svarbu. Ir Egle, kreipiuosi į tave, nes tu mus čia savotiškai subūrei. Šitą tavo ciklą sinagogos tu esi pradėjusi jau seniai. Nors nemažai žmonių gal ir žino, kokia čia buvo istorija, bet vis dėlto truputį papasakok, kokia buvo pati pradžia.
2: Pati pradžia tai buvo labai įdomi, nes aš gavau darželyje dirbtuvę. Tai tas darželis buvo virš sinagogos. Ir dar prieš gaunant tą dirbtuvę jau buvo pradėti kasinėjimai ir kažkada net tu pati užsiminė Eglė, ten kažkas yra, žinok, šalia to darželio tu nueik, pasižiūrėjau, nu kas jau ten yra? tai vienu žodžiu, kai aš atsiradau tam darželį ir kažkaip jau tą vasarą jie atrado, kad yra išlikę bimos ne tai, kad altorių dalis, bet kad jos yra pradžia, toksai pakilimo pradžia, toksai direktoriaus kabinete ir, gal, ir visi tada džiaugiasi ir kažkaip galvoja, tai kažkas įdomaus. Ir aš kaip tik turėjau studiją virš to direktoriaus kabineto ir kažkaip ir dirbau ir paskui padariau tokį ciklą darbų langai virš altoriaus, kadangi aš dar nežinojau, kad bima tai yra bima, o ne altorius, bet aš pavadinau taip savo supratimu. Ir tada gal po metų tada vėl vyko kasinėjimai ir atkasė tada pirmas po lango grindis bimos, būtent, kur aš vadinu, indėnų. Ir tai buvo vasarį, liepos mėnuo, ir kažkoks buvo garsas, o, kažkas čiūčiūčiūčiū.
0: tai čia kurie metai buvo?
2: 2019.
0: 19 metai, na va, matai, dar prieš karą.
2: Tai ir taip, ir tada, žinai, kadangi aš antram aukštai, iš manęs labai viskas gerai matosi, ir visi pradėjo eiti, prašyti, pasižiūrėti, visi džiaugiasi, tai toks, galvom, va, tai matai, aš čia turėjau būti, nors iš tikrųjų galvojau, prieš tai dariau kultūringas grindis ir galvojau, kad, na, kaip ir užbaigiau turbūt čia jau. Ir gavosi, kad, o, ko norėjau, tai dabar negaliu aš palikti, reikia toliau tęsti. Tai va toks, gal.
0: Taip, nes daug kas randa tam tikrų įdomių dalykų, istorinių, ir paskui galvojame, o ką su tuo daryti, ypač kai tai yra savotiški postatminties objektai, gal mes jau nebesame tie tiesioginiai liudininkai, o ką daryti ir kaip tą atmintį atgaivinti. Ir vat, menas ir yra dažniausiai tas būdas, ta priemonė, kuri įskelia gyvybę tiem atrodo nutolusiam artefaktam arba tiesiog ir sakraliniam objektam. Ir tada aš kreipiuosi į Ritą paklausti, o kaip jūs kaip bažnytinio paveldo muziejus ir konkrečiai jūsų kuratorių grupė pagalvojo, kaip čia dabar reikia rasti tam tikrą santykį su šituo Eglės Ridikaitės kūrinių ciklu ir bažnyčia.
3: Tai Eglė atėjo su tokia labai, turbūt pasakyčiau, išbaigta idėja, tokiu jau sukuruotu kūriniu. Aš čia kūriniu vadinu ne tik jos darbus, bet ir tą įdėjimą į erdvę jos kūrinių. Ir iš tikrųjų, na, mano asmeniškai pirmas toksai santykis su tuo, ką jinai papasako, tai, kad yra ir labai gražu. Nežinau, gal mano kartai menininkų, gal dabar jau mažiau, bet gal aš klystu, labai šita svarbi irgi kategorija, tai yra grožis ir jis toks tarsi tiesa, tarsi pasako tau, kad tai yra teisinga, nes, na, sukelia tokią teigiamą išgyvenimą. Ir Eglė sugebėjo turbūt taip mum papasakot, kad tai, ką paskui Justinas Dudėnas jau įvaizdino, vizualizavo, tai ir buvo tai, ką mes turbūt matėm, ką Eglė jau ir pasakojo. Tai tas kuravimas buvo toks ir lengvas, nes tarsi neturi atrinkt kūrinių, tarsi viskas tiesiog savaime sušoko į savo vietą, bet ir sunkus, nes iš tikrųjų, vat štai tie visi klausimai po to nuščiuvimo, po to grožio ateina tie visi sluoksniai, kuriuos atsineša tas kūrinys ar kūriniai, nežinau, net Eglė kaip vadint, nes tai yra ir kūriniai, ir kūrinys.
2: Nu, taip, kažkaip.
3: Ir paroda, ir vieno kūrinio, bet ir ne vieno kūrinio, nes jie atskirai gyvavo. Tai va, tai tada tie klausimai visi ir tikrai labai skirtingi tie sluoksniai, tai tie konfesinių, religinių skirtingų tradicijų sudėjimo į vieną erdvę, tiek kažkokiu tai su paveldu susijusių dalykų, su atmintimi, su Vilniumi mums tas labai gražus

0: dar kaip muziejų turbūt labiau tas gydimas Vilniaus žaizdų, tų uždarytų vietų, nors trumpam atidarimas, tai vat štai toks labai buvo geras jausmas, kad gali vat panirti visą tai ir ta draugystė su Egle tęsiasi, dabar aš pasakysiu 2 metus, bet Egle turbūt pasakys 3 metus.
1: Nu taip, nuo pačios idėjos užmetimo, kaip 23-ais aš dariau parodą Kaune, buvo rodomi šitie darbai ir kažkaip grįžus galvoju, ne, nu reikia kažkaip jos kitaip rodyti, tai... Ir tada nuėjau į muziejų.
0: Taip, ir į muziejų ne bet kur, bet tik Jurgio bažnyčioje. Mes bandėm siūlyti kitas vietas, į kurias lengviau mums patekti, bet tai buvo jau baigta. Jau kurti baigta, tai turi būti Jurgio bažnyčia ir tai pavyko. Ir tai ačiū, Egle, kad atėjai.
2: Tai apie tai, kodėl būtent Jurgio bažnyčia, mes dar pakalbėsime, nes čia toks raktas yra parodos. Bet dabar aš kreipiuosi į Giedrę. Giedrę, sutikau tave kaip tik atidarimo dieną ir iš karto pasakyta raktinė frazė sinagoga et eklezija, ir norėčiau, kad tu išplėtotum visą tą dramatišką, nes tas vat santykis, jisai ir keitėsi, dabar jau tai atrodo, kad toksai nėra lygiavertiškai, yra tos kritikos, bet norėčiau, kad tu papasakotum, ką turėjai galvoje ir kaip tau visas šitas projektas atrodo dabartinėmis akimis.
3: Tai ačiū, Laima, kad prisiminėjai tą frazę, jinai mane tikrai nuėjau į parodą tiek per atidarymą, tiek paskui, kai jau tą netoks anšlagas ir to ta erdvė, sakyčiau, skamba abelvi, tai pasižiūrėti, nes tą patį, ką ir Rita kalba, pirmą pakerta tas grožis, va, visos instaliacijos, dermė ir pokalbis, tiesiog vizualus, estetinis jausmas, ir aišku, jisai, kaip kalbėjom pati Rita ir pasakė, kad tas grožis yra tiesa, tai ir sugražina mus prie tokių visiškai pamatinių antikinių teiginių, kur grožis yra gėris. Ir tiesa, visa tai yra vieta. Na, o man tai kaip senosios dailės tyrinėtojai ir atminties klausimų tokiai knebentojai, tai aišku, yra nu, ta krikščionybės raidos teiginys, kad tai krikščionybė yra kyla iš judaizmo, tęsia judaizmą, ir tie du tokie teiginiai, kad, sakykime, judaizmas tai yra įstatymo laikas, krikščionybė yra malonės laikas, na ir tradiciškai būdavo ir testinumas tarp sinagogos, judaizmą atstovauja sinagoga, va, krikščionybė atstovauja bažnyčia, ir tada tas testinumas, ir tokia yra frazė lotyniškai, jinai skamba eklezija ex sinagoga, tai yra, kad iš sinagogos išeina bažnyčia, jeigu tai nėra tų labai griežtų antižydiškų polemikų, kurios vėl laiks nuo laiko krikščionybė išsisiubuodavo, bet toks labai sutaikantis teiginys. Tai na, ir kai aš atėjau, tai žinodama visas šitas istorijas, tai čia iš esmės yra na, pirmieji mūsų amžiai, viduramžiai, nu, ankstyvieji, naujieji laikai, vis tuos klausimus keldavo ir keldavo. Na, mačiau, kad apsuko tą kilpą, kad dabar sinagoga yra bažnyčios vidury, tai iš to, kas išėjo, tai tarsi tokių nu, sugrįžimo kažkaip apsivertimo, ir ta prasmė man, nu, vėl tada lotyniškai frazė būtų sinagoga in eklezija, visiškai, va, joje yra ir begalinis testinumas, tai va, ir visiškas naujumas, ir kita vertus aktualumas, kaip dabar mes keikiame būtent bažnyčia ir saugoja tuos likučius judėjiško paveldo Vilniuje. Tai man šitos kilpos tiesiog greta to grožio ir tos tie prasminiai akcentai, kurie, kaip pasakau, nuo vėlyvosios antikos ar tos ankstyvųjų krikščionių laikų iki pat šios dienos įsitempia tokiom na, prasmės nervo gyjom, ir jos be galo gražios. Dar ir tai labai svarbu.
2: Taip, visi, kurie apsilanko toje parodoje, o ji vyks iki rudens, pastebi tą nepaprastą

0: tokio kažkokio nuskaidrėjimo, nušvitimo, kažkokio, nežinau, geresnio savyje prado pažadinimo jausmą, kad tu tarsi ir nuščiūvi, ir erdvė aplinkui nuščiūva. Ir labai gražu, kad būtent Jurgio bažnyčia ir yra toji atminties saugykla. Ir kaip tik dėl to Eglė ir norėjo Jurgio bažnyčioje daryti, nes ten buvo paslapčia saugomi, kurie turėjo būti sunaikinti žydų raštijos paveldo labai svarbus dokumentai, pavyzdžiai. Ir čia jau kreipiuosi į daktarę Larą Lembertienę, kad ji mums trumpai papasakotų, kodėl tokia svarbi buvo šita vieta būtent bažnyčioje, kaip pavyko visą tai išslapstyti.
1: Na, mes kalbame apie tą laiką, kai šita vieta dar nebuvo, arba jau nebuvo vadinama bažnyčia, tai buvo 1948 metai po antrojo pasaulinio karo, sovietmetis Lietuvoje ir Vilniuje, ir tuomet bažnyčia, Švento Jurgio bažnyčia ir vienuolynas žinoma negalėjo funkcionuoti, po sovietais negalėjo funkcionuoti kaip pagal savo pirminę funkciją, bet bandžiau nebuvo paversti kažkokiais sandėliais, o buvo ten įsteigti vadinamieji knygų rūmai. Tai yra iš esmės spaudos archyvas. Ir toje didžiojoje bažnyčioje ir kitose patalpose buvo saugoma apie milijoną knygų įvairiom kalbom. Ir tarp jų turumų direktorius Antanas Ulpis išgelbėjo ir didelį masyvą žydų spaudinių ir net dokumentų, kur, galima sakyti, paveldėjo iš 1944 metais atidaryto ir jau 49-aisiais, 8-aisiais, 9-aisiais uždaryto žydų muziejus, o savo ruošto žydų muziejus, kuris taip trumpai egzistavo, surinko visą tai, ką galėjo žmonės rasti po karo. Dalis tų žydų knygų, dokumentų ir kitų artefaktų buvo tiesiog geto kalinių įslaptinta, kad išsaugoti. Žinoma, labai daug buvo sunaikinta, daug buvo išvežta į Vokietiją. Nepaisant to, Vilniuje liko tų lobių dar labai daug. Ir kai muziejus pradėjo būti likviduojamas, jo meno eksponatai ir kiti artefaktai buvo išbarstyti po Lietuvos įvairius muziejus, tos sovietinius muziejus. O visa ta popierinės, tas paveldas, jis, ko gero, turėtų atsidurti makulatūroje, ką žinau, popieriaus fabrikuose ir būti sunaikintas. Nes, žinoma, jis nekaip nebuvo nei sureikšminamas sovietų, nei vertinamas ir, sakyčiau, net laikomas pavojingu. Vėl grįžo tie laikai, kai talmudai buvo deginami, ar ne, tik tai jau nebuvo viduramžiai, tai jau buvo okupacijos laikai. Ir Antanas Ulpis iš esmės prisėmė labai rizikingą tokį sprendimą, visą tai paimti globon, bet globon neoficialion, nes visą tai, kaip jūs, Laima, išsakėte, buvo paslėpta. Jeigu tai buvo tokia ideologinė institucija, sakyčiau, spaudos archyvas, ar jeigu ten būtų aptikta visą tai, tai iš ten būtų viskas ir vėl išgabenta ir ko gero sunaikinta. Tuo tarpu Ulpiui buvo svarbu išgelbėti bet kokį kultūros lobį. Jis nediskriminavo ir žydų kultūra jam buvo tiek pat svarbi kaip lietuvių ar lotynų, vokiečių ir visos kitos kalbos ir kultūros, kurias reprezentavo knygų rūmų kolekcijos. Tokiu būdu ir jis padarė viską, kad būtų tai išsaugota ir atėjo nepriklausomybės laikai ir dar trupučiau kamščiau, visą tai atsidengė ir jau dabar tai yra vienas iš nacionalinė biblioteka tapo knygų rūmų, galima sakyti, paveldėtoje ir jinai tapo ne tik tai vienas svarbiausių žydų spaudinių saugykla ir tyrėja, galiu sakyti, kataloguotoje Lietuvoje, bet ir didelių dokumentų archyvų.
0: Laro, sakykit, ar jums teko būti šitoje Eglės Ridikaitės parodoje?
1: Tai žinoma. Kadangi aš dirbau Sirvido rūmuose nuo 95 metų, mes su kitom kolegom mes visą šitą tradiciją nunešėm su savim, nuvežėm su savim į naujuosius bibliotekos rūmus ir mes ėjome apsilankyti ir mūsų tą seną buvusią darbo vietą, kuri, žinoma, dabar jau laimiai netaip atrodo, grįžta į bažnyčios sferą, bet ir, žinoma, pažiūrėti eglės parodą, nes ta paroda domino mus nuo to laiko, kai jinai buvo kitur rodoma. Ir iš kitos pusės labai domino kasinėjimai, mes visada ėjome kiekvieną sezoną žiūrėti, kas buvo atrasta, matėme ir kaip buvo atrasti Bimos pamatai. Visa tai yra be galo aktualu ir, žinoma, mes buvome apsilankę.
0: Ačiū labai, Lara. Dabar vėl kreipiuosi į menininkę. Egle, tu irgi žinojai šitą istoriją ir, sakyčiau, labai savitų būdų. Norėčiau, kad šiek tiek papasakotum apie tai, kaip tu sužinojai apie tas slepiamas žydų istorijai labai svarbias knygas, raštijos paminklus, ir kodėl tau vat, taip žūtbūtinai atrodė svarbu šitoje bažnyčioje rodyti. Nu, atrodo taip, yra santykis, taip yra kažkokia konkreti vieta, bet nagi, mes galime taip sąlygiškai tarsi sugalvoti, kažkur ir kitur pamatyti. Tai pasakok apie tai, prašau.
2: Apie šitą bažnyčią aš sužinojau iš tikrųjų iš savo sesers, nes jinai yra, jos vyras yra Dainius Ulpis, yra Antano Ulpio sūnus. Ir aš apie tas ir toras, ir žydų saugotas knygas sužinojau iš jų. Ir, bet tai buvo ganėtinai senai kažkaip. Nu, tai, ir kažkaip galvojau, koks drąsus žmogus. Nu, kažkaip, tai, ir taip nusėdo kažkur galvoj ir tupėjo ten tą mintis. Ir kažkaip, o kai prasidėjo kasinėjimai didžiosios sinagogos ir jau kai pradėjau ieškoti, kur galima taip visą tą dydį parodyti, man iškart galvojau tenai. Vien dėl to, kad tu turi pateisinti, nes kodėl tu ateini į bažnyčią ir, nu, ir man kažkaip viskas taip, wow, čia labai, nu, viskas susiveda, kad kažkaip, kad knygos ten saugota ir kad tu ateini pasisveikinti su tuo oru, su ta dvase, kažkaip man iškart norėjau, nors aš toj bažnyčiai buvau nebuvusi, bet labai norėjau patekti, dar ir norėjau patekti anksčiau, kai dariau kultūringos grindys, nes man kažkas parodė nuotrauką, kad ten labai gražios grindys. Gal kaip čia galima patekti? Ir kažkaip taip ir vis apeidavo aplint orą, pasižiūri, kur jinai yra. Tai kažkaip ir... Nu ir dabar bažnyčinio paveldo muziejaus dėka pavyko, bet pradžioj, kodėl kreipiausi į bažnyčinio paveldo, nes nežinau, ar pavyks Jurgio bažnyčia, bet aplamai, kadangi yra toks muziejus, tai aš manau, visos religijos gali tenai tilpti tam muziejui. Tai dėl to man atrodo irgi, kad logiška, kad nu, bažnyčinio paveldo muziejus galėtų ir organizuoti. Nu, toks... Čia jau per skambinio pasakyti, aš negalvojau, bet...
0: Tai dabar tada į Ritą ir žiūriu. Iš tiesų, va, ką tik pasibaigė ir gailestingumo kongresas ir tokia idėja ir buvo atverti tas erdves, buvo atverta trumpam ir misionierių bažnyčia. Pats kongresas vyko prie Jėzaus širdies bažnyčios, nors aišku, jos avarinė būklė neleidžia mums ten dar kol kas įeiti, bet iš tikrųjų tai irgi reto grožio pastatas, tai kaip jūs, kaip bažnytinio paveldo muziejus, ar jums patiems buvo sunku tą bažnyčią atverti, nes vis tiek tai bažnyčia uždaryta, nešildoma, reikia pasirūpinti. Ir kartu norėjau paklausti, jūs esate trys kuratorės, tai kaip jūs ten trys derinote tuos savo darbus?
3: Tai taip, tai viena iš tų turbūt nepagrindinė, bet priežasčių Eglės parodos čia toje bažnyčioje buvo atvėrimas. Vis tiek, man atrodo, tas Eglės kūrinys man eina pirmoji vietoj, labai norėjosi jį parodyti ir ta varomoji jėga turbūt buvo, kad tuo pačiu galima atverti ir tą vieną tokią vietą, kuri daugelis net nežino, kad egzistuoja. Bažnyčia šalia Gedimino prospekto viduryje miesto ir jinai yra ant kalno. Tas yra tokia mintis keista ir tą supranti tik ten patekęs. Tai... Ar man buvo sunku, tai tiesiog džiaugiuosi, kad Vilniaus arkivyskupija pasitiki bažnytinio paveldo muziejumi ir tikrai nėra labai didelio entuziazmo naudoti bažnyčias įvairiom kitom reikmėm ir tai yra labai paprasta ir pateisinama priežastis, nes Na, vis tiek tai yra sakralus, sakraliom funkcijom skirti statiniai ir bet kokiu atveju viskas, kas vyksta ne apie tai, kam skirta, yra tam tikra profanacija, net ir kai ten yra kultūros kokia įstaiga ar paroda. Tai ta labai suprantama mintis, bet iš tikrųjų vat, ir tas pasitikėjimas ir tas papasakojimas, kodėl ir ką tai gali atnešti, tai iš tikrųjų labai suprantama ir, na, taip sakyčiau, labai sunku nebuvo. Nes mes į tas bažnyčias, tai turiuomenį Jurgio ir misionierių, esam įkėlę koją su ekskursijomis, tai va taip po žingsnelį tada ir paprasčiau. O dėl tų trijų kuratorių, tai iš tikrųjų iš pradžių buvom pasiskirstę labai vaidmenimis, nes Laura, kadangi yra menotyrininkė, jos atsakomybėj buvo tas toksai teorinis atsakymas į klausimus, visus tos sluoksnius, kurie kyla, o Violeta buvo tokia labiau koordinatorė ir tos sudėtingosios dalies įgyvendintoje, kur iš tikrųjų reikėjo pakabinti 400 kg konstrukciją ir nesugriaut bažnyčios. Aš ten taip dengiau visas tas rytis ir labai daug praleidom kartu laiko ir su Egle, ir Egle vis vos ne kiekvieną dieną ateidavo pietauti, nes labai rūpėjo. Tai ir kai reikėjo parašyti parodos metriką, mes supratom, kad labai persipinė mūsų vaidmenys ir kad, na, kažkaip išskirstyt, kas čia koordinatorius, kas čia kuratorius, jau nebeišeina. Ir už tai liko ta trijulė. Ir dar pridurčiau, kad tikrai ir Justinas Dudėnas, kuris buvo architektas, ir Agnė Dautartaitė Krutulė, kuri dėjo tos paskutinius taškelius su tais tokiais kviečiančiais į vidų vaizdiniais ir pateikusi anotacijas taip jautriai, kad jos netrukdo niekam, tai jie visi irgi truputėlį kuratoriai, nes mes tiesiog sėdėdavom ir ilgiausiai tardavomės, kaip ir ką daryti.
2: Reikia paminėti Jurgį Paškevičių, kurio konstrukcija taip buvo sugalvota. Jo,
3: paminėkime taip.
2: Nes jisai, ar tikrai nenugrius, aš čia ne per storu, ar čia ne per, nu, ar netrodys baisiai, nu, žinai, tas toksai visą laiką galvo, nu, vienas nukriovė kalną Gedimino, kažkas bažnyčia, aš tai taip jau sapnavau, nu, žinai.
4: Nu, ačiū Dievui, kad taip neįvyko. Tai tik tai dar patikslinsiu, kad tos kitos kuratorios, tai yra Violeta Indriūnienė ir Laura Petrauskaitė, kad ir pavardės būtų žinomos ir girdimos. Dabar jau galvoju, tarsi jau tas konkrečias detales išsiaiškinom, net ir svorį, net ir jau tą visą baimę, kad nesulūžtų, nesugriūtų. Dar galiu pasakyti vieną labai svarbią detalę, kad ateiti į parodą reikia nuo, sakyčiau, kaip Sirvido gatvės, nuo Rašytojų sąjungos pusės arba nuo Gedimino prospekto, pro ten yra įėjimas, jisai aiškiai yra pažymėtas. Na ir nuo 3 valandų, ir tada jau žiūrėkite bažnytinio paveldo muziejuje, kokios ten yra darbo valandos. Giedrė, visą laiką į tave kreipiuosi, kai noriu tokių kažkokių didesnių apibendrinimų ir kažkokio kartu ir teorinio, ir filosofinio požiūrio. Ir dabar galvoju, vat, iš principo vat, toksai dalykas, kad tos sinagogos grindys sudėtos į vieną kaip konstrukciją ir jos pakeltos į viršų. Ką va šitas judesys, va, grindų pakelimas, iš principo, bet koks pakelimas, tai aišku, kartu yra ir pakelėjimas, sureikšminimas, bet va tavo kaip dailės istorikės, kaip teoretikės žvilgsniu, kas čia įvyksta?
5: Tai turbūt mes kalbam apie pagrindinės tas ašis, kaip mes suvokiam erdvę, vertikalę ir horizontalę. Tai aš esu įteikus savo paveldo apdovanojimą Eglei jau po parodos kultūringų grindų, nes tai, kas būna paprastai po kojom ir netkreipiama dėmesys, taiga atsirado mums prieš akis. Ir būtent Eglės šitas dar ciklas tada parodė tą begalinį grožį, jautrumą, kasdienybę ir per ko mes vaikštom. Va, ir tada, sakykime, man tai buvo irgi kaip labai paprastai, teisingai ir tiksliai tą padaryti. Va, tai tos hierarchijos, sakykime, kada kas vertikalu matoma vertikaliai, kas horizontaliai, tai čia dailės istorijoje yra ginčių, nu, turbūt ten kokio Poloko drobės yra, kaip jisai atsisako molberto ir vėl paguldo drobės ant grindų, yra irgi toksai reikšmingas,

0: reikšmingas gestas sampratai to vertikalumo. O šitoje vietoje, kalbant apie jau sinagogos grindis, apie nuėmimus, dar pavadinimas yra tikslus ir jautrus, nes tai yra viena vertus visiškai teisingai įvardyja Eglės darbo principą. Nuimti tas grindis, nuimti lekalus, pasidaryti, tai va, ką Eglė galėtų kur kas geriau ir tiksliau pasakyti negu aš, tai jinai, mama, va, tos tiesos gelmė čia yra, kaip sakyti, labai tiksliai ir kruopščiai vardinė, bet iš karto jinai atveria ir kitus klodus, kad tos grindis dabar yra jau nuimtos nuo atkastų fragmentiškai atkasinėjimų Vilniaus didžiosios sinagogos grindų, bet jos iškyla mums prieš akis. Va, ir vėl, kad tai, kas buvo slapta, paslėpta, nežinoma, naikinama, va, staiga iškyla visu savo masteliu ir vėl ta Eglės principas nekeisti mastelio, nemažinti nieko, tai yra visiškas begalinis tikslumas, iškyla mums per akis ir jos išsikloja netgi šiek tiek netilpdamos per visą navos aukštį. Tai va, šitas tas virsmas, sakykime, ir čia jau grinai paveldo dviejų tradicijų, kalbėjimas vėl bažnyčia priima, bažnyčios pastatas apsupa savimi tas grindis ir leidžia mums pamatyti ir mastelį, ir pamatyti jį kaip kūrinį, pamatyti jo dydį. Nu ir vėl gerėtis tą instaliaciją. Tai čia man ta labai, sakau, labai gilus tikslumas ir kita vertus jis yra taip pat, kai kažką darai tiksliai, tai pajauti tokį, nu, kaip kitus kultūros pulsą, nes čia vat kaip ir šnekam, jeigu Vilnių pradedi ten kažkaip tyrinėti bet kokį miestą, nuosekliai, tiksliai, bet kokią kultūros vietą, tada atsiranda tai, ką galime pavadinti desningi atsitiktinumai. Nes čia pralietėjai, kitoj vietoj palėtėj, lyg ir atstumas tarp sinagogos vietos ir Jurgio kalvos už Gedimino prospekto, nu, nei toks didelis, nei bet tokio labai, bet visur prasideda tos atėmi pjauniai į gelmę ir jo susišaukia. Ir tada ir su knygom, ir su bažnyčia, sakau, ir gali būti nuo antikos iki šios dabar per dailės istoriją, per kultūros istoriją, per tikėjimo, per žmonių gyvenimus. Tai va.
1: Man dar įdomi ta postatminties sąvoka ir ta idėja, nes atmintis yra tokia, kad jinai gyva tol, kol kažkas ją prisimena, kol yra aktyvus tas atsiminimo darbas ir tas šventas archeologų, tas kasimas, atkasimas, parodymas yra be galo svarbus, jie ištraukia tai, kas buvo paslėpta. Ir šita sinagoga, žinome, kad jinai buvo sovietų susprogdinta, jinai ne per karą sunyko. Ir paskui dabar taip atkasa ir iš dalies tai dėl to atkasa, kad jinai ir buvo įkasta 2 metrus tenais giliau. Ir visi šitie niuansai pradeda daryti svarbus, bet vat, Giedrė, man labai įdomu, kad kaip tu pasakoji apie tos dėsningus atsitiktinumus, vat kokiu čia gal dar randi tokių jungčių arba iš tos postatminties pusės kalbant, nes archeologai jie atkasa, bet vat reikia tokios kažkokios vizijos, kad pavyzdžiui pakilėtum tas grindis ir kad ta sinagoga būtų ne tik tai planas ar kažkokia teorinis įsivaizduojamas konstruktas, bet kad pamatytume, o kokia aukšta ta buvo sinagoga, kokios aukštos buvo tos kolonos.
0: Tai aišku, tai galima, sakysim, atmintis yra ne tik tai perdavimas, bet mes turim ir atminties pareigą ir antrą atminties galima išmokti, jeigu tik tai nori mokytis, tai visada kyla iš klausimo ir sakysim, ar atkasi archeologai, tai viena, sakykime, sakysim, sovietai kiek benaikino tą judėjišką paveldą, tai visgi turbūt šitoj vietoj, na, vėl tas atsitiktinumas, kad tasai, na, pasituosiu, kaip mano senelis sakydavo, ruso darbas. Tai va, tas ruso darbas, jisai buvo prastas. jisai nebuvo kruopštus ir dėl to tos įgilintos grindys nu tai ką čia yra rūsys

0: ir rūsys, bet dar kažkaip jį užvertė, bet visgi neišdaužė, nes, nu, tingėjo, ne, ai, va tokio kažkokio atsainiai. Va, ir tas atsainumas iš vienos pusės naikinant atmintį ir užstatant ją tuo darželiu, tokiu labai irgi sovietiškai neestetišku, va, bet padėjo kažką išsaugoti. Ir tai tampa, sugrįžta mums kaip pareiga, nes mes ten gyvenam, einam, praeinam, galų gale pamatom ne tik tai, kad esam jau turbūt išmokę, kad čia buvusi žydų gyvenamieji kvartalai, kad jis tai čia buvo suformuoti getai per antrąjį pasaulinį karą, bet už to viso skausmo netekties atsiranda ir ta kultūrinė vertė, nes visgi, sakysim, didžiosios sinagogos masteliai, kiek mes jos matome iš piešinių, dabar matome, galim pamatyti nuo grindų ir jie mums sugrįžta pareigą, sakykim, kad mes įtrauktume, mes skirtumėm savo gyvenimo dalį tam išmokti ir pataip paskolintumėm savo gyvenimą tiems žmonėms, kurie nebegyvena. Nes, na, labai paprasta, kaip mes skiriam savo gyvenamąjį laiką, mes dalinamės gyvybę. Tai va čia yra tas gyvybės sugražinimas paveldui, kuris tampa mūsų pareiga.
1: Čia labai tokia iš tikrųjų svarbi mintis ir čia turbūt ir tyrinėtojai, ir menininkai, ir mokslininkai, jie visi tuo pačiu rūpinasi, be jokios abejonės ir sielovadininkai, o kamgi, kokiagi yra prasmė, kamgi mes skiriame tą savo gyvybę. Ir aš dabar kreipiuosi į Larą Lempertienę. Ir norėčiau paklausti apie jūsų santykį su tais kažkokiais, jeigu galima taip sakyti, lemtingais kažkokiais atsitiktinumais ir su tuo būtent kasinėjimais. Jūs minėjote, kad jūs vaikščiojote, žiūrėjote, kas ten atkasama. Ir man dar tokia mintis, va čia perskaičiau, kad yra toksai vaizdas išlikęs, kur užfiksuota didžiosios sinagogos vaizdas dar prieš tai, kai 1901 metais į Žydų gatvės pusės ji buvo užstatyta Strašūno biblioteka. Ir man staiga taip toksai susivedė įdomus dalykas, kad, na, ta sinagoga ir biblioteka jos tiesiog kažkaip visą laiką tokiame tampriame santykyje. Tai norėčiau, kad jūs tada savo kažkokį tą tokį vaizdą, viziją papasakotumėte.
2: Be abejonės, derinys didžiosios sinagogos ir Strašūno bibliotekos, kurį toli gražu neužgožė sinagogos, nes jinai buvo toks nepretenzingas dviejų aukštų pastatas, tas derinys buvo ant tiek tamprus, ne tik tai erdvėj, bet ir žmonių sąmonėje, kad net vaizduojant šitą vaizdą, fotografai, menininkai, nebūtinai žydai, dažnai vaizdavo visą tą kampą kaip vientisą. Nors žinoma, tarp sinagogos ir bibliotekos buvo praėjimas, nu, bet kai aš kalbu apie konceptualų ir mentalinį vientisumą, tai jis iš tikrųjų egzistavo visų pirma dėl to, kad nors Strašūno biblioteka, pirmoji žydų viešoji biblioteka Vilniuje buvo arba kylo iš padovanotos mecenato ir bibliofilo Mato Strašūno kolekcijos, iš karto ją buvo perduotos didžiosios sinagogos bibliotekos knygos. Kiekviena sinagoga, kiekvieni maldos namai turi savo didesnę ar mažesnę biblioteką, jinai dažniau būna funkcionali, tai yra knygos, iš kurių mokomasi jos patalpoje, bet visa kita buvo perduota Strašūno bibliotekai. Nuo pat pradžių nebuvo jokios prieštaravimo, priešpriešos, anaiptol, tai buvo kartu gyvavęs toks dvasinis Vilniaus centras ir biblioteka organiškai prisidėjo prie jau egzistavusios sinagogų kiemo ir tapo neatsiejama dalimi. Ir ta prasme, iš tikrųjų, nepaisant sovietinės prigimties knygų rūmų, tai buvo tam tikra, galima sakyti, sakralinė saugykla. Kiekviena sinagoga šiaip turi sakralinę saugyklą, ten saugomi jau nenaudojami leidiniai ir toros fragmentai, kurie negali būti rituališkai, negali rituališkai funkcionuoti, bet negali būti ir naikinami, nes juose yra dievo vardas. Tai šiuo atžvilgiu, nors ir visiškai sekuliariai ir ideologizuota, tokia institucija kaip knygų rūmai,

0: laiko perspektyvos, galbūt tikrai neatsitiktinai.
1: Taip, man labai įdomu čia klausytis jūsų pasakojimą, nes kiekviena iš pokalbio dalyvių vis atveria kažkokią naują perspektyvą ir regis, lyg ir žinome, lyg ir skaitome istoriją, vaikštome po tas ekskursijas ir Eglės kūrybą aš irgi jau daug metų stebiu, tyrinėju ir klausinėju. Ir kiekvieną kartą vis dėlto susiformuoja naujos prasmingos jungtis. Pavyzdžiui, šitoje ekspozicijoje, instaliacijoje, galima sakyti, Jurgio bažnyčioje, staiga aš pajuntu, kas yra įvietinta tapyba, bet ta įvietinta tapyba savotiškai kvadratu. Ji nėra tokia įvietinta ta prasme, kaip mes įsivaizduojame tas įvietintas menas, kad jisai yra jau neatsiejama erdvės dalis, tarsi tu negalėtum jo iš ten patraukti, jau kažkas keistusi. Bet vis tiek įvyksta tas ir simbolinis įvietinimas, kad ji tikrai susikabina su bažnyčia kažkokiais netgi ir estetiniais ir tokiais dvasiniais saitais. Tu matai labai daug jungčių tarp baroko ir to, kad manoma, kad tas paskutinis tarsi sinagogos, tas apdailos galbūt ir Gliaubico darytas, aš čia jau nežinau, gal čia dabar dailės istorikai žino daugiau, bet tokio tam tikro barokiškumo tame irgi būta. Ir vat aš norėjau tada pačios menininkės paklausti, ar Eglė tau, kas tau pačiai, va, tai žiūrėk, atsirado, atsistojo, tos grindys mums pakilo iki beveik dangaus, iki bažnyčios viršaus ir kas tau pačiai pasirodė, kokias tu pamatėjai jungtis jau žiūrėdama į savo kūrinį bažnyčioje?
2: Ai, aš irgi nustabau, nes man tai pasibaigė tas viršus su tuo tokiu užapvalinimu, kad tik wow. Nu, tai aš to nenumačiau, nu, žinojau, bet kad taip ir tos spalvos ir taip susives į tą vieną. Ir dar, iš tikrųjų, tai viršui turėjo būti dar vienas gabaliukas. Bet kadangi aš taip nusėmiau, kad nieko nemačiau, nu, kažkaip ten nelabai buvo ir išlikę toks rombas. Tai jo ir nebereikia, bet kad va tas sueina architektūriškai, va tas, kas yra įdomu, kai dirbi, pažinu, į migrindis, jos guli, ir tu, mano, va, 4 metrai, pamatuoji 8. Nu ir tas, žinai, kad kai tu išmatuoji, ir nes tu gulint į daiktą, tu visai kitaip supranti tą dydį, bet kai jisai pakyla, tada, oi. Tai va tas, ir tas man užbaigimas, ir bažnyčia tie lang taip užsinavos, taip užsibaigė, ir tas gal atrodo, kad čia turėjo būti. O spalvas, tai dabar ta bažnyčia tokia ružava, jinai nebuvo įstatymo metu, bet ir tos grindys nėra labai senos, ne, tai... Tai aš galvoju, vis tiek turėjo kažkoks būti bendras grožio supratimas, turbūt, nežinau, tai va tas kažkaip labai man tas nustebau ir galvoju, o, gerai.
1: Aš dabar visų norėčiau paklausti tą jau įspūdį, kaip kai atsistojo, kai jau tas kūrinys iš to vat, ilgo matavimo, ilgo dėliojimo, ieškojimo, galvojimo apie konstrukcijas, apie saugų pakabinimą. Rita, koks buvo tau įspūdis, kaip koks derinys su bažnyčios erdve?
3: Na, aš tai atsipučiau, kad nenugriuvo skliautas ir kad viskas taip organiškai, gražiai ir net gaila bus išimti. Nežinau, tiesiog labai didelis džiaugsmas man buvo.
1: Ar kažkokį vat, su tuo bažnyčios baroku radai santykį, ar tai atrodo tiesiog skirtingi, bet gražiai derantis?
3: Na, aš turbūt... Gal truputį kitaip pasakysiu, aš pergyvenau, kad bažnyčia išliko, o sinagoga ne. Man toks buvo graudulys ir gal apie tai daug galvojau ir paskui galvojau, kad čia tokia vat, bažnyčia tarsi yra ta materija. O sinagogos tokia truputį idėja liko, nes tos grindys yra irgi užkastos, kaip aš supratau vėl, ir čia liko tik tai jų atvaizdas, tai nėra tai ne ta materija. Ir tada man turbūt ta jungtis įvyko per tai, kad nesu aš labai judaizmo žinovė, bet man atrodo, na va, krikščionybėj ta materija labai svarbi. Kūnas, akmuo, ji yra svarbi. Judaizme, man atrodo, svarbiau yra va, ta tokia labiau idėja, raštas. Ir tada tu supranti, kad išliko tai, kas svarbu tom tradicijom šitų atvejų. Jurgio bažnyčios ir sinagogos tarsi išliko akmenys, kurie svarbus tai bendruomeniai ir išliko atvaizdas, atminimas, va tas toks atmintis, ta tokia idėjinis lygmo intelektualinis, kuris svarbus tai

0: tai bendruomeniai, kuri buvo sinagogoje. Tai vat, nežinau, ar aš tai teisingai suprantu, bet man vat, tas ryšys labiau toks va, per tai buvo.
1: Labai gražiai čia pasakėjai apie raštą ir aš pagalvojau, būtent lietuvių kalboje raštas yra ir tas, kas parašyta, ir tas, pavyzdžiui, ornamentas. Tai šituo požiūriu irgi yra toks raštų pokalbis. Giedrė, kaip tau ta jungtis?
2: Nu, tai aš tai, aišku, tokiam buvau užgriuvo sąmonę, nes skirtingai čia nuo Ritos, nuo Eglės nedalyvavau procese, atėjau tik tai kaip žiūrovė ir ištinka tokie masteliai, sakau, pirmas įspūdis ir nuvilnijo man ta semantinė banga tarp sinagogos, tarp bažnyčios, jų bendrumas, priešpriešos, testinumas, visa, sakysim, kelių tūkstantmečių istorija, bet dar ir tavasai, na, dermė kartu, kuri viena vertus, galbūt aš taip ne visai kalbėčiau stilistinę prasme, nes ta rokokinis Šventas Jurgis ir tos 19 amžiaus jau grindys jos tą stilistinės tradicijas kitokias turi, netgi priešpriešą šiek tiek griežtos sinagogos tokios grindys ir visais rokailiais kreivėmis nuvingiuojantys skliautų puošmenos. Bet man tai ta tokių, kaip sakyt, nuskriaustųjų globa. Na, mama, kad ir ta pati bažnyčia vis, nors vien, man kaip pastatas, pirmą globojo tas knygas. Nepaisant nieko, nors ir pati buvo nuskriausta, atimta tavybė, bet dar išlieka savo kaip kiautas ir dabar vėl imasi globoti tas liekanas ir to tokio, kaip tikrai, nu, vat kalbėjom ir apie atmintį ir kiek svarbi ta trauma ir jinai lieka pastate ir visgi išlikau, tai dabar priimsiu ir sinagogą savyje. Tai man dar, kaip, nu, aišku, mes priskiriam tas prasmes pastatam, bet toks mąstymo darbas ir jos viena kita tarsi, tapme, bažnyčia apglėbė tuos likučius, na va, ir saugo mums parodytą ir, na kągi, ir įpareigoja.
1: O aš tada ir Laros norėčiau paklausti, o kaip jums matosi vat, šitas derinys ir santykis tų sinagogos grindų su bažnytinė erdvė?
3: Na, čia galėtų būti labai ilga kalba, kokias mes neturim galimybės, bet aš pasistengsiu pasakyti trumpai. Iš tikrųjų, jeigu dabar mes paklaustume ortodoksinio judaizmo atstovų, jie ko gero nepritartų tokiai vietai rodyti sinagogos grindų vaizdą. Ar ne? Bet jeigu kalbėti apie atminties bendruomenę, jeigu tokia yra, žinoma, jinai irgi ne vientisa, bet iš tikrųjų jai tikrai priklauso arba susiaurintume vien iki Vilniaus atminties bendruomenės. Tai jai priklauso labai įvairių žmonės, ne tik tai pagal tautybę, bet ir pagal konfesinį prisiskyrimą arba jokių konfesijų nebuvimą, bet žmonės, kuriems rūpi, kad atmintis kalbėtų. Ir šioje vietoje mano asmeniniai ir mano kolegų irgi mes dalyjomės, suvokimas tos parodos buvo dar ypatingi, nes mes turėjome dar iš savo santykį, labai intimųjį santykį su buvusią Švento Jurgio bažnyčią, kito tokio laipsnio, kad mes niekada nekalbėjom nei knygų rūmai, nei bibliotekos antrieji rūmai, tai visada buvo Švento Jurgio bažnyčia ir mūsų net toks slengas ten buvo, kur tos knygos zakristijoje, ar ne, kalbant apie žydų knygas. Zakristija šioje vietoje buvo tiesiog vietos lokacijos pažymėjimas, bet nėra žodžių, kurie yra šiaip sau skambantis. Tai va šioje vietoje, grįžtant prie atminties bendruomenės, savokos, aš sakyčiau, kad mes visi esame jos dalys skirtingos, kūrėjai, menininkai, menotyrininkai, tarkime, raštijos tyrėjai, bet ne šiaip mechaninės dalys. Mus jungia toks dalykas, kad bent jau vienas toks dalykas, kad mes nenorim leisti tęstis tai tylai, kuria mums buvo primesta okupacijomis. Ne tik tai dalykai buvo sunaikinti, bet jie buvo nutildinti. Ir mes tą labai gerai jaučiamas, dirbant su tom knygom.

0: dokumentais. Kiekviena diena yra atradimas, kuris turėjo įvykti iš principo prieš 30 metų. Tai vat, tas minimas to visko, ar ne, jeigu aš dabar pasisavinčiau tą terminą Eglės Ridikaitės, ir tas atverimas, tai yra tai, ką mūsų visus toje bendruomenėje jungia. Ir vat, toks yra dar labai labai intimus ir virpinantis įspūdis nuo parodos.
1: Tai, manau, geresnio apibendrinimo sunku būtų ir tikėtis, nes žinoma yra skirtingi kultūriniai kodai, bet kas yra svarbu, tai išlaikyti tą pagarbą skirtingoms kultūroms, jų dėsniams, jų veikimo būdui ir atsiminti. Ir kaip Giedrė irgi sakė, kad mes turime ir pareigą, mes turime pareigą tam, ką žinome ir tai, kas buvo sunaikinta ir kur galbūt nepadėjome pakankamai pastangų, kad tai nebūtų sunaikinta. Turime tai liudyti, turime apie tai galvoti ir menas yra savotiška tokia magijos forma, kuri sugeba mus dabar, šiandien taip gyvai paliesti, kad tai būtų ne tik tai kažkoksai istorijos dulkėmis nuklotas artefaktas ar kažkokia eilutė istorijos vadovėlė, bet kad mus šita istorija paliestų gyvai čia ir dabar.
2: Ačiū pasakyti, kad čia vasara irgi vyks kasinėjimai ir atras paskutinės dalis, nes kai darželį nugriovė, tai dabar bus atkasta viskas. Tai labai bus įdomu.
1: Tai aš labai dėkoju visoms laidos pašnekovėms, menininkai Eglei Ridikaitei, Bažnytinio paveldo muziejaus direktoriai, viena iš kuratorių Ritai Pauliukevičiūtei, profesoriai Giedrei Mickūnaitei ir daktarei Larai Lempertienei už pasidalijimą savo mintimis, įžvalgomis apie Eglės Ridikaitės parodą Nuėmimai Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje ir apskritai apie pokalbį, kas mums svarbu kaip žmonėms, galvojant apie atmintį, ką reikia ir kodėl reikia prisiminti. O čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. Klausykitės šių laidų ketvirtadieniais arba ieškokite įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: Onas. Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal praėjusį mėnesį Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Tai patvirtino iraniečių užsienio reikalų ministerijos pareigūnas. Jis be kita ko apkaltino Jungtinės valstijas, kad šios jau yra sustabdžiusios savo įsipareigojimų vykdymą. Preliminarus susitarimas turėjo užtikrinti ugnies nutraukimą ir suteikti abiem pusėms laiko bei erdvės derėtis dėl kitų klausimų. Pagal šį susitarimą Amerika panaikino blokadą, o Iranas vėl atvėrė Hormūzo sąsiaurį. Nuo to laiko abi pusės atsisakė šių įsipareigojimų, kaltindamos viena kitą ir tęsė kovas. Apie tai skelbiama Teheranoje atnaujinus atakas prieš Persijos įlankos valstybės. Kuveito valstybinė žiniasklaida praneša, kad vienas iš šalies naftos objektų patyrė pakartotinius Irano išpolius. Teigiama, kad padaryta žalos infrastruktūrai, keli žmonės sužeisti. Be to vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras. Darbą laikinai sustabdė tarptautinis oro uostas. Jordanija teigia trėmusi bent 10 raketų. Savo ruoštų Irano revoliucinė gvardija skelbė smogusi amerikiečių pajėgų pozicijoms. Bahreine skambėjo oro pavojus. Pasak Teherano, čia apšaudyta oro bazė ir žvalgybos duomenų centras. Tokios atakos vyksta, kai Jungtinių valstijų kariuomenė 7 parą iš eilės sudavė smūgius Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Ukrainos gynybos pajėgos skelbė smogusios naftos sandėliui Maskvos rytyje, taip pat Rusijos tanklaiviams, patruliniam laivui ir kitiems kariniams bei ekonominiams objektams. Pasak Ukrainos generalinio štabo, tanklaivi naudojami Rusijos žaliai naftai, naftos produktams ir degalams skirtiems Rusijos ginkluotojų pajėgų poreikiams transportuoti. Plaukiantys kranai ir vilkikai padeda vykdyti uosto operacijas, taip pat transportuoja karinius krovinius, krauna bei iškrauna įrangą ir palaiko priešo jūrinę logistiką. O vakarų žiniasklaida praneša, kad šeštadienį Rusijoje turėtų lankyti šiaurės

0: Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė. Pchenjanas ir Maskva sustiprino ryšius po to, kai Rusija 2022 metais įsiveržė į Ukrainą. Abi šalys yra pasirašiusios gynybos susitarimą. Šiaurės Korėja nusiuntė raketų, šaudmenų ir tūkstančius karių, kad padėtų Rusijai Ukrainoje. O analitikai teigia, kad Maskva mainai siunčia finansinę pagalbą, karinės technologijas, taip pat maistą ir energijos išteklius diplomatiškai izoliuotai šaliai. Italijai, mėginant dar labiau kovoti su mafija, neseniai priimtas įstatymas siūlo visapusišką pagalbą mafijos veikėjų šeimos nariams. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad vaikams, žmonoms ir kitiems artimiesiems siūloma parama, kad jie galėtų visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltelių ir pradėti normalų gyvenimą.
1: Tai yra naujas įstatymas, kurį Senatas priėmė galutinai dabar visiškai neseniai. Na ir įstatymas sukuria tokį teisinį pagrindą padėti mafijos aplinkoje augusiems. Daugiausiai kalbama apie vaikus, bet taip pat ir kai kuriems suaugusiems, na, palikti tą nusikalstamą aplinką, gauti valstybės apsaugą ir socialinę pagalbą. Italijos žiniasklaidoje buvo pabrėžiama tokia žinutė, kuri man labai įstrigo: nei vienas vaikas negimsta mafiozu. Na tai reiškia, kad valstybė kaip ir siekia suteikti galimybę pasirinkti kitą gyvenimo kelią. Italijos teisėsaugos institucijų vertinimu mafija yra, na, viena didžiausių šalies grėsmių. Grupuotės tebėra labai įtakingos, bet jų veiklos pobūdis yra pasikeitęs per pastaruosius kelis dešimtmečius.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Valstybinė vartotojų teisė apsaugos tarnyba kol kas nebaus verslų, kurie dar nėra įsidiegę mygtuko, leidžiančio per 14 dienų vieno paspaudimu atsisakyti internetu įsigytų prekių ar paslaugų. Pagal naujus reikalavimus, tokia aiškiai matoma galimybė verslai privalo įdiegti savo interneto svetainėse. Tarnybos skyriaus vedėja Toma Žiurkutė.
2: Suprantame, kad toks naujo mygtuko įdiegimas kainuoja ir laiko, ir piniginių kaštų, tai tikrai būsime kiek įmanoma kantresni, tikrai suteiksime tą protingą terminą įsidiegimui, tačiau jeigu bendrovės nebendradarbiaus, nenurodys terminų iki kada bus tai įdiegta, tai seks vėliau baudos, jos yra nuo 500 iki 5000 eurų.
0: Sako vartotojų teisių apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė. Dabar lietus daugiausiai centriniuose rajonuose, kur lietus, ten sustiprėjęs ir vėjas. Klaipėdoje 21, Panevėžyje 22, Šiauliuose 24, Vilniuje bei Kaune 26, Varėnoje 27, o Utenoje 28 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių. Rito dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpas lietus, vėl galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 20-25 laipsniai šilumos. 17:05.
3: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Aš, laidos Palėpės radiniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius, kviečiu naujo laidos sezono laukti vasarą, klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Sveika, mėla klausytoja, sveikas, mielas klausytojau, šiandieną prisijungę prie dar vienos ekspedicijos į muzikines palėpes. Su tavimi palėpes radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Šios dienos laidą įrašau su tiek daugiau triukšmo už studijos lango ir net jei jo negirdi, mane jis įkvepia. Mat, ruošiuosi pakviesti tave į man taip mielą Niujorką ir į mūsų visų taip romantizuojamą laiką, kuriame kasmet į dangų stiebėsi dešimtys unikalių dangų. O savo vietą pasaulyje skynėsi simfoninis džiazas. Būtent čia šiandien ir susitinkam, kad atrastume kūrinį, kuris palėpiai pasmerktas buvo dar negimęs. Suintrigavau? Taigi, lyg su manimi, netrukus pradėsime.

Įsivaizduok šeimą, kurioje auga du broliai. Vyresnysis - pasaulinė žvaigždė, kuriam leidžiama viskas, visi keliai atviri, o antrasis - tarytum nematomas, net ne šešėlis, o tiesiog nežinomas. Daugelis net neįsivaizduoja, kad antrasis brolis egzistuoja, o susipažinę su juo, nustemba, koks jis puikus ir ypatingas. Brolių tėtis, būtent antrąjį jaunėlį, vadina savo geriausiai pavykusių gyvenimo kūriniu. Tačiau pasaulis taip įsimylėjęs vyresnįjį brolį, kad net nesiteikia jaunėliui suteikti šanso. Skamba neįtikinamai, tiesa? Gal ir gerai, kad perkeltinė prasme kalbu ne apie šeimą su dviem sūnumis, o apie kompozitorių ir du jo kūrinius. Visgi menininkai dažnai savo kūrinius vadina vaikais, tiek į juos įdedama meilės ir darbo. O šiandieninė istorija, kad ir kaip keista, prasideda Vilniuje. Visada sakiau, kad tai meilės miestas, o ši istorija tai tik patvirtina. Vis dar pamenu pirmas pirktas gėles merginoms ir vakarinius pasivaikščiojimus ant trijų kryžių kalno. Kartą beje pasimatymo metu ten užtikau Holivudo žvaigždę Jeremy Ironsą. Žodžiu, Vilniuje viskas yra įmanoma. Ir štai čia, žydų bendruomenės šventėje, susipažįsta Moiša. Jaunas, pradedantis odos apdirbėjas, dirbantis daugiausiai su moteriškais batais. Ir Roza, kurios tėvas turtingas kailių pramonininkas. Vienas kitu susižavėję, jie netrukus turėjo išsiskirti. Rozos šeima nusprendė keltis į Niujorką, bėgant nuo vis aštrėjančių antisemitinių nuotaikų. Moiša, tokių pinigų neturėjęs, liko Vilniuje ir ilgai taupė, kol pagaliau įsigijo kelionės bilietą į vieną pusę. Niujorke, vėl sutikęs Rozą, šį kartą jos nebepaleido. Porai gimė keturi vaikai, kurių antrasis Jakobas ir yra mūsų šiandien aptariamas kompozitorius. Tik prieš tampant žvaigžde ir pasaulinių muzikos fenomenu, jis dar pasikeis savo vardą į Džordžą, o pavardę iš Geršovičiaus į Geršviną. Ir taip gims naujoji muzikos legenda. Fortepijonu pradėjęs groti nuo mažens, jaunasis Jakobas dar paauglystėje pradėjo ir kompozitoriaus karjerą. Pirmosios dainos sukurtos vaudeviliams ir revių pasirodymams buvo sėkmingos, o tarp jų ypač suspindėjo Suoniai, kurios dabar ir siūlau pasiklausyti. Šį pirmąjį Džordžo Geršvino hitą ant sparnų iškėlė kitas išeivis iš Lietuvos, Alas Jolsonas, kurio balsą ir girdėsi įraše.

Džordžo Geršvino daina Suoni atliko Alas Jolsonas, kilęs iš Lietuvos, iš Seredžiaus kaimo ir prieš tapdamas superžvaigždė savo naujojoje tėvinėje Jungtinėse Amerikos valstijose, čia vadintas Asa Joelsonu. Kilęs karjeros laipteliais ir netrukus tapęs paklausiu Brodvėjaus kompozitoriumi, Geršvinas net nenutuotė, kad netrukus taps autoriumi to, ką šiandien suprantame kaip New Yorko muzikos kalba. Jo žydroji rapsodija, arba mėlynoji rapsodija, arba bliuzo stiliaus rapsodija tiek skirtingų pavadinimų vertimų galime surasti lietuvių kalboje šiam kūriniui. Tapo revoliuciniu kūriniu ir netrukus buvo pakrikštytas nemare klasika. Galima būtų kirsti lažybų, kad tik vienas svarbus orkestras pasaulyje šį kūrinį atlieka bent kartą per 5 metus ir dažniausiai sklidinai išpirktose salėse. Taigi 1924 metais pasirodysinti rapsodija padės pripažinti džiazą kaip rimtos muzikos žanrą ir parodys, kad jis gali būti atliekamas koncertų salėse kartu su simfoniniu orkestru, taps Amerikos muzikinės tapatybės simboliu ir įkvėps daugybę kompozitorių bei atlikėjų visame pasaulyje. Jo garsusis klarneto glisando įžangoje taps vienu atpažįstamiausių motyvų muzikos istorijoje, o melodijos bus dažnai naudojamos filmuose, reklamose ir renginiuose, simbolizuodamos New Yorko energiją, modernumą ir kūrybiškumą. Po žydrosios rapsodijos pasirodymo Geršvinas iš karto šovė į žinomumo viršūnės. Galima teikti, kad kūrinys lėmė jo karjerą ir vietą pasaulio muzikos istorijoje. O dabar mintimis grįžk atgal į laidos pradžią ir prisimink mano pasakojimą apie du brolius. Ir įsivaizduok, kad pirmasis, vyresnysis, brolis tai ir yra žydroji rapsodija. Ir pabandyk pajusti, kokia nelygi kova, kupina lūkesčių ir palyginimų laukia bet kurio naujo, kabutėse, vaiko, jei jis tik pasirodys šioje žemėje. Ir štai atėjo 1931 metai, 7 metai po žydrosios rapsodijos triumfo. Geršvinas jau dirbo Holivude. Vienas jo užsakymų – romantinė komedija Delicious. Rašydamas muziką jai, Geršvinas sumąstė sukurti naują kūrinį fortepionui ir orkestrui. Rinkdamas pavadinimą, Geršvinas svarstė tokius kaip New Yorko rapsodija, Manhattano rapsodija, nes norėjo parašyti kūrinį, kuris būtų būtent skirtas New Yorkui ir New Yorkiečiams. Galiausiai jam didžiausią įspūdį paliko pavadinimas Rhapsody in Rivets, tai yra kniedžių rapsodija, taip ją vadintumėme Lietuvoje. Tiems, kas kaip ir aš iki dabar nežinojo žodžio kniedės, tai tokie metaliniai sujungimo elementai, kuriais tvirtinamos metalo dalys. Ir filmas pasakoja apie jauną airę, gyvenančią Niujorke ir įsimylinčią turtingą niujorkietį. Per pus sutrumpinta Geršvino parašyta muzika filme lydėjo miesto sceną su triukšmu, kaip teigiama dialoge, ir kniedytojais, daužančiais tau į ausis iš visų pusių. Tai yra citata iš filmo. Jau po filmo premjeros Geršvinas tiek pakeitė rapsodijos struktūrą, trukmę ir pertvarkė ją į savarankišką orkestrinį kūrinį su fortepiono solo. Tada jis rašė savo biografui Isakui Goldbergui, atskleisdamas kitas galimas pavadinimo idėjas. Filme, kaip rašo kompozitorius, kuriam ji buvo parašyta, ji vis dar gali būti vadinama Rhapsody in Rivets, kniedžių rapsodija, bet aš ją vadinu paprasčiausiai antrąją rapsodiją. Kaip pažymė kitas jo biografas Edvardas Jablonskis, Geršvinas manė, kad šis pavadinimas yra daug paprastesnis ir orus. Tačiau muzikos istorikų nuomonė, būtent iš marketinginės pusės, toks pavadinimas atėmė kūrinio unikalumą ir tarytum užprogramavo jį būti vyresnės žydrosios rapsodijos šešėlyje. Skirtingai nei ankstesni Geršvino koncertiniai kūriniai, antroji rapsodija, kurį laiką laukė savo premjeros. Geršvinas baigė kūrinį 1931 gegužę ir bandė sudominti Artūro Toskaninį, tuomet vadovavusi New Yorko filharmonijos orkestrui, tačiau šis mandagiai atsisakė. Galiausiai kūrinį 1932 metų sausį pirmą kartą atliko Bostono simfoninis orkestras diriguojamas Sergejaus Kusevickio. Kaip ir žydroji rapsodija, antrosios rapsodijos partitūra taip pat patyrė kelias redakcijas ir aranžuotės, ir nors ne viena jų nebuvo tiesiogiai prižiūrima paties Geršvino, dabar vyksta tam tikra kova, kuri iš jų išties yra teisingoji. Pavyzdžiui, dirigentas Michaelas Tilsonas Thomasas atgyvino originalią orkestruotę savo nuostabiame 1985 metų įraše su Los Angeles filharmonijos orkestru, kuriame jis buvo ir pianistas, ir dirigentas, tačiau egzistuoja ne viena ir ne dvi skirtingos orkestruočių versijos.
Ir visgi Geršvinas šį kūrinį be baimės vadino geriausiu jo kada nors parašytų dalyku. Žinoma, po jo dar gims nemažai kūrinių, tačiau toks apibūdinimas nėra tik tušti žodžiai. Antroji rapsodija suskirstyta į tris aiškias dalis – greitą, lėtą ir reprizinę greitąją dalį. Linksmas įžanginis trimitų motyvas, kartais vadinamas tiesiog kniedžių tema, perteikia miesto šurmulio džiugesį. Kaip pasakojo Geršvino biografas Howardas Polakas, šio motyvo saviti ritminiai deriniai turi netgi lotyniškų bruožų, kurie vėliau pasirodė ir jo kubietiškoje uvertiūroje ir atskleidžia kintantį paties New Yorko veidą. Kartais fortepionas čia tylus stebėtojas, chaose, kitur triukšmingas veiksmo dalyvis. Tačiau jis nemažiau įtaigus, kai susilieja su orkestru, kurdamas daugias sluoksnį garsų pasaulį, kurį dabar ir laikome kabutėse Geršvino skambesiu. Trumpa, plačiai skambanti fortepiono kadencija veda į antrąją kūrinio dalį, kurioje iškyla nepaprastai nostalgiška smuiko melodija. Galbūt, žinodama ar žinodamas, Geršvino biografiją, jos harmoninius gestus ir bendrą melodinę formą atpažinsi kaip užuomina į kitą netrukus pasirodysiantį Geršvino kūrinį, jo operą Porgis ir Besė. Vėliau kniedžių tema vėl išnyra ir prasiveržia į finalinę dalį. Žėrinti kodą, primenantį netgi kažkiek tai vyresnįjį brolį, užbaigė šį kūrinį. Po Bostono premjeros Associated Press apžvalgininkas pastebėjo, kad, cituoju, knėdytojo trūkčiojantys tonai skambėjo ryškiai fortepiono viršutiniuose registruose, o tolesnės temos atspindėjo beveik visas džiazo formas, nuo lėčiausio bliuzo iki laukinių šokių ritmų ir plačių sinkopuotų bangavimų, kurie vedė kūrinį nuo vieno kulminacijos taško prie kito, kai Geršvinas perteikė daugiabriaunį New Yorko gatvių gyvenimą. Ir vis tik labai nustepsiu, jei šį kūrinį, puikiai aprašytą kritikų, labai mylimą kompozitoriaus, jau esi kur nors girdėjęs. Pasaulyje jis atliekamas itin retai, dar ir dėl savo trumpos trukmės, bei problemų su viena universalia natų redakcija. Prieš imantis šio kūrinio, tenka padaryti keliais žingsniais daugiau nei įprasta koncertų praktikoje, ir dažniausiai tai daro tik tie, kurie šį kūrinį yra įsimylėję iki plaukų galiukų. Žinau, kad aš esu toksai. Tikiuosi, tokiu šiandieną tapsi ir tu. Kaip įprasta mūsų laidoje, kas kart kūrinio klauso ir žmogus, nežinantis nei autoriaus, nei konteksto. Šį kartą eksperimentui pasikviečiau ne muzikos profesionalą, o kolegą, mylimą LRT klasikos žurnalistą Marių Eidukonį. Neseniai beje, Romo Sakadolskio forume apdovanota už išskirtinę kultūros žurnalistiką. Šį kartą jo paklausiu klausimų, kuriuos mielai pateikiu ir koncertų publikai, juk dažnai jie kūrinius jaučia šiek tiek kitų kampų ir iš kitos perspektyvos nei akademinės muzikos bendruomenė. Taigi pokalbis su Mariumi iš karto po kūrinio išklausymo. O interpretacija, kurios klausysime, yra būtent ta mano paminėta Michaelo Tilsono Thomaso, pianisto ir dirigento versija iš 1985 metų. Kritikai teigia, kad ji arčiausiai originalo, arčiausiai paties Geršvino intencijų. Taigi, nuostabu, kad tokią versiją šiandieną turime ir galime jos klausytis. Čia naudojosi progą ir dėkoju mūsų LRT klasikos komandai, Rasai, Agnei ir kitiems, kurie visada man nuperka geriausius įrašus. Kartu su Michaelu Tilsonu Thomasu muzikuoja Los Andželo filharmonijos orkestras. Taigi, palieku tau sprendimo teisę. Ar tai yra antroji rapsodija, ar tai yra Manhattano rapsodija, ar tai yra New Yorko rapsodija, ar tai yra kniedžių rapsodija.

0: LRT klasikos eteryje klausėmės Džordžo Geršvino antrosios rapsodijos, dar vadinamos kniedžių rapsodija. Ir net jeigu LRT klasika įsijungė šiek tiek vėliau, tikiuosi atpažinai tą savitą New Yorko muzikos kalbą, prie kurios kūrimo Geršvinas būtent didžiaja dalimi ir prisidėjo. Šiandien jis skamba filmuose, miuzikluose ir kur bebūtų simbolizuoja New Yorką. Nuostabi pianisto ir dirigento Michaelo Tilsono Thomaso interpretacija pritariama Los Angeles Filharmonijos orkestro. O kaip ir žadėjau, keliamės į LRT klasikos studiją, kur šiandieną kalbuosi su kolega Mariumi Eidukoniu, puikiai pažįstamu iš LRT klasikos laidų, bet žinoma visiškai nepažįstamu iš scenos gyvenimo. Šiandieną jisai sutiko paeksperimentuoti ir padalyvauti visiškai kitokiame amplua negu jam įprastas. Mariu, kaip jau teisi pirmiausiai klausydamas tokio kūrinio, ar tai yra tau įprasta praktika jau dirbant LRT klasikoje, kur tenka itin daug girdėti skirtingų klasikos kūrinių, ar vis dėlto taip tikslingai su ausinėmis tokio kūrinio klausėsi, be ne gal pirmą kartą?
1: Gintarai, aš prisipažinsiu, kad šito kūrinio klausiausi tada, kai ruošiausi vienai iš savo laidų. Tai ir dažniausiai tos muzikos skambesys man yra darbe. Nors prisipažinsiu, kad tiek aš, tiek ir mano sūnus vyresnysis esam tokie ir namuose klasikos be pasiklausantys ir dabar, pavyzdžiui, aš galėčiau sakyti, kad vakarais, kai aš gaminu vakarienę, o vaikas laukia, mes klausomės Chopino valsų. Va taip, va yra. Taip, netikėta galbūt buvo, bet aš šiek tiek esu ir grojęs tiek birbinę, tiek saksofonu, tai grįžtant prie to, Gintarai, ko tu manęs paklausai, tai kūrinį klausiausi taip, ruošdamasis laidą ir aš kažkaip apskritai paskutiniu metu galiu sakyti, kad jeigu anksčiau aš dirbdamas klasikos klausydavausi tik tai klasikoj, tai dabar aš klasikos klausiausi daug dažniau ir įvairesnėmis aplinkybėmis.
0: Iš to visko, ką papasakoju, galiu tik susidaryti įspūdį, kad tikrai būtum puikus kultūros ministras, jeigu reikėtų. Dabar kitas klausimas tau toksai yra, dažnai muzikai tiki, kad jeigu jie įtaigiai gros, publika tarytum pasijus pakviesta kurti vaizdinius savo galvoje. Ar kažkokie vaizdiniai gimė?
1: Aš, žinok, Gintarai klausiausi ir kadangi aš nežinau nei koks tas kūrinys ir griežtai laikiausi tavo nurodymų, niekur ten nešazamint, neieško dar kokių nors kitų, kas man galėtų pasufleruoti net su kolego muzikais. Aš klausiausi ir žinai, apie kokius vaizdus galvojau? Aš galvojau, kad tai galėtų būti gera kino muzika. Ta tokia frazė atsikartojanti, atsiprašau už neintonavimą vietomis, bet labai, labai vizuali man muzika buvo ir tas pagrindinis motyvas atsikartojantis tai fortepijone, tai pučiamųjų sekcijoje, man atrodytų, kad tai yra filmui kurta muzika. Kažkiek, nežinau, net tokius vaikystės laikus prisiminiau, kur Tomis ir Džeris buvo animacinis filmukas iliustruotas arba kai nebilus kinas koks nors buvo iliustruojamas gyvai atliekant muziką, tai man, Gintarai, tokia atmosfera buvo ir tokia, nežinau, toks nuotykių serialas tos 14 minučių man buvo. Tai aš vat kažkokią tokią asimiliaciją iš karto turėjau ir klausiausi ir galvoju, tas motyvas, kuris vis atsikartoja, kas kažkiek tai laiko, man buvo toks velnės, o kur aš jį girdėjau, ir nežinau, va, kai tu man atskleisi paslaptį, kas tai per kūrinys, tai gal ir aš suprasiu, kur aš jį girdėjau, gal aš tikrai niekur jo negirdėjau, gal ta frazė tiesiog tokia labai yra skambi, kur tau asimiliuojasi su kažkuo ir atrodo, kad girdėjai, tai va toks mano tas buvo pirmasis įspūdis, labai iliustratyvi muzika.
0: O kokį nors būtent tokį vaizdinį, kad kažkas kažkur eina, kažkas kažką daro, kažkas kažkam kažkokius tai veiksmus daro, ar tai pažadino, ar buvo tik tais labai aptakios mintys?
1: Aš dabar bandau, žinai, prisiminti, kas man kilo, kokie vaizdiniai man kilo, kai aš klausiausi. Toks šiek tiek man amerikoniška tokia muzika buvo, nežinau, kaip aš turiu galvoj sakydamas amerikoniška. Bet man kažkoks toks juodai baltas filmas, kur kažkokia gal šiek tiek komedija galėtų būti, nes tas, žinai, iškylantis pučiamųjų sekcijų, ta tokia vėlgi aiški frazė atsikartojant ir tas pagrindinis motyvas man su tokiu lyg ir kažkokią tai šypseną primena. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, toksai, žinai. Tai tas man, kaip panašu buvo, kažkoks toks linksmas nuotykių filmas, kuriame galėtų, nežinau, būt arba tie amerikietiškiai kokie 40-tieji, 50-tieji, bet tada kažkoks tai gal ir vesternas net galėtų būt. Nu, tokie šiek tiek, žinai, laukiniai vakarai ir Amerika man tokia, vat, kažkaip taip suskamba.
0: Mariau, į laikotarpį tu beveik pataikiai ir iš ties tai, kad tu pasakėjai, kad Tomas ir Džeris, toksai buvo anksčiau mūsų vaikystė labai mėgtas serialas, beje dabar, kadangi gyvenu Vokietijoje, vieną kartą man teko pakalbėti čia su keliais tėvais, ar pavyzdžiui,

0: filmukus ten įrodyti vaikams. Bet iš ties, Tomas ir Džeris, kadangi jis buvo irgi, šitas serialas buvo kurtas aplinkui 40-50 metus, tai yra būtent tas aukso amžius, į tą laiką tu pataikai tiesiog fenomenaliai, kūrinys iš ties yra iš 40-mečio. Ir tai, kad tu pasakei, kad tai yra tam tikra prasme amerikoniškas kūrinys, tik patvirtina tai, ką aš jau pasakiau mūsų klausytojams, kad šis kompozitorius iš ties tarytum sukūrė tą mums pažįstamą šiuo metu amerikietišką arba niujorkietišką muzikos kalbą. Palėpės radiniuose mes dažniausiai susipažįstame su kūriniais, kurie nėra plačiai žinomi, o kartais net yra tam tikra prasme nurašyti ir taip patekė į tam tikras istorinės muzikinės palėpės. Ar jautėsi tau klausant, kad klausėsi tokio tarytum nurašyto, kabutėse sakau, kūrinio, ar vis tik efektas buvo kaip ir bet kokio kito, netgi galima sakyti, šedevrų vadintinio kūrinio? Kaip jautėsi pats klausydamasis?
1: Aš žinau, Gintarai, iš viso to, kaip skambėjo, aš sakyčiau, kad nu, kūrinys tikrai neturėtų bent jau mano ausiai būti pamirštas, nes jis labai toks energingai klausomas ir man atrodo, pavyzdžiui, žinai, čia galėtų, aš taip įsivaizduoju, groti apskritai būti adaptacija šito kūrinio kokiam pučiamųjų orkestrui, kuris galėtų groti aikštėse ir jis toks, aš jau net įsivaizduoju ir kompozicijas, kurias ten orkestras galėtų choreografinės atlikti grodamas šitą kūrinį, nes aiškiai viena sekcija išlenda, kita, trečia, ketvirta, penkta, nežinau, kiek ten galėtų aranžuotoje sudėliot, bet toks labai man būtų keista, jeigu, bet panašu, kad jeigu mes esam pas tave palėpę Gintarai, tai šitas kūrinys buvo pamirštas, man keista, kad jisai tada pamirštas, ar užmirštas, ar pamestas kažkur.
0: Ar labai nustebtum sužinojęs, kad kompozitoriaus vėliau beje tapusio pasaulinę žvaigždę tėvai susipažino Vilniuje?
1: Malonis, tai mana, žinai, bet mes, kaip lietuviai būdami, mes visuomet atrandam, kad kažkas kažkaip vis tiek, jeigu kažkas gero yra, yra susijusi ir su Lietuva, tai malonu girdėt, kad jeigu šitą, o jeigu tu taip Gintarai sakai, tai matyt taip ir yra, ar ne, kad kompozitoriaus tėvai susipažino Vilniuje. Tai dar tik tai pridėtinė vertė didesnė šitam kūriniui.
0: Tai yra tikra istorija. Klausėsi Džordžo Geršvino, kuris be abejonės tavo išveido, taip matau iš karto veidę daug sako, klausėsi jo, galima pasakyti, pamirštosios antrosios rapsodijos. Ir veikiausiai pagrindinė priežastis, kodėl mes antrosios rapsodijos nežinome, dėl to, kad jo žydroji arba mėlynoji arba bliuzo stiliaus rapsodija, kurią jis sukūrė gerokai anksčiau, kaip vyresnė sesė arba vyresnis brolis, tiesiog visą pasaulio dėmesį sutelkė į save ir antrajai rapsodijai to dėmesio praktiškai nebeliko jokio.
1: O čia tai geras, žinok, šitą, Gintarai, nesitikėjau. Aš sakau, man kažkaip skambėjo kaip amerikietiška muzika, bet kad tai būtų Geršvino kūrinys, aš apšalęs.
0: Labai labai malonu su tai bendrauti ir dar kartelį įsitikinęs dabar tavo reakcijomis, manau, kad ir Lietuvos publikai šitas kūrinys, šitas tikrai labai pamirštas, bet tokio mėgiamo kompozitoriaus kūrinys tikrai galėtų būti malonių surprizų, jeigu jis atkeliaus ir iki Lietuvos koncertų salių. Ačiū tau labai už tavo laiką.
1: Ačiū tau, Gintarai, ir ačiū, kad suteikė galimybę pasiklausyti va, užmirštojo Geršvino. Ar kažkaip tikrai labai tikiuosi, kad turėsi galios iš tos palėpės tą žydruosios rapsodijos užspaustą kūrinį pasiūlyti arba kiti išgirsti jį ir atrasti, nes man atrodo tikrai nepelnytai jis ten dulka kažkur tai stalčiuose ar dar kažkur tai.
0: Ir štai šiek tiek anksčiau negu įprastai laidoje skamba mano atsisveikinimo žodžiai. Šiandien girdėsi net ne vieną kūrinį, o du kūrinius. Pirmąjį aptarėme šiek tiek plačiau, o antrąjį turėtum priimti kaip šio kitokį bisą. Džordžas Geršvinas būtent taip, pusiau bisu, šį kūrinį ir įsivaizdavo, kai rašė jį savo 1934 metų turui. Kalbu apie dar vieną tikrą palėpės radinį. Tai yra trumpa ir retai skambantį kūrinį fortepionui ir orkestrui variacijas I Got Rhythm tema. Lietuvoje šis kūrinys skambėjo tik vieną vienintelį kartą ir tai tik aranžuotėje fortepionui, varinių pučiamųjų kvintetui ir mušamiesiems. Visgi šios variacijos sukurtos nesistengiant atitikti tradicinių orkestrinių koncertų planavimo kanonų, taigi natūraliai retai atliekamas ir mažai žinomas. Jas reikia itin kruopščiai susirepetuoti, tam žinoma reikalingas ir laikas, tai nėra tas kūrinys, kuris vien dėl savo trumpesnės trukmės

ir lengviau susigros. Originalioje versijoje turėtų groti taip pat ir didžiulis orkestras su daug labai skirtingų instrumentų ir labai išvystyta mušamųjų grupė. Taigi natūralu, kad dėl 9 minučių tikrai ne kiekvienas orkestras ryšis imtis tokio darbo ir programuoti šį kūrinį į koncertą. Būtent dėl šių priežasčių šio kūrinio tikriausiai niekada nesi girdėjęs, tačiau neabejoju, kad domėdamasis džiazu atpažinsi I Got Rhythm temą. Tai buvo vienas sėkmingiausių George Gershwino dainų, tapusi itin įtakingu džiaziniu standartu. Visgi tikiu, kad klausydama ar klausydamas šiandien turėsi nemažai progų ir nuostabai, ir šypsenai. Jei norėsi šią ar kitas laidas perklausyti dar kartą, jas visada galėsi susirasti LRT radiotekoje, o jeigu norėtum tiesiogiai susisiekti su manimi, tiesiog susirask mane socialinėse medijose. Taigi palieku tave su George Gershwino variacijomis I Got Rhythm tema, kurį interpretuoja dirigentas Edo Devartas su savo vadovaujimu nacionaliniu Monte Carlo operos orkestru. Fortepiono partiją atlieka legendinis vokiečių pianistas, vienas pirmųjų Gershwino interpretuotojų Vokietijoje, Werneris Haasas. Su tavimi ir tikrų niujorkietiškų triukšmų už lango šią valandą praleido Gintaras Januševičius. Iki kitos savaitės ir lik su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Britų žiniasklaida, remdamasi šaltiniais Kyjeve, rašo, kad Volodymyras Zelenskis svarsto galimybę atleisti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą Aleksandrą Sirskį. Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Dalis ūkininkų teigia, kad intensyvus lietus smarkiai pakenkė grūdinių kultūrų pasėliams. 18 valandų studijoje Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad intensyviausių fronto ruožų gynėjams reikia daugiau tolimojo nuotolio artilerijos, 155 mm sviedinių, taip pat reikalingi papildomi ištekliai, kuriuos būtina tiekti vidutinio nuotolio smūgiams. Tai pareiškė per susitikimą su korpusų vadais ginančiais intensyviausius fronto ruožus Sloviansko, Pokrovsko, Oleksandrivkos ir Charkivo regionuose. Tuo metu leidinys Financial Times, remdamas į šaltiniais Ukrainos prezidento aplinkoje, skelbia, kad Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Aleksandrą Sirskį, jeigu ras tinkama kandidatą į šias pareigas. Esą šią temą ir kalbasi šiandien susirinkę kariniai vadai. Kaip skelbta anksčiau, penktadienį Kyjeve tūkstančiai žmonių susirinko protestuoti prieš Zelenskio sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Vos pusmetį eidamas pareigas, Fedorovas nekartą konfliktavo su vyriausiu kariuomenės vadu Sirskiu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę, išvarginta daugiau kaip ketverius metus trunkančios kovos su Rusija. Praėjus dienai po to, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fedorovas apkaltino Sirskį šalies skaldymu. Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino vykdžiusios smūgius prieš Rusijos naftos saugyklą ir internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Čia kilo didelis gaisras, anksčiau naktį smogta ir Tambovo srityje esančiam sandėliui. Čia sažuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 sužeista. Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija naudojo šiuos logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų, skirtų dronų gamybai ir navigacijos įrangai tiekimui. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad Kyjevo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius Azovo ir Juodojoje jūrose. Tuo metu Rusija taip pat tęsė atakas prieš Ukrainos Juodosios jūros uostus bei infrastruktūrą. Odesos regiono vadovas teigia, kad per Maskvos smūgį su Maršalo salų vėliava plaukiančiam laivui žuvo jūreivis, dar beveik 20 evakuoti. Estija iki kitų metų pabaigos tikisi įrengti pasienio užtvarą su Rusija. 136 km sausumos sieną šiuo metu juose daugiau nei 110 km užtvaros. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad daug dėmesio skiriama technologijoms, galinčioms aptikti dronus.
2: Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas baigė įrengti pirmuosius šalies pietrytinės sienos su Rusijos ruožus, kuriuose yra įdiegti įvairūs renginiai skirti dronams aptikti ir juos numušti. Tai reikia pabrėžti, kad dronams aptikti naudojamas daugiasluoksnis metodas. Tai reiškia, kad techniškai nėra vieno kažkokio idealaus įrenginio, tačiau pajėgumai, kuriami naudojant daugybę skirtingų technologijų, tokių kaip radio detektoriai, akustiniai jutikliai, kameros, na ir radarai be abejo. Kūrimas vyksta iš dalies kaip pačios sienos infrastruktūros plėtros dalis. Tačiau dėmesys taip pat skiriamas ir Estijos vidaus regionams ir ypač Estijos didžiųjų miestų gynybai.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal praėjusį mėnesį Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Tai patvirtino iraniečių užsienio reikalų ministerijos pareigūnas. Jis be kita ko apkaltino Jungtinės valstijas, kad šios jau yra sustabdžiusios savo įsipareigojimų vykdymą. Preliminarus susitarimas turėjo užtikrinti ugnies nutraukimą ir suteikti abiem pusėms laiko bei erdvės derėtis dėl kitų klausimų. Pagal šį susitarimą Amerika panaikino blokadą, o Iranas vėl atvėrė Hormūzo sąsiaurį. Nuo to laiko abi pusės atsisakė šių įsipareigojimų, kaltindamos vieną kitą ir tęsė kovas. Ir apie tai skelbiama Teherano jau atnaujinus atakas prieš Persijos įlankos valstybės. Kuveito valstybinė žiniasklaida praneša, kad vienas iš šalies naftos objektų patyrė pakartotinius Irano išpolius. Teigiama, kad padaryta žalos infrastruktūrai, keli žmonės sužeisti. Be to vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras. Darbą laikinai sustabdė tarptautinis oro uostas. Jordanija teigia trėmusi bent 10 raketų. Savo ruoštų Irano revoliucinė gvardija skelbė smogusi amerikiečių pajėgų pozicijoms. Bahreine skambėjo oro pavojus, pasak Teherano, čia apšaudyta oro bazė ir žvalgybos duomenų centras. Tokios atakos vyksta, kai Jungtinių valstijų kariuomenė 7 parą iš eilės sudavė smūgius Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimo nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
3: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venezuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepėm darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsena, ir gražia emocija, ir padėkoti.
1: Lietuvos medikų komandos Venezueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenimis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų dar daugiau nei 16 tūkstančių. Laikinoji prezidentė skelbė, kad Tarptautinis valiutos fondas sutiko skirti maždaug 300 milijonų eurų šaliai atstatyti. Lietuvoje dėl intensyvaus lietaus smarkiai nukentėjo grūdinių kultūrų pasėliai. Pasak grūdų augintojų, kai kur visiškai išguldyti vasariniai miežiai. Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas sako, kad jo ūkyje pastebimai nukentėjo žieminiai kviečiai.
4: Labiausiai paveikė žieminių kviečių pasėlius. Pats lietus sutapo su tuo, kad kviečių varpos sunkėja dėl brandinamų javų. Gausus lietus dar papildomai pridėjo svorių, o vis dar stiebas yra žalias. Ir pakako audros vėjo ir dalis kviečių sugulė.
1: Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas. Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad šiomis dienomis prognozuojami lietingi orai kelia nerimo.
5: Kalbantis taip pat su draudimo bendrovės stovais, na, toks vidutinis per visą Lietuvą išgulimų skaičius, tai būtų šiam momentui apie 10%. Iš tikrųjų, žiūrint į ateinančių dienų orus, pranašaujama audringą laikotarpį, taip nerimastingai žiūrime ir tos sunkesnės varpos, tikėkime, atlaikys.
1: Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmą privačią raketą į Žemės orbitą. Šalies premjeras Narendra Modis tai pavadino lemiamu momentu Indijos kosminį.

0: kosminėje kelionėje. Raketa gabena įvairius krovinius, įskaitant laboratorijoje užaugintą deimantą ir robotizuotas rankas, kurios gali šalinti kosminės šiukšles. Praleidimą suorganizavusios bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Šandana.
1: Tai istorinė akimirka ne tik Skyroot, Indijai, bet ir visam pasauliniam kosmoso sektoriui. Niekada nemaniau, kad bus įmanoma pasiekti orbitą jau pirmuoju bandymu. Tačiau Skyroot komanda tai padarė. Šis paleidimas, tiesą sakant, buvo tarsi įtampos kupinas filmas.
0: Bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Čandana. Indijos kosminės ambicijos po dešimtmečius trukusių investicijų pastaraisiais metais vystomos sparčiau. Prieš trejus metus Indija tapo ketvirtąją šalimi po Rusijos, Amerikos bei Kinijos nutupdžiusią nepilotuojamą erdvėlaivį Mėnulyje. Sinoptikų duomenimis dabar vietomis lietus, temperatūra Klaipėdoje 20, kitur apie 25-26 laipsnius šilumos. Sinoptikė Lina Kliukina sako, kad rytoj bus šiek tiek sausiau nei šiandien, tačiau kitos savaitės pradžia vėl bus lietinga.
2: Jau rytojaus diena bus, galima sakyti, kiek sausesnė, nors ateinančią naktį dar daugelį rajonų trumpai palis, bet dienos metu lietus turėtų apsilankyti tik vietomis ir irgi bus trumpas, perkūnijų tikimybė bus mažesnė nei šiandien ir palyti turėtų daugiausia pietiniuose Lietuvos rajonuose. Vėjas taip pat nebebus gūsingas, vyraus pietvakarių vakarų kryptis bus 7-12 metrų per sekundę, temperatūra pamažu pradės kristi. Ir ateinančią naktį bus apie 13-18, o dienos metu jau šils kiek mažiau, apie 21-26 laipsnius šilumos, pajūryje bus dar vėsiau apie 18-20 laipsnių. Naują savaitę pasitiksime taip pat su dar naujų ciklonų, tad daugelį rajonų pirmadienį turėtų palyti vietomis smarkiai ir su perkūnija.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 18:10.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Lietuvos solistė Vida Miknevičiūtė debiutavo Provanso Exo festivalyje, kuris kasmet pažeria vis ambicingesnių projektų ir meta iššūkį iki šiol prestižu ir kokybę neprilygtam Zalcburgo festivaliui. Šiandien klausysimės Richardo Strauso operos Moteris be šešėlio Liepos 9 dienos spektaklio įrašo, kuriame Vida atliko pagrindinį imperatorienės vaidmenį. Kritikai aukštai įvertino lietuvės debiutą. Vida Miknevičiūtė buvo sensacinga imperatorienė. Tai reto grožio balsas, kuriame nėra nė menkiausio žaižumo, rašė Bachtrek. Vida Miknevičiūtė įkūnijusi imperatorienė spinduliuoja tiek pažeidžiamumą, tiek vis augantį tvirtumą. Tai eilutė iš Financial Times. Sensacingo australų režisieriaus Barry Kosky režisuotame spektaklyje taip pat pasirodė amerikiečiai tenoras Michaelas Spires ir baritonas Brianas Mulliganas, švedų mecosopranas Nina Stemme, Paryžiaus operos choras ir orkestras dirigavo naujuoju suomių stebuklu vadinamas jaunas dirigentas Klausas Mekele. Ar bereikia priminti, kad Richardas Strausas reikšmingiausia figūra atvedusi vokiečių muzikai 20-ąjį amžių ir iš dalies nulėmusi tolesnę operos raidą? Strausas nugyveno 85 metus, paskutinį 19-ojo amžiaus trečdalį ir pirmąją 20-ojo amžiaus pusę su abiem pasauliniais karais, išlikdamas kūrybingu ir darbingu iki pat gyvenimo pabaigos. Populiariausios Strauso operos – Salomėja, Elektra, Rožės kavalierius, Kapričio, na o šį vakar Moteris be šešėlio. Opera rašyta Pirmojo pasaulinio karo metais, Štrausu jau užsitarnavo šlovę su Salomėja, Elektra, Rožės kavalieriumi, Ariadne iš Naksos. Premjera vyko jau po karo. 1919 metais Vienos operoje, sugriuvus Austrijos-Vengrijos imperijai ir negrįžtamai pasikeitus gyvenimui sostinėje. Libretą grįsta Gioties rinkinių vokiečių emigrantų pokalbį,

kalbėjai. Naujajai operai rašė ištikimas iš Štrauso kolega Hugo von Hofmannsthalis, prisidėjęs prie ankstesnių Štrauso operų sėkmės. Hofmannsthalis laisvai elgėsi su Giotės medžiaga, pridėdamas dviejų porų idėją – imperatorius ir imperatorienės atvykusių iš kitos karalystės ir dažytojo bei jo žmonos priklausančių paprastam pasauliui. Hofmannsthalis taip pat rėmėsi arabų pasakų rinkiniu Tūkstantis ir viena naktis, brolių Grimų pasakų motyvais ir net pasitelkė citatų iš Giotės Fausto. Opera sumanyta kaip meilės, kuri tampa pilna vertė tik per vaikų gimimą, pasaka. Hofmannsthalis savo laiškuose ją lygino su Mozarto užburtaja fleita, kurioje irgi veikia dvi poros – Pamina ir Taminas bei Papagena ir Papagenas. Nors Štrausui patiko draugo tekstas, tačiau jis vis sugalvodavo ką nors paaštrinti dėl dramatizmo, tad prašydavo vis naujų teksto korekcijų. Deja, premjera nebuvo sėkminga, publika nesuprato komplikuoto libreto. Dabar ši opera gana dažnai statoma, nors jai reikia neįprastai didelio solistų skaičiaus, sceninių efektų, didžiulio orkestro, o muzika trunka 3 valandas. Operos veiksmas vyksta mitinėje Pietryčių salų imperijoje, kurioje veikia 5 pagrindiniai personažai. Imperatorius tenoras, imperatorienė sopranas, jos auklė mecosopranas, barakas dažytojas, bosas baritonas ir dažytojo žmona dramatinis sopranas. 6. personažas, Keikobadas, imperatorienės tėvas, dvasių karalystės karalius, išjudina siužetą, bet scenoje taip ir nepasirodo. Imperatorienė yra pusiau žmogus, imperatorius ją pagavo gazelės pavidalu. Ji įgijo žmogaus pavidalą ir jis ją vedė, tačiau ji neturi šešėlio. Tai simbolizuoja jos nesugebėjimą susilaukti vaikų. Keikobadas paskelbė, kad jei imperatorienė neįgis šešėlio, kol praeis 1 metai nuo santokos, ji susigražins ją kaip savo dukterį atgal į dvasių karalystę, o imperatorius pavirs į akmenį. 1. veiksmas, 1. paveikslas. Ankstyvas rytas prie imperatorius ir imperatorienės miegamųjų rūmų. Atvyksta Keikobado pasiuntinys ir imperatorienės aukliai praneša, kad imperatorienė per 3 dienas turi įgyti šešėlį, antrai bus prievarta gražinta jo karalystę, o imperatorius bus paverstas akmeniu. Močiutė džiaugiasi perspektyvą grįžti į dvasių pasaulį, nes nekenčia žmonių ir jai nepatinka tarp jų gyventi. Pasiuntinys išvyksta, o imperatorius išeina iš savo miegamojo. Jis išvyksta į 3 dienų medžioklę, ieškodama savo mėgstamiausio sakalo, kurį išvijo už tai, kad šis užpuolė gazelę, vėliau virtusią imperatorienę. Savo žmonais palieka auklės globai. Imperatorienė išeina iš savo kambarėlio ir prisimena laikus, kai turėjo galimybę virsti bet kokią būtybę. Paaiškėja, kad po to, kai ją užpuolė imperatoriaus ieškomas raudonasis sakalas, ji prarado talismaną, kuris suteikė transformacijos galių ir ant kurio buvo užrašytas prakeiksmas, numatantis, koks likimas jos ir imperatoriaus laukia, jei ji neįgytų šešėlio. Raudonasis sakalas pasirodo ir įspėja imperatorienę, kad prakeiksmas netrukus išsipildys. Imperatorienė maldauja auklę padėti jai gauti šešėlį. Magija, išmananti auklė, pasiūlo jai nusileisti į mirtingųjų pasaulį ir surasti moterį, kuri parduotų savo šešėlį imperatorienei. 2. paveikslas. Dažytojas barakas glaudžiasi savo namelyje su žmona ir 3 broliais – viena kojų, viena rankiu ir kupriumi. 3 broliai susiginčia dėl pavokto daikto ir juos išskiria žmona, kuri ant jų užpila kibirą vandens. Tada 3 broliai susiginčia su žmona. Įeina barakas ir nutraukia ginčą. Žmona nori, kad svainiai būtų išmesti iš namų, bet vyras atsisako. Dažytojas trokšta vaikų, bet jo žmona bijo atsakomybės ir slapta prisiekė jų neturėti. Dažytojas ir jo broliai išvyksta, o imperatorienė su aukle atvyksta persirengusios. Auklės sukuria prabangos viziją ir pažada šią prabangą dažytojo žmonai, mainais už jo šešėlį. Žmona sutinka 3 dienas išsižadėti savo vyro, per kurias auklė ir imperatorienė gyvens dažytojo namelyje, kaip neturtingi giminaičiai atvykę dirbti tarnais. Grįžta dažytojas barakas, o žmona susirūpinusi, kad vakarienė dar neparuošta.
Auklė skubiai pasinaudoja savo magija, kad vakarienė būtų paruošta, taip pat padalina poros lovą į dvi viengulės lovas ir atskiria ją su žuolaida. Auklė ir imperatorienė dinksta, o žmona labai nuliūdina už scenos skambantis neišnešiotų vaikų verksmo balsai, sklindantis iš ant ugnies kepamo žuvies. Grįžęs barakas pamato, kad jam uždrausta patekti į santuokinį guolį. Žmona praneša jam apie artėjančią giminaičių viešnagę ir nueina į savo atskirtą lovą. Iš lauko pasigirsta, kaip miesto sargybiniai dainuoja apie santuokinės meilės svarbą. Barakas atsidūsta ir atsigula miegoti ant grindų. Vaidmenis atlieka imperatorius Michael Spires, tenoras, save vadinantis baritenoru, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, sopranas, auklė Nina Stemė, Keiko Bado pasiuntinys Jean-Sébastien Bou, baritonas, dažytojas barakas Brian Mulligan, bas baritonas, dažytojo žmona Amber Braid, sopranas, erelio balsas Gloria Tonel, sopranas, vienaakis Tomas Kumienga, baritonas, vienarankis Daniel Miroslav, baritonas, kuprius Robert Lewis, tenoras, balsas iš aukštybių Heloise Mas, sopranas. Imperatorienės tarnaitės trys sopranai Laurence Poudreau, Eugène Lefebvre ir Laura Jarrell. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras dirigentas Klaus Mekelė. Klausykimės Richardo Strauso operos Moteris be šešėlio pirmojo veiksmo iš Provanso Ekso festivalio.

von deinem bedienten Bruder, von deinem Bruder.

ist es gesprochen. Ja.

Dažytojo žmona praneša vyrui apie artėjančią tariamų giminaičių viešnagę ir nueina į savo atskirtą nuo šeimininio guolio lovą. Iš lauko pasigirsta, kaip miesto sargybiniai dainuoja apie santokinės meilės svarbą, o dažytojas barakas atsidūsta ir atsigula miegoti ant grindų. Klausomės Richardo Štrauso operos Moteris be šešėlio. Girdėjome pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka imperatorius Michael Spires, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, auklė Nina Stemme, Keiko Bado pasiuntinys Jean-Sébastien Bou, dažytojas barakas Brian Mulligan, dažytojo žmona Amber Braid, erelio balsas Gloria Townell, barako broliai Vienakis Vienarankis ir Kuprius, Tomaš Kumienga, Daniel Miroslav ir Robert Lewis. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras dirigentas Klaus Mekele. Antrasis veiksmas. Pirmasis paveikslas. Imperatorienė, vaidindama tarnaitę, padeda dažytojui atvykti į darbą, bet dėl tokio savo vaidmens patiria nerimą, nes barakas jai labai malonus. Auklė pasitelkusi magiją, šluotą paverčia grožiu jaunuoliu, kuris vilioja dažytojo žmoną. Dažytojas grįžta su alkanais broliais ir būriu elgetaujančių vaikų. Jis puikiai praleido dieną turguje, mat pardavė visas savo prekes ir pakvietė visus švęsti. Tačiau jo žmona sugeba sugadinti šventę, nes atsisako valgyti maistą, kurį jis parnešė namo. Antrasis paveikslas. Raudonasis sakalas atveda imperatorių jau medžioklės namelį miške. Jis pamato, kaip į namelį slaptai eina imperatorienė ir jos auklė ir jam kyla įtarimų. Prie jas arčiau jis pajunta nuo imperatorienės sklindantį žmogaus kvapą. Manydamas, kad jį išdavė, jis ryštasi ją nužudyti. Iš pradžių jis sumano panaudoti strėlę, paskui kardą, o galiausiai plikas rankas. Galiausiai supranta, kad negali to padaryti, jis ryštasi susirasti kokią nors nuošalę daubą, kad galėtų pabūti vienas su savo kančia. Trečiasis paveikslas. Dažytojo barako namuose auklė užmigdo šeimininką narkotikais. Tuomet ji vėl prikelia iš luotos pavirsta jauną gražuolį žmonai, kuri išsigasta ir pažadina savo vyrą. Barakas nustemba sužinojęs, kad jo namuose yra vyras, bet tada skandalą sukelia žmona, kuri šaukia ant jo, o paskui išvyksta į miestą palikdama sumišusi vyrą. Likusi viena su baraku, imperatorienė jaučiasi kaltesnė nei anksčiau. Ketvirtasis paveikslas. Imperatorienė eina miegoti į medžioklės namelį, tačiau sapne ji dar labiau susigėsta dėl savo poelgio ir būkštoja dėl imperatoriaus likimo. Sapne ji mato, kaip imperatorius įžengė jos tėvo Keiko Bado dvasių karalystę. Nematomas choras skanduoja talismano prakeiksmą. Pabudus imperatorienė jaučia kaltį ir gailestį. Penktasis paveikslas. Kitą dieną žmona praneša, kad pardavė savo šešėlį. Kai ugnis atskleidžia, kad ji išties neturi šešėlio, įsiutęs barakas pasiruošė ją nužudyti. Imperatorienė sušunka, kad nebenori šešėlio. Dažytojo rankoje pasirodo kalavijas. Jo broliai jį sulaiko, kai žmona pareiškia, kad gailisi ir ragina baraką ją nužudyti. Žemės drebėjimas suskaldo žemę ir barakas su žmona paskęsta žemėje. Broliai pabėga, o auklė, atpažinusi Keiko Bado ranką, skubiai išveda imperatorienę. Imperatorius Michael Spires, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, auklė Nina Stemme, Keiko Bado pasiuntinys Jean-Sébastien Bou, barakas Brian Mulligan, jo žmona Amber Braid, Keiko Bado broliai Vienakis Vienarankis ir Kuprius, Tomaš Kumienga, Daniel Miroslav ir Robert Lewis. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras dirigentas Klaus Mekele. Klausykimės Richardo Štrauso operos Moteris be šešėlio antrojo veiksmo iš Provanso Ekso festivalio.

Žmona pardavė šešėlį, bet imperatorienė jau išsigandusi dėl savo poelgio, jau nori atsisakyti šešėlio. Bet įsikiša jos tėvas, Keikobadas, dažytojas su žmona prasmenga žemėn, o auklė skubiai išsiveda imperatorienę. Klausomės Richardo Štrauso operos Moteris be šešėlio. Tai spektaklio įrašas iš Provanso Ekso festivalio, girdėjome antrąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka imperatorius Michael Spires tenoras, imperatorienė Vida Miknevičiūtė sopranas, auklė Nina Stemmemeco sopranas, Keikobado pasiuntinys Jean-Sébastien Bou baritonas, dažytojas Barakas Brian Mulligan bas baritonas, dažytojo žmona Amber Braid sopranas, erelio balsas Gloria Tonel sopranas, dažytojo broliai Vienakis, Vienarankis ir Kuprius, Tomas Kumenga baritonas, Daniel Miroslav baritonas ir Robert Lewis tenoras. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Klaus Mekelė. Trečiasis veiksmas. Pirmasis paveikslas. Po Keikobado dvasių karalystė esančioje grotoje dažytojas Barakas ir jo žmona yra atskiruose kambariuose ir nežino apie vienas kito likimą. Žmona persekioja negimusių vaikų balsai. Ji protestuoja, kad myli Baraką, kuris gailisi dėl bandymo smurtauti. Balsas nukreipia juos į atskirus laiptus. Antrasis paveikslas. Imperatorienė ir auklė atvyksta prie Keikobado šventyklos. Auklė bando įtikinti imperatorienę pabėgti, bet ši prisimena duris iš sapno ir žino, kad kitoje pusėje jos laukia tėvas. Ji atleidžia auklę ir eina į vidų. Įpykusi auklė išpranašauja imperatorienės laukiančias baisias kančias ir suklaidina žmoną ir Baraką, kurie ieška vienas kito. Ji mirs nuo vyro rankos, jis atleis jai ir laikys ją ant rankų. Keikobado pasiuntinys pasmerkia auklę klajoti po mirtingųjų pasaulį, kurio ji taip nekenčia. Trečiasis paveikslas. Šventyklos viduje imperatorienė kalbasi su tėvu Keikobadu, prašydama atleidimo ir vilties rasti savo vietą tarp tų, kurie meta šešėlius. Keikobadas neatsako, bet parodo ją imperatorių jau beveik suakmenėjusį. Priešais imperatorienė trykšta gyvybės fontanas, o šventyklos ragas ragina ją gerti iš jo ir pareikalauti savo dažytojo žmono šešėlio. Tačiau dažytojas Barakas ir žmona girdisi už scenos ribų ir imperatorienė atsisako pavokti jų būsimą laimę ir tapti žmogumi, atimdama žmogiškumą iš kito. Ich will nicht. Aš nenoriu, sušunka imperatorienė. Šis išsižadėjimo aktas ją išlaisvina. Ji gauna šešėlį, o imperatoriui grąžinamas natūralus pavidalas. Ketvirtas paveikslas. Sena pasikeičia į gražų kraštovaizdį. Barakas ir jo žmona vėl susitinka ir jie atgauna savo šešėlį. Abi poros gėda apie savo žmogiškumą ir šlovina savo dar negimusius vaikus. Imperatorius Michael Spires, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, auklė Nina Stemme, Barakas Brian Mulligan, jo žmona Amber Braid, Vienakis, Vienarankis ir Kuprius, Tomas Kumenga, Daniel Biroslav ir Robert Lewis. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras, dirigentas Klaus Mekelė. Richardo Štrauso Moteris be šešėlio, trečiasis finalinis veiksmas iš Provanso Ekso festivalio.

Ixi.

0: Imperatorius ir imperatorienė bei dažytojas Barakas ir jo žmona gėda apie savo žmogiškumą ir šlovina savo dar negimusius vaikus. Klausėmės Richardo Štrauso operos Moteris be šešėlio. Vaidmenis atliko imperatorius Michael Spires, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, auklė Nina Stemme, Keiko Bado pasiuntinys Jean Sebastian Bou, dažytojas Barakas Brian Mulligan, jo žmona Amber Braid, Erelio balsas, Gloria Tonel, Vienakis, Tomas Kumienga, Vienarankis, Daniel Miroslav, Kuprius, Robert Lewis, balsas iš aukštybių, Heloise Mas, sopranas, imperatorienės kambarinės, Lorenz Poderų, Eugène Lefebvre ir Laura Jarrell. Taip pat girdėjome Paryžiaus operos chorą ir orkestrą, spektaklį dirigavo Klaus Mekelė. Transliavome Liepos 9 dienos premjeros įrašą iš Provanso EXO festivalio. Šiuo spektakliu šiame festivalyje debiutavo lietuvaitė Vida Miknevičiūtė. Su jumis buvau aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju, kad klausotės operos vakaro ir atsisveikinu iki kito karto.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – Feldmanui 100. Balsai. Ir laidą pradėsime ištrauką iš Mortono Feldmano 1972 metų kompozicijos sopranui ir orkestrui, pavadintos labai paprastai, kaip ir dauguma jo kūrinių – Balsas ir instrumentai, numeris 1. Kūrinį atlieka sopranas Marta Kliuver kartu su Berlyno vokiečių simfoniniu orkestru diriguojamu Brado Liubmenu.

0: Tai buvo fragmentas iš Mortono Feldmano kompozicijos pavadintos Balsas ir instrumentai numeris vienas, sukurtos 1972. Dainavo Marta Kliuver kartu su Berlyno Vokiečių simfoniniu orkestru diriguojamu Brado Liubmano. Feldmanas ne tik puikus kompozitorius, jau anksčiau esu minėjęs, kad jis ir tapybos kritikas. Ir ekstra klasės eseistas. Jo esė rinkiniai perspausdinami kas keletą metų ir verčiami į vairias kalbas. Ir štai sunku susilaikyti nepaskaičius mažo gabalėlio iš vieno jo darbo, iš vienos esė. Karlheinzai, palik garsus ramybėje, nepersistengs su jais? Netrupučio, klausė Stockhausenas. Prieš porą metų praleidau vakarą su kolegomis. Kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip buvo susijęs su muzika, kuri vienu ar kitu metu dėl įvairių priežasčių sukėlė ginčių. Turėjome daug ką prisiminti, senų ir naujų skandalų, istorijų, visą tai dar labiau pakurstė ir taip smagu ir gana rizikingą susitikimą. Jaučiausi nejaukiai. Žinojau, kad tarp mūsų nėra vienybės. Kiekvienas atstovavo savo frakcijai, kiekvienas kėlė grėsmę kitų egzistavimui. Ir svarbiausia, kad jų požiūris į muziką visiškai prieštaravo maniškiam. Galėjome vėl susitikti atsipalaidavusioje atmosferoje, bet kai žinai, kad kažkas yra atsidavęs kokiai nors idėjai, žinai, kad tai ypatingas atvejis. Mudu su Pieru Bulezu gana vėlai išėjome iš susitikimo ir nuėjome į barą Cedar. Buvome paskutiniai klientai. Tiesioginė prasme paskutiniai. Pastatas netrukus buvo nugriautas. Kalbėjomės apie Amerikos literatūrą ir labai mažai apie muziką. Bare nebuvo ne vieno pažįstamo, įprasta minia ten jau senokai nustojo lankytis. Kažkaip atrodė neteisinga leisti vakarą su Bulezu. Jis įkūnija viską, kuo menas neturėtų būti. Iš visų šių dienų kompozitorių Bulezas nuveikė daugiau, kad atkurtų sistemos prestižą, nei bet kas kitas. Bulezas, kuris kartą pareiškė, kad jam neįdomu, kaip skamba kūrinys, o tik kaip jis sukurtas. Joks menininkas taip nesakytų. Filipas Gastonas kartą prisipažino, kad matyti nutapytą paveikslą jam nuobodu. Susidomėjimas daiktų kūrimu, sistemomis ir konstrukcijomis galbūt apibūdina šių dienų muziką. Būtent šis susidomėjimas daugeliu atveju tapo tikruoju muzikos kūrinių turiniu. Citatos pabaiga. Taip rašo Mortonas Feldmanas savo esė. Ir štai, klausytojai kompozicija. Balsas, kuris visiškai nesidrasko, nevaidina, nesimaivo, nieko nepasakoja, nevartoja nė vieno žodžio. Balsas nelyg instrumentas, bet ne tik instrumentas. Juk, Mindaugai, visi orkestro instrumentai, taip kaip jie čia skamba, jie irgi tarsi balsai, tarsi kažkokios būtybės, kaip čia yra.
1: Na čia Feldmanas pina tokį voratinklį, kaip išmanus voras, kur konstrukcija ir visas raštas jam labai svarbus. Ir viskas laikosi labai ant plonų siūlelių. Ir man atrodo, ir tas balsas čia tada atsiranda būtent taip pat organiškai tame visame audinyje, būtent toks. Ir sakyčiau, epizodiškai panašių sprendimų galima rasti ir kitų šiuolaikinių kompozitorių kūryboje, bet tai bus tik epizodai, kažkokios padalos, kažkokie fragmentai, bet nebus to konceptualios prieigos, kad visas kūrinys turi atrodyti būtent šitaip.
0: Ir visa kūryba skambėti taip.
1: Taip, taip, kūryba visa labai nuosekliai tokia. Tai įdomu man tik viena iš paties Feldmano perspektyvos, ar jam negalėjo vieną dieną pasidaryti nuobodu?
0: Na, matyt, čia tas klausimas nėra visiškai teisingas, nes melancholija, ilgesys, liūdesys nėra savaime nuobodus dalykai. Juk labai nuobodus dalykas dažnai yra pramoga, dirbtinės linksmybės, žvalumas. Čia viskas priklauso nuo aplinkybių, nuo kontekstų.
1: Vienatvė ir introspekcija turbūt žmogui tikrai reikalingesnė, gal ne visiem tai yra lengvai pakeliama, bet aš visiškai sutinku, ką tu sakai. Šventė, šurmulys, tai tik tai epizodiniai dalykai, o visa kita žmogus tiesiog yra pats su savimi.
0: Galbūt Feldmanas panašu, kad dievina moters balsą. Ta skambesi, ta tembra, ta išraiška ir ta, sakyčiau, švelnumą. Jokio brutalizmo, jokio dramatizmo čia nei kvapo nėra. Ir be ne tik vieną kartą jo kūryboje 62 metais atsiranda vyriškas balsas. Tai mažytis ciklas pavadintas O'Haros dainos. Frankas O'Hara, Niujorko poetas, žuvęs labai jaunas, 40 metų, buvo vienas artimiausių Feldmano draugų. Ir Feldmanas jam dedikuotą eilėraštį pavadintą Vėjas naudojo begalę kartų, pasimdamas tai vieną, tai kitą eilutę ir įterpdamas į savo kompozicijas. Pasiklausykime vienos iš tų dainų. Tai bus pirmoji ciklo dalis. Dainuoja Markus Kjöller, groja smuiku Andreas Zeitel ir violončelė Matijas Mosdorf.

Skambėjo pirmosios dainos ištrauka iš Mortono Feldmano ciklo O'Haros dainos, sukurto 1962 metais. Dainavo baritonas Markus Keller kartu su Andrija Zaidel smuiku ir Matijasu Mosdorfu violončele. Ciklas parašytas jo draugo ir poeto Franko O'Haros tekstu, tu jo Šarūnai tą minėjai, eilėraštis Vėjas dedikuotas Martinui Feldmanui ir tapo tokiu vienu svarbiausių tekstų pakankamu

0: bet kam, juo labiau muzikoj, kuri nepasakoja istorijų, įkuria nuotaiką, į reflektuoja kažkokią būseną ir užtenka vienos eilutės, juo labiau ta eilutė tokia paprasta ir iškalbi, kas būtų pagalvojęs, kad sninga. Tiesiog sninga ir kas būtų pagalvojęs. Man atrodo, lietuviškai net ji neskamba taip gražiai, kaip skamba anglų kalba originalas.
1: Na, čia dažnai taip su poezija nutinka.
0: Taip, tiesiog, bet prasmė yra būtent tokia ir ta prasmė jau yra pakankamai iškalbinga. Man atrodo, Mortonas Feldmanas net savo vokalinį muzikui, kas atrodytų, na, truputį netikėta įsivaizduoti tokį kompozitorių kaip Feldmanas rašantį iš vis vokalinius kūrinius. Bet juk žiūrėk, jo muzikoje balsai visi dainuoja kaip senovinė muzika. Jie visi yra lygūs be to operinio viso pastatymo. Tai rodo, kad na, daugybė kompozitorių šiais laikais ir vat jau nuo Feldmanų laikų vis tik pamėgo tą tokį visiškai kitokį vokalo skambesį ir atmetė tą visur įsigalėjusį operinios manieros dainavimą.
1: Na, vieni atmetė, kiti dar labiau prisisunkė tikriausiai, bet šiuo atveju, Feldmano atveju, jis balsus neišskiria iš savo to muzikos vandenyno kaip kažkokios visai atskiros grupės. Tai tiesiog tokia būtybė, vat gyvas balsas, tembras su savo dikcija, su savo artikuliacija. Ir panašu, kad Feldmanui tai yra, na, tarsi kokio šešėlių teatro dalykas. Tiek instrumentai, tiek orkestras, choras, tiek ir soliniai balsai, iš kurių jisai absoliučiai preferuoja būtent moteriškus, ką jau sakiau. Ir štai, 82 metais jis parašo netgi sau pačiam, lig tol visiškai nebūdingos manieros kūrinį, panaudodamas net ir technologijas. Kompoziciją, aišku, jis pavadina jam įprastu būdu. Trys balsai. Ir trys balsai ir daugiau nieko. Sopranui ir dviems iš anksto įrašytoms į magnetofono juostas partijoms. O vienai gyvai. Arba trims sopranams gyvai. Aš nežinau, ar egzistuoja atlikimai trims gyviems sopranams, bet vat balsui kartu su dviem dar ir įrašuose girdimiems tiems patiems balsams versijos mes dabar ir klausysimės. Čia vėlgi panaudotas lygiai tas pats Franko Haros eilėraštis, apie ką jau kalbėjom, vėjas. Vos keli žodžiai kelios eilutės iš visai trumpo eilėraščio. Išgirsime dabar pradžią ir antros dalies pradžią, kuri vadinasi Legato. Dainuoja šios kompozicijos ir iniciatorė, ir pagrindinė atlikėja John La Barbara.

Klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano kūrinio Trys balsai. 1982 metų kompozicija sopranui ir dviem sopranam įraše. Taigi rezultate girdėjome tris sopranus, jis visus dainavo John LaBarbara, o skambėjo pirmoji dalis, įžanga ir epizodas iš Legato padalos. Kūrinys iš tikrųjų, man atrodo, yra absoliučiai unikalus, net praėjus tiek metų po jo sukūrimo. Absoliučiai sunku būtų su kuo palyginti, sugretinti, ant tiek jis savitas, ant tiek jis efektingas ir ant tiek jis kitoks. Man asmeniškai, ko gero, tai yra viena iš viršūnių Feldmano kūrybos, absoliučiai nebejotina. Ir daranti tokį nepaprastai stiprų įspūdį savo tokiu, sakyčiau, labai tokiu griežtų struktūravimų. Įdomu, kad Feldmanas, jis niekad

0: nenorėjo išlaisvinti to muzikantų tokio improvizacinio kūrybiškumo ar kurt partitūrų kaip meno, kaip darė jo bičiulis Džonas Keidžas. Jis norėjo visuomet kuo labiau, kuo geriau išgryninti kažkokią idėją. Štai kaip jis rašė. Nauja struktūra reikalavo didesnės koncentracijos, net jei technika būtų nejudančios fotografijos. O man tai ir reiškia tiksli notacija. Tai štai, ši citata kaip tik kalba apie tai, kad va, tas siekis tikslo buvo viena iš priežasčių, kad Feldmanas akivaizdžiai negalėjo pritarti Keidžo posakiu, kad viskas yra music, muzika, everything is music.
1: Tikrai ne viskas ir juolab ne viskas yra gera muzika, reiktų pridurti. Šį kūrinį tris balsus Feldmanas sukūrė vos mirus vienam artimiausių draugų, tapytojui Filipui Gastonui. Taip pat jisai prisiminė savo bičiulį žuvusi prieš keletą metų, kuris važinėjo sunkvežimis Franką O'Hara. Ir štai, jisai sako, mačiau kūrinį su John LaBarbera prieš akyje ir dviem garsiakalbiais už jos. Garsiakalbių išvaizda atrodo tarsi ant kapinį. Įsivaizdavau kūrinį kaip gyvo balso mainus su mirusiaisiais, gyvųjų ir mirusiųjų mišinį. Taip rašė Feldmanas. Ir iš tikrųjų kūrinys, kaip ir ko ne visa jo kūryba, yra labai gedulingo tono. Juk, kalbant apie Feldmaną, pasakyt, kad tai melancholija, tai dar beveik nieko nepasakyt. Čia esama labai daugybės atspalvių, gal net tūkstančių įvairiausių atspalvių, kuriuos jisai suranda. Jau mes kalbėjome, kaip jisai įdomiai naudoja fortepijono atakas, stengdamasis išgauti įvairiausius pogarsius, lygiai tas pats su balsais. Tai, ką čia jisai daro, šitą savotišką fugos meną tarsi, kai kiekvienas motyvas sudarytas vos iš dviejų garsų, iš dviejų tonų ir nieko daugiau, šitokia sketiška, labai ilgos trukmės kompozicija, nainai keri savo meistriškumu, viena vertus technologiniu meistriškumu, kita vertus estetiškai labai šviežia, jinai kiek nepasenus, jinai viena moderniausių ir šiandien. Ir be mažiausias abejonės galima teikti, kad tai tikrai yra viena iš 20 amžiaus muzikos viršūnių.
0: Visiškai Šarūnai su tavim sutinku. Vienas aspektas mane visą laiką truputį šitam kūrinį kelia abejonių, va štai ta citata, kurią tu perskaitai, kuris lygina, kad tai yra gyvo balso pokalbis, tarsi su mirusiųjų pokalbiais. Bet aš suprantu, kad jis šitą įvaizdį turėjo būtent gyvo koncerto metu, kada stovi gyva dainininkė ir stovi dvi kolonėlės iš abiejų pusių, kaip antkapiai. Tuo tarpu mes jau klausomis dažniausiai įrašus ir čia tas balsų vienodumas, tulygumas, neatskiriant, kurie gyvi, kurie mirė, kaip tik, man atrodo, dar unikaliau kalba apie tą pačią idėją, gyvųjų ir mirusių pokalbis. Mes nežinom, kurioje pusėje mes esam.
1: Taip, ypač kaip sapnuose mes sklaidžiam ir kalbamės su seniai mirusiais žmonėm ir pabūdę stebimės, kaip tai yra įmanoma. Pasiklausykime gerokai ankstesnės kompozicijos, atsiradusios 1963-aisiais. Tuo metu Feldmanas parašė visą ciklą, pavadinęs kiekvieną iš pjesių vertikalios mintis. Ir štai dabar skambės penktoji dalis, vertikalios mintis 5, kitaip sakant, labai keistai sudėčiai – sopranui, tūbai, mušamiesiems, čelestai ir smuikui. Dainuoja vėlgi John LaBarbera kartu su ansambliu.

0: klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano 1963 metų kompozicijos pavadintos Vertikalios mintys 5 sopranui, tūbai, mušamiesiems, čelestai ir smuikui. Dainavo Joan LaBarbara kartu su kameriniu ansambliu. Keistesnio ansamblio nesugalvosi, bet pati idėja, čia paskutinis kūrinys iš tos serijos Vertikalių minčių atėjo būtent iš tapybos, iš to abstrakčiojo ekspresionizmo tapytojų darbų. Matyt, kažkokios vertikalės čia sužavėjo Feldmaną.
1: Tikriausiai. Jis parašė ir labai įdomią esė, lygiai tokiu pat pavadinimu, Vertikalios mintys, kurios paskutinę dalį va dabar tuoj pat ir perskaitysiu ten vos keletą sakinių. Menas gyvenimo atžvilgiu tėra išvirkščia pirštinė. Atrodo, kad ji turi tą pačią formą ir kontūrus, bet negali būti naudojama tiems patiems tikslams. Menas nieko nesako apie gyvenimą, lygiai kaip gyvenimas nieko nesako apie meną. Citatos pabaiga. Na štai toksai ars poetika, kompozitoriaus kredo. Grįžkime prie trijų balsų, to 1982 šedevro sopranui ir dar dviems slaptiems įrašytiems sopranams. Ir čia galima kalbėti apie tai, kad iš tikrųjų egzistuoja tarsi centrinis personažas. Kalbu žinoma apie tą gyvo atlikimo situaciją. Gyva dainininkė ir jos antrininkai, o gal vaiduokliai, kažkas iš labai nerealios plotmės. Daug muzikos yra tiesiog kritimo formos, ką toj pat ir išgirsime. Kritimas, kuris niekada nesibaigia. Kita vertus, visiškai prieštaraujant liktoliniam, o ir vėliau kurtam Feldmano muzikos pasauliui, čia tarsi yra tvanas kalbėjimo, tvanas informacijos, niekada nesibaigintis, tarsi kažkas tokio iškliedesio formų. Kita vertus, tas kontaktas su tais antkabiais, kurie yra garsiakalbiai, vėlgi labai panašus į Beketo pjeses. Beketo yra, pavyzdžiui, pjesė juosta, man atrodo, vadinasi, kur aktorius visą laiką klausosi įrašo ir pats komentuoja ir dalyvauja. Tai štai, šitie dalykai, man atrodo, kad yra susiję su įvairiais tiek atminties, prisiminimų dalykais, tiek ir su apskritai pasaulio suvokimu, su to pasaulio, kuriame labai didelė dalis yra visiškai neprognozuojama, absoliučiai iracionali, ir sunkiai apibūdinama mums įprastais žodžiais. Galbūt tai viena iš priežasčių, dėl ko Feldmanas labai vengia žodžių. Kaip manai, Mindaugai?
0: Sunku pasakyti. Matyt, garsai jam buvo tiesiog užpildantys tą visą erdvę, tą tūrį, kurį jis įsivaizdavo kaip muziką, o žodžiai visada turi pavojaus, jie visada nori kažką pasakyti. Feldmanas nenorėjo nieko pasakyti, kaip ir tavo skaitytojų citatui galima įskaityti galų gale, juk jo bičiulis Džonas Keidžas taip didžiavosi tuo, aš neturiu ką sakyti ir aš tavo štai sakau.
1: Pasiklausykime dar dviejų dalių iš Feldmano trijų balsų. Skambės penktoji dalis pavadinta Šnabždesys ir šeštoji Akordai, dainuoja John LaBarbara.

0: klausėmės dar dviejų ištraukų iš Mortono Feldmano kūrinio Trys balsai, 1982 metų kompozicijos sopranui ir dviem sopranam įraše. Tai buvo dalys Šnabždesys ir akordai, dainavo John LaBarbara. Turėčiau pažymėti, kad šiaip partitūroj tų nuorodų nėra tokių. Jos yra įdėtos į kompaktinį diską, kad klausytojams būtų lengviau orientuotis kūrinyje, kuris trunka ar ne 45 minutės. Galima įsivaizduoti, kaip nėra lengva scenoj gyvai, kad ir su įrašu, kuris prilaiko, bet kartu sinchroniškai atlikt tokio sunkumo muziką.
1: Na, šią muziką ir atlieka John LaBarbara, kuri inicijavo šią kompoziciją ir kuriai šis kūrinys yra dedikuotas. Ir nuo to atlikėjo esybės, gabumų, talento, genialumo to kūrinio muzikos šviesa ir sklinda.
0: Reiktų užmiršti, kad John LaBarbara pati visai puikiai kompozitorė, taip kad ji turi labai įvairios praktikos atlikdama modernę vokalinę muziką.
1: Trys balsai gali pasirodyti ypatingai nelauktas kūrinys Feldmano kūrybos evoliucijoje, betgi, jei nušoktume 20 metų anksčiau, į 1962, tai tuo metu Feldmanas parašė kūrinį vienam iš savo artimiausių draugų. Jo draugai, kaip jau minėta, buvo abstrakčio ekspresionizmo tapytojai – Kleinas, Rotko, Polokas, Gastonas ir kiti. O štai šį kompoziciją taip ir pavadinta – Francui Kleinui. Ir tai yra muzika sopranui, valtornai, varpeliams, fortepionui, smuikui ir violončeliai. Dainuoja Kerstin Klein ir ansamblis Avangard.

0: Klausėmės ištraukos iš Martono Feldmano kūrinio pavadinto Francui Kleinui. 1962 metų kompozicijos sopranui, valtornai, varpeliam, fortepijonui, smuikui ir violončeliai. Kūrinį dainavo Kerstin Klein kartu su avangardo ansambliu. Kūrinys yra apie muziką ir apie jo draugus, ir apie tapybą, ir atspindi tą bendrą estetiką. Atsikratyti aš mene.
1: Šitą teigia ir Keidžas, bet kur kas labiau budistai. Ir šitie dalykai, man atrodo, Niujorko avangardui buvo apskritai būdingi viskame, bent jau tuo laikotarpiu, keletą dešimtmečių. Feldmanas išsiskiria iš visos šitos kompanijos, man atrodo, savo ironija ir sarkazmu. Štai kai jisai yra leptelėjęs. Metus sakiau, kad jei tik raščiau patogią kėdę, varžyčiausi su Mozartu. Kitaip sakant, šis genijus puikiai suvokė savo reikšmę vietą, nepaisant to, kad gyveno labai santūriai, labai skurdžiai, be jokių reikalavimų, galbūt vaikystė, sunki vaikystė įpratino prie tokio asketiško gyvenimo būdo. Betgi ta askezė jo muziką paverčia nepaprasčiausią muziką.
0: Laidą norėsime baigti vienu iš žinomiausių Martino Feldmano vokalinių kūrinių. Tai Rotko koplyčia. 1971 metų kompozicija sopranui, altui, chorui, mušamiesiems, čelestai ir altui instrumentui. Ką, Šarūnai, pasakytum apie kūrinį, kuris dedikuotas vėlgi jo draugui, įkvėptas jo paveikslų ir sukurtas specialiai vietai?
1: Rotko buvo vienas iš artimų draugų ir ši kompozicija atsirado po Rotko savižudybės Niujorke 70-ais metais. Vėliau buvo pastatyta speciali Rotko koplyčia Houstone, Teksase, Amerikos pietuose, kur eksponuojami 14 labai tamsių monochromatinių Rotko juodųjų paveikslų. Ir štai Feldmanas pasistengė sukurti savo įgarsinį juodąjį paveikslą, ką padarė labai puikiai ir kur panaudojo vieną melodiją, jo manimu nugirsta per langą, gulint lovoje Niujorke tą dieną, kai mirė Igoris Stravinskis. Ir taip pat vieną kvazihebraišką melodiją, atklydusią galbūt iš jo namų aplinkos, kurią pats Feldmanas sukūrė arba perkūrė, būdamas vos 15 metų. Taigi, Rotko koplyčia 1971. Groja Kristofas Dežardenas altu, dainuoja Katrin Freuchinger, Zibilė Kampuės ir Kristofas Bruneris perkusija, o Bazelio madrigalistams diriguoja Jonathanas Notas.
0: Jūs klausėtės modus, tema Feldmanui 100 balsai. Kalbėjusi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Su Donaldas Kajokas. Paskaitysiu jums eilėraščių iš rinktinės poeziją, o gal ne jį. Sostinė. Tai buvo didis miestas, sostinė.

Į ją tolių šalių pirkliai gabeno moteris ir rūdą, bet vieną naktį mėno patekėjęs danguje išvydo dulkių stulpą ir siaubingą suirutę. Ir vietoj sostinės išaušus liko didelis griovys ir du pirkliai, jie ginčijos, ar buvo ji iš vis. Bet kasgi kitas mumise galėjo šitaip griūti. Ramybė. Raudonais uolynais mes ėjom išlipę iš laivo. Gėdojo vienuoliai ir laimino kryžium laukus. Trys grifai galingi tupėjo ant maumedžio kreivo, taip tingiai pravėrė puliuojančius saulėj vokus. Auka savo dievui pasveikinom svetimą krantą, nežinoma žemė jos rytmečius ir kasyklas. Iš nuobodžio denėje mėnesiais kardus galandę, tikėjom sėkmę ir turėjom narsos į valias. Ryštingai mes traukėm sunaušiais raudonais olynais, po kojom vorai šmižinėjo šventieji šliužai ir driežai. Jie spigino mums jėkis savo žvynais aštreis žalvariniais, ir mes iš kariūnų per pusdienį virtom lošiais. Ryt nieks nesupras, kas praėjo čia, priešas ar svečias, ar dar vienas tūkstantis metų sūnau štais aplėkia laukus. Trys grifai galingi, vėl tupiant kresno raudondulkių medžio, taip sočiai primerkė puliuojančius sauliai vokus. Ankstyvas pavasaris. Kai aš beldžiu, viešpatie, kai aš beldžiu ir kai aš pavargstu belsti, ir kai pradedu grumoti, kad taip ilgai niekas netidaro, taigi ir tada aš vis dar beldžiu, viešpatie, ir tada, kaip ir šyryt, lydėdamas akimis šunelį, su sausu pernykščių kankorėžių vietoje kiaušių, baisus šnaresys besivėjant kalę per smilgas. Siksto koplyčios angelas. Aš atėjau neramybės atnešti, bet kalavijo. Čia iš Evangelijos pagal Matą. Maloningasai, už tavo kaitrą ir palaimą, aš nuodėmės dvoku atsidėkojau. Paskui iš nevilties dar pelkių rupužę aplojau, kaip koks vilkolakis menulį apvalaina. Per naktį staugiau, kabinausi dangų ir plaukus rojausi, bandžiau žudytis. Įspengiančių šešėlių mišką tankų, bridau kaip negandon, o kūdikis mažytis, man rodė kelią, biro sausos šakos, standėjo oras nuo maldų ir riksmo. Staiga švieson išniręs, nuriedėjo takas prie Stikso vandenų, bet vietoj valties Siksto. Lengvutė koplyčia tarytumiai plaštakė, be garso nutupė, jos sparnas atsvėrė, ir žvėrį septyni to sparno dangų gėrė, šventieji septyni to sparno juodį lakė. Į vidų įėjau, tarytum pastumėtas, dairiaus praradęs amą į skliautų grakštumą. Vibravo saulė, lyjo septynių trimitų lietus, sniege žiūravo kardas, tėvo vienišumas. Dar žmogumi buvau, menu kažkas žiūrėjo, į nugarą kaltai kaip džiovininkas vaikas, ir atsidusu, ir erdvė pro adatos kilutę sutekėjo, savin ir lūžo adata, ir baigės žemės laikas, o mano atvaizdas centre paveikslo nesukurto, sustingo iš didžiai sutrikdęs darnę eilę arkangelų, su kardu rankoj pilnas gležno smurto, kurį nuo šioliai žvelgdami savin vadinsit meilę. Velykos. Trijų saujų smėlio kauburėlis, kryžiukas padirbtas iš negrabiai perlaužtos karklo vytelės, sąsvinio lapos kiautė pridengta apibraižytų permatomos plastmasės gabalėliu,
žodžiai raudonu tušu. Čia palaidotas vabaliukas, jį palaidojo Kotryna, Saulius, Jėva. Patys aišku ir nugalabino. Mokytojas. Jūs kalbat mokytojau, o aš pasuku kitur, kitų keliu į kito amžiaus erdvę. Ir išgirstu, kaip jaunos našlės verkia, lietui prie nišų, karstui iškirstų. Jūs kalbat mokytojau, ir visus žodžius imu į širdį, gal todėl sunku man. Ir vis baugiau kasdieną nešti kūną, kurs net dabar į Dievo panašus. Jūs kalbat mokytojau, ir staiga tyla, vaiski viršukalnės esybių nebylystė. Tik švilpia vėjas virš erelio lizdo, tik švilpia vėjas mano dudelė. Lapkričio pradžia lentpjuvėje. Kaimynas angelas su savo sūnumi užsuko pas mane į lentpjuvę, prisėdo ant maišo pjuvenų, pradėjo šneką leitą, nevikriai apsimetęs žmogumi. Apsimečiau ir aš, atseit neįžiūriu, nei plunksnų verpetuojančio ant gruodo, nei angelaičio garbanų, nei šukuotų, šnekėjomės be mašlik keturių. Paskui tvirtai paspaudėm vienas kito ranką, jau ėmė sparčiai temt ir jis su sūnumi. Mačiau galulaukiai padaręs milžinišką lanką, pradėjo bėgti paskui gervės ties gelstotimi. Ir nuvasnojo palei pylimą pavargėlis, apkibęs pjuvenom žvaigždynais erkėmis. Medituoju retai, keletą kartų per mėnesį, sykiais gailiuosi, o sykiais sakau, kad mano vidinė kelionė įgijo naują dimensiją. Kaimynė Dieve, matomės itin retai, todėl nenusibostam, nespėjame nusišnekėti, pasibūnam, pasisėdėm, pasinesiklausinėjam. Sniego pusnys kieme ir staliukas, prie jo stovinti moteris. Moteris žiūri į sniegeną, sniegena žiūri į apsnigtą kinrožių krūmą, krūmas žiūri į pinčerį, pinčeris į mane. Aš žiūriu į tą moterį, į jos krūpsinčią nugarą. Keistas gimtadienis. Lengvai gyvenimas mano, lengvai, lengvai. Antai ledo šlaitas, raganų bokštas, šeši langai. Aš sėdžiu, rogutės ek pačios į kalną, į kalną. O vėjas ausin žioplas Mocartas švilpčioja švelniai, lengvai. Gyvenimas mano lengvai, lengvai.

0: Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausysimės dviejų koncertų ir dviejų ryškiausių Lietuvos simfoninių kolektyvų. Pirmiausia, išgirsime Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą, kurio koncertas vyko balandžio 30-ąją, na, o antrojoje klasikos koncertų salės dalyje kelsimės į balandžio 24-ąją romantizmo prisodrintą Lietuvos nacionalinės filharmonijos salę, kurioje tą kart Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras dovanojo Antonino Dvoržako 7-ąją simfoniją D-moll. Muzikinį vakarą pradėkime nuo balandžio 30-osios Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje įvykusio koncerto, dovanojusio keletą įspūdingų premjerų Lietuvos klausytojams. Žymus šių dienų prancūzų kompozitorius Paskalis Diusapa 2022-aisiais sukūrė kompoziciją Alinė simfoniniam orkestrui. Šio kompozitoriaus muzikai prastai pasižymi įtampą ir energiją, šias savybės atskleis ir jo opusas, skatinantis priimti laiko negrįžtamumą. Kūrinį kompozitorius užbaiginėjo 2022 pradžioje, kurią lydėjo tokie liūdni ir tragiški įvykiai, kaip kompozitoriaus Džordžo Kramo mirtis, Diusapa operas režisavusių žymaus prancūzų aktoriaus Andrė Vilmso mirtis, Rusijos invazija į Ukrainą ir Bučo žudynės. Šiame kūrinyje linija nėra statiška, ji nuolat kinta, įsišakoja, įgauna naujas kryptis. Kūrinį perteiks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Roberto Širveniko.

Tai buvo Paskalio Disopa 2022 sukurta kompozicija Linija simfoniniam orkestrui. Ją interpretavo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Roberto Širveniko. Skamba šių metų balandžio 30-ąją vykęs koncertas. Jame su orkestru pasirodė ir pripažintas lietuvių pianistas, nacionalinės premijos laureatas Zbignevas Ibelhauptas. Menininkas puikiai žinomas kaip 1988 metais įkurto ir iki šiol aktyviai koncertuojančio fortepijoninio dueto kartu su Rūta Riktere narys. Duetas per beveik 4 veiklos dešimtmečius sukaupė nepaprastai įvairų ir įdomų repertuarą, nuo baroko epochos iki pat mūsų dienų. Į savo programas duetas įtraukia retai atliekamus opusus, plačiai propaguoja šių laikų muziką, o jo nariai yra daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių iniciatoriai ir pirmieji atlikėjai. Duetas 1997 metais įvertintas aukščiausio apdovanojimu Lietuvoje – Nacionalinę kultūros ir meno premiją. Taip pat Zbignevas Ibelhauptas yra ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros profesorius. Šiame koncerte pianistas pasirodė ne duete, o kaip solistas. Su Roberto Širveniko diriguojamo orkestru jis dovanojo Švedijos kompozitoriaus Anderso Hilborgo koncerto fortepijonui Max premjerą Lietuvoje. Kūrinio pavadinime užkoduota dedikacija žymiam Jungtinių Amerikos valstijų pianistui Emanueliui Aksui, kurį bičiuliai vadina Manį. Prie pianisto pavardės kompozitoriui pridėjus pirmąją bičiuliško vardo raidę M, didžiosiomis raidėmis parašytas Max koncerto pavadinimas perteikia šio iškilaus pianisto veržlumą ir nuoširdumą. Fortepijoninį koncertą užsakė garsusis San Francisco simfoninis orkestras ir dirigentas Sesa Pekka Salonenas. Užsakymą parėmė ilgametis dirigento, pianistų ir kompozitoriaus Hilborgo bičiulis, Kalifornijoje vindariste užsiimantis Jonas Kongsgardas, kuris po žmonos mirties paprašė kompozitoriaus parašyti kūrinį jos atminimui. Taigi šiame kūrinyje šalia intensyvių ir virtuoziškų epizodų taip pat juntamas ypatingas švelnumas ir emocinis trapumas. Ypač baigiamojoje dalyje, kurios finalas tampa paskutiniu didingu solisto gestu, išnykstančiu tolumoje. Zbignevas Ibelhauptas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras diriguojamas Roberto Širveniko.

Zbignevas Ibelhauptas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras diriguojamas Roberto Šerveniko perteikė Anderso Hilborgo koncertą fortepijonui ir orkestrui Max. Klasikos koncertų salėje skamba šių metų balandžio 30-ąją vykęs koncertas. Jį baigs lietuviškas akcentas. 2025 metais kompozitoriaus Arvido Malcio sukurto opuso Zodiakų simfoniniam orkestrui pasaulinė premjera. Minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-asias gimimo metines parašytame kūrinyje, kompozitorius derina Čiurlionio muzikos skambesį su šių dienų ir ano meto simfoninės muzikos skambesiu. Kūrinį Zodiakus groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Roberto Šerveniko.

0: Girdėjome Arvydo Malcio kūrinį Zodiakus. Jį perteikė Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Roberto Širveniko. Skambėjo šių metų balandžio 30-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vykęs koncertas.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Antrojoje klasikos koncertų salės dalyje šį vakarą mūsų laukia romantizmo muzikos sąskambiai, kuriuos padovanos Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Išgirsime balandžio 24-ąją Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusį koncertą. Melodinga ir emocionali, lyriška ir dramatiška – štai taip keletų žodžių galima būtų apibūdinti čekų kompozitorių romantiką Antoniną Dvoržaką. Parašyti 7-ąją simfoniją D-mol kompozitorių įkvėpė Čekijoje tuo metu stiprėjusi nacionalistinė banga ir pasipriešinimas Austrijos-Vengrijos imperiniai politikai. Kaip ir dauguma nedidelių šalių kompozitorių, Antoninas Dvoržakas troško pripažinimo už Čekijos ribų, o jį pasiekti padėjo Johanneso Bramso palaikymas. Londone vykusi 7-osios simfonijos premjera susilaukė sėkmės, todėl šį kūrinį pats kompozitorius matė ir kaip savo asmeninės kūrybinės išraiškos galimybę ir kaip naująjį Čekijos patriotizmo simbolį. Tikėjosi juo sujaudinti visą pasaulį ir jam pavyko. Jo biografas Džonas Klapanas rašė, kad šio kūrinio dramatinė gale, emocijų gylis ir vizijos platumas neprilyksta jokiam kitam iki tol sukurtam Antonino Dvoržako kūriniui. 7-oji Antonino Dvoržako simfonija užima ypatingą vietą tarp 9 kompozitorių simfonijų. Jos niūrus skambesys kontrastuoja su didžiaja dalimi Antonino Dvoržako kūrybos. Ši simfonija įsiskiria dar ir tuo, kad joje beveik nėra slaviško folkloro įkvėptų melodijų, kurių atgarsius atpažįstame kaip esmingą Dvoržako kūrybos bruožą. Čia kompozitorius tyrinėja savo vidinio pasaulio vingius ir ieško atsakymų į esminius žmogaus egzistencijos klausimus. Antonino Dvoržako 7-ąją simfoniją D-mol interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno.

0: Antonino Dvoržako 7-oji simfonija D-mol nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Ją interpretavo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Jis šį vakarą apibendrino ir klasikos koncertų salę, kurioje klausėmės balandžio 24-ąją Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusio koncerto. Vakarokite ir toliau su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė, kviečiu į operos vakarą. Šiandien klausysimės Antonijaus Salierio komiškosios operos Trofonijaus sola įrašo iš praėjusių metų Hernės senosios muzikos festivalio. Dalyvauja solistai Jonas Müller, Marija Hegelė, Nikolai Borčiov, Elizabeth Freyhoff, ansamblis Hofkapelė München, dirigentas Rüdiger Lotter. Antonijus Salieris labiau žinomas kaip legendinis Mocarto varžovas ir tariamas žudikas. 200 metų muzikantai kaip susitarė negrojo Salierio kūrinių. 20-ojo amžiaus antroje pusėje mokslui pažengus į priekį Mocarto mirties aplinkybės buvo intensyviai tiriamos. Įrodymų, kad su nužudimu buvo susijęs Salieris, taip ir neatsirado. Gal verčiau prisiminkime, kad Mocarto laikais Salieris buvo gerokai populiaresnis nei Mocartas. Salieris buvo pirmasis Vienos imperatoriškųjų rūmų kompozitorius, o Mocartas ir tai tik gyvenimo pabaigoje tik trečiasis. Salierio opero žymiai dažniau ir su didesniu pasisekimu buvo statomos Vienoje. Salieris buvo turtingas aristokratų numylėtinis. Tuo tarpu Mocartas, kaip žinome, paskendė skolose ir vargingai palaidotas bendrame kape. Tačiau nepelnytai pamirštame, kad Antonijus Salieris buvo Bethoveno, Schuberto ir Listo mokytojas. Marijos Teresės laikais Vienoje klestėjo italų opera, tačiau imperatorius Juozapas II 1776 dekretu išformavo italų operos trupę dvaro teatre. Jo 26-erių kapelmeisteris Antonijus Salieris dėl to išvyko į kelerius metus trukusią kelionę į savo gimtąją Italiją. Po 7 metų imperatorius diskretiškai panaikino draudimą. Salieris buvo skubiai išauktas iš Italijos ir kartu su naujuoju spektaklių generaliniu direktoriumi grafu Francu Xaveru Orsini Rosenbergu per ateinančius 7 metus Vienoje sukėlė tikrą italų operos proveržį. Pats Salieris pateikė 7 savo operų partitūras, tarp jų ir mūsų šio vakaro operą Trofonijaus sola. Tuo metu Europoje vyravęs susižavėjimas antika nebejotinai buvo susijęs su kultūriniu snobizmu ir centrinės Europos arogancija viduržemio jūros regiono amžininkų.

tų kultūros tikrųjų paveldėtojų atžvilgiu. Operos libretistas Kastis savo memuarų knygoje Memoriale dato per lečelyje paminėjo, kad libretą sukūrė būtent tam, kad išjuoktų burtininkų ir šarlatanų magiškus egzorcizmus, taip pat apsimetelių ir kitų sukčių apsimestinės transo būsenas. Trofonijos saloje Kastis pasinaudojo tolimos įsivaizduojamos antikos prieglobščių, kad satyriškai pavaizduotų tuo metu Josefinos laikų visuomenę. Vien tik tais 1785 premjeros metais opera buvo pastatyta tuziną kartų, o kitą sezoną dar 18 kartų. Iki 18 amžiaus pabaigos libretas buvo išverstas ir į kitas kalbas. Opera pastatyta beveik 30 Europos miestų, tarp jų Lisabonoje, Paryžiuje, Dresdene ir Kelne. Pats Salieris vėliau apie ją rašė. Ši muzika tokio neįprasto stiliaus, kokio reikalauja libretą, sulaukė milžiniško aplodismentų. Ir tai buvo pirmoji mano opera Bufa, kurios partitūra buvo išleista. Po 4 metų Mocarto libretistas Lorenzo da Ponte parašė panašios fabulos libretą Mocarto operai Visos jos tokios. Verta atkreipti dėmesį į šios Salierio operos išradingą instrumentuotę su gausiomis pučiamųjų partijomis. Pirma veiksmo siužetas. Didikas Aristonė praneša savo dukterims, kad joms laikas tekėti. Merginų mylimieji labai skirtingi. Kiekviena jų pasirenka tokį vyrą, kuris savo būdo bruožais panašus į ją. Rimta ir darbšti Ofelija myli filosofą Artemidorą, o linksma ir nerūpestinga Dorė įsimyli mėgstantį malonumus jaunuolį vardu Plistenė. Aristonė savo dukrų pasirinkimui neprieštarauja, jie visi laukia su tuoktuviu. Miško gilumoje yra ola, kuri pasižymi stebuklingomis galiomis. Skambant lėtai muzikai, burtininkas Trofonijus dainuoja užkeikimą olos dvasioms. Dvasios jam atsako, tačiau jam nepasirodo. Atvyksta Artemidoras, jis ramiai nusiteikęs, rankose laiko Platono raštų tomą. Kai Trofonijus visada žingeidų filosofą pakviečia į olą, jaunuolis nekantraudamas sutinka. Linksmai dainuodamas atvyksta Plistenė. Išgirdęs iš Trofonijo, kad jo draugas Artemidoras oloje, jaunuolis eina į olą jo ieškoti. Artemidoras ateina iš kitos olos pusės, net pažįstamai pasikeitęs. Jis labai linksmas ir visai nebesidomi filosofija, tik tai dainuoja Eviva Ledžioja, tegyvuoja džiaugsmas. Netrukus pasirodo ir Plistenė, jis stebisi, kad tapo rimtas kaip Artemidoras. Paskutinėje pirmo veiksmo scenoje Ofelija dainuoja apie tai, kaip ji džiaugiasi Artemidoru. Kai jos mylimasis įeina linksmai dainuodamas, tai ją tiesiog priblaškia. Atvyksta Plistenė, jis giliai susimastęs. Dori galvoja, kad jis apsimetinėja. Aristonė nekantraudama savo dukroms praneša apie vedybų planus, tačiau seseris užplūsta visai kitos mintys. Veiksmo pabaigoje tvyro visiškas sumaištis. Vaidmenys atlieka. Trofonijus, Jonas Müller, baritonas, Aristonė, Nikolai Borčiov, baritonas, Ofelija, Marija Hegelė, mecosopranas, Dori, Elizabeth Freyhoff, sopranas, Artemidoras, Jan Petryka, tenoras, Plistenė, Jorge Navarro Colorado, tenoras, griežia Hofkapelė München, dirigentas Rüdiger Lotter. Klausysimės Antonijo Salieri operos Trofonijos sola pirmojo veiksmo iš Hernės senosios muzikos festivalio.